0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Войната в Иран ще тласне още 200 000 домакинства в Обединеното кралство към бедност, предупредиха от Националния институт за икономически и социални изследвания. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Водещи икономисти от института предупредиха, че нарастващите сметки за енергия, цените на бензина и разходите за храни ще окажат натиск върху семейните финанси. В същото време икономическият спад ще подкопае растежа на заплатите и ще доведе до повишаване на безработицата, намаляване на доходите и влошаване на жизнения стандарт в цялата икономика, особено за най-бедните домакинства. Икономистът Едриан Папст заяви пред Daily Telegraph, че новия чок от цените на енергията, причинен от войната в Близкия изток, всъщност подчертава стари уязвимости. Хората в долната половина на разпределението на доходите ще видят спад в доходите си поради по-ниската икономическа активност и по-високата безработица. Освен това, домакинствата с по-ниски доходи обикновено харчат по-голям дял от бюджета си за енергия и храна. Така че нарастващите разходи за енергия и инфлацията на храните ще подкопаят жизнения им стандарт отвъд ефекта на шока върху доходите им, поясни икономистът. Очакванията са този комбиниран ефект да тласне допълнително поне 200 000 домакинства към абсолютна бедност, освен ако правителството не предостави целенасочена подкрепа. Институтът прогнозира, че ако Ормузският проток остане затворен за по-дълго, Великобритания ще се изправи пред рецесия и инфлация над 5%. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Националната комисия за пазари и конкуренция в Испания започна 8 нови производства в рамките на разследването си за спирането на електрозахранването от 28 април миналата година. Така общият брой на процедурите достигна 64. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Новите разследвания са срещу две от големите компании в Испания, собственици на централи за производство на електроенергия. Производствата се основават на подозрения за неспазване на инструкциите, издадени от системния оператор Red Electrica, разпоредбите за безопасност на услугите или задълженията за поддръжка на съоръжения. Някои от практиките, които се разследват, са се случили в дни или периоди различни от 28 април 2025, като например предполагаема манипулация на цените. Те обаче са били открити от регулатора именно в резултат на разследванията, започнати след прекъсването на електрозахранването. Комисията подчертава, че откриването на тези процедури не предопределя крайния резултат от разследване и добавя, че производствата ще продължат между 9 и 18 месеца в зависимост от тежестта на нарушенията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Климатичните промени са причина за загуби в селското стопанство в Европейския съюз за около 28 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да нарасне значително през следващите десетилетия. Това бе съобщено на започналата в понеделник в Никозия неформална среща на земеделските министри. Днес на нея те ще обсъдят подготвената визия за рибарството и аквакултурите в Евросъюза до 2040 година. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бубанац.
4: Геополитическата криза, предизвикана от войната в Близкия изток и климатичните промени са основните предизвикателства пред европейското селско стопанство и рибарството, посочиха ресорните европейски министри на срещата си в Никозия. Неотложна е необходимостта от укрепване на устойчивостта на агрохранителния сектор по отношение на климатичните въздействия, които стават все по-системни и изискват координирани европейски отговори, заяви след проведените дискусии в понеделник кипърският земеделски министър Мария Панайото. Изменението на климата, нарастващите цени на горивата и бързите геополитически развития оказват силен натиск върху сектора на рибарството, се казва в доклада на Европейската комисия за общата политика в тази област през последното десетилетие. Оценката й ще бъде представена днес от еврокомисаря по рибарство и океани Костас Кадис и обсъдена от министрите. Дискусиите за бъдещето на общата селскостопанска политика, водени на сегашната среща, ще продължат през юни, обявиха от кипърското европредседателство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Сега Мартин Славчев за времето.
0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 5 май, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неустаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването по първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин, звукорежисьор Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова и водещата Ива Сеизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

0: По първи петли.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В предаването ще чуете: Ден преди Гергьовден. Традициите оживяват в Добринище. На 5 и 6 май курортният град ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. За събитието ще разкаже кметът Иван Сакарев. Как да се справим с бърнаут, така нареченото прегаряне, ще ни каже магистърът по психоанализа доктор Венцислава Венчова. За диамантените гоблени, магия, която блести във всяка точка, е разговорът с библиотекаря Антуанета Ребрейска. Млад поет от Бараково представи дебютната си книга. За мечтите и дразновенията на младите хора ще сподели 18-годишният Юлиан Димитров. Останете с нас!

0: По първи петли. На 5 и 6 май курортният град Добринище ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. Добринище отново топти в ритъма на българските традиции, с песни, носии, усмивки и дух, които се предават от поколение на поколение. Най-таченият празник за нашия град – Ден на вяра, сила и ново начало, сподели кметът Иван Сакарев. Празникът започва още вечерта на 5 май с топене на гергьовски китки по махали. Навръх празника ще има тържествена света литургия в храм Свети Свети Петър и Павел, празничен водосвет пред храма и гергьовско надиграване на площада. Добринище посреща Гергьовден с обновени ключови улици и нови проекти. За събитието, за отминалия зимен туристически сезон и за новите проекти, които ще подобрят облика на населеното място, в разговора ми с кмета на Добринище Иван Сакарев.
1: Гергьовден, разбира се, е най-таченият празник в Добринище и в момента всяка една махала трескаво се подготвя за празника. В момента всеки квартал подготвя своя собствена сценка, която ще бъде изненада и ще бъде представена на самия празник. Като цяло празника започва един ден по-рано в вечерта на 5 май, като тогава пък започва този ритуал топене на китки, който се прави от незапомнени времена. В навечерието на Гергьовден всяка махала топи китки, момичетата потапят своите цветя внимателно вързани с червен конец и които белязват с нишан, което пък е някаква следа, с която могат да познаят на следващия ден коя е тяхната китка. Китките пренощуват под открито небе, за да ги погали магическата гергьовденска раса, както се казва, и се вярва, че носи здраве, чистота, надежда и голям перекет за през следващата година. С изгрева на слънцето градът се огласи от традиционни гергьовденски песни. Това е моментът, в който девойките вадят китките от глинените съдове, започват наричания за здраве, за късмет и, разбира се, най-вече за женитба. Изключително се радвам, че тази стародавна традиция е пуснала дълбоко своите корени и дълбоко се тачи от по-възрастната част от населението на града. И, разбира се, много съм радостен, че дава своите плодове след подрастващата част от населението, които всяка година все повече и повече активно участват, все повече млади хора участват в това, в тези мероприятия. С тази приемственост съм сигурен, че това културно богатство, което е характерно като цяло за Добринище, ще бъде запазено и в бъдеще.
0: Да, навръх Гергьовден ще си има концертна програма.
1: Да, сега ще обясни накратко. Всеки жител и гост на града, това е най-хубавото, нали? На 6 май се облича традиционна носия. Рано започват празненствата в всеки един квартал, като лека по лека те започват да се пренасят пред черквата, където се прави един водосвет. Това ще бъде някъде между 10 до 10:30. И към 11 часа вече е кулминацията на самия празник, в който всяка махала ще представи своята сценка и които всички така ще се обединим на едно голямо гергьовденско хоро.
0: Добринище посреща Гергьовден с обновени ключови улици. В края на миналата година бяха обновени две от улиците в града. Доволни ли са хората?
1: Разбира се, хората са доволни, защото с реконструкцията на тези две големи улици в Добринище драстично се промени облика на целия град. В момента централната част на града е изцяло обновена, което се харесва, разбира се, не само от жителите на града, но и от гостите, които посещават ежегодно нашия град.
0: В края на март на сесията на Общинския съвет в Банско прочетох, че се предвижда мащабен проект за ремонт на минералната баня. Докъде стигнаха нещата с този проект?
1: Проектът е готов. Разбира се, сега трябва да бъдат търсени

0: средства, с които да бъде финансиран. Проектът предвижда изцяло реконструкция на банята, като външната фасада ще остане най-съща, защото такава архитектура не се среща вече и която задължително трябва да бъде запазена. Но вътре проектът предвижда цялостен ремонт, добавяне на допълнителни вани и други помещения, които ще увеличат качеството на услугата и ще превърнат балнеолечебницата в един модерен балнеологичен център. Надявам се това нещо скоро да бъде, да бъдат намерени такива средства.
1: А средствата откъде се предвиждат?
0: В момента предполагам, че национално финансиране едва ли ще може, предполагам, че трябва да се търсят средства от Европейския съюз.
1: Да се върнем отново на уличната мрежа. За тази година предвижда ли се нещо в тази посока?
0: Да, тази година се предвижда един изключително голям проект, с който ще се изцяло реконструира един от входовете на нашия град. По този начин и трите входа на града ще бъдат изцяло обновени. Става въпрос за улица Иван Козарев, която тръгва от гарата за центъра, като се предвижда подмяна на канализация, сваляне на електрическото окабеляване под земята, нова асфалтова настилка, също така нови зелени площи. Освен това, зад кметството ще се отвори една нова улица, пък която ще направим един голям паркинг, който ще помогне за намаляване на товареността на паркиранията на автомобили в централната част на града.
1: А как стои въпроса с паркирането по принцип в града?
0: За съжаление, това, което наблюдавам в Добрин, ще се наблюдава и в цяла България като цяло. Изключително много коли има, като за сметка на това пък няма достатъчно паркоместа. Добрин ще също е част от това нещо, като се надявам в бъдеще да засегнем повече при ремонти, да помислиме повече за това и къде ще бъдат паркирани автомобилите. Също така хората, когато проектират своите къщи и жилища, е добре от тук нататък да помислят и за това да имат вътрешни паркоместа, защото със сигурност това ще става все по-голям и по-голям проблем в бъдеще.
1: Четох за ремонт на читалището в Добринище.
0: Да, това е пък другото хубаво нещо, което ще се случи в нашия град, което също ще спомогне много за развитието на културата. Трябва да се изгради фотоволтаична електрическа инсталация на Народно читалище Димитър Благоев, с което ще може да се направи и ново отопление на цялата сграда. В момента ние срещаме изключително големи затруднения през зимния период, защото сградата е изключително голяма и изключително трудно се затопля. С реализирането на този проект това като проблем ще бъде отстранено, което пък ще допринесе за много повече мероприятия през зимния сезон в града. И както сега се казва, че имаме, нали, добринишко лято, защо да няма пък добринишка зима в скоро време, където ще бъдат провеждани много културни мероприятия.
1: А проектът за читалището вече готов ли е? Средствата откъде ще дойдат?
0: Средствата са от Европейския съюз. В момента тече обществената поръчка, която е на стойност, ако не се бъркам, над 220 000 евро.
1: До края на годината има ли вероятност това да се случи?
0: Със сигурност ще стане до края на годината, да. В момента предстои започването и реализирането на проекта за дострояване на сградата на детска градина Мечо Пух в нашия град. По този начин значително ще се подобри материалната база на детската градина, което пък ще бъде от много голяма полза за родителите и, разбира се, за децата в нашето градче.
1: Господин Сакарев, туристическият сезон, зимният туристически сезон, как мина? Отрази ли се въвеждането на еврото, войните?
0: Разбира се, войни като има в целия свят, това няма как да не се отрази и на туризма в България, в частност в нашия град, защото с започването на войната в Израел и преди това, нали, имаше доста конфликти в тази част от картата на света, много израелски туристи прекъснаха посещенията си в България, което се отрази негативно на туризма на цялата община. Като цяло, иначе туристическия сезон мина добре, имаше доста сняг, а за Добрин ще е изключително важно е да има сняг. Има ли сняг, винаги туристическия сезон е добър.
1: И вашето пожелание към жителите на Добринище?
0: Аз искам да пожелая преди всичко жителите в нашия град да бъдат здрави, градът ни да благоденства и със всяка следваща година да става все по-хубав и все по-привлекателен за живеене.
1: Кметът Иван Сакарев за Гергьовден в Добринище.

0: първи петли.
1: В следващите минути ще ви срещнем с 18-годишния Юлиан Димитров. Той представи своята първа стихосбирка «Междусезоние». Юлиан от кочериновското село Бараково е един по-различен тинейджър. Той е абитуриент и от малък мечтае да стане учител. Пише поезия и есета, печелил е много награди за тях. Живее скромно с родителите си, които са пенсионери. Помага им в отглеждането на зеленчуци в малката семейна градина зад къщата им. Както сам казва, думите ми намериха своя дом в моята първа книга. Какво събира в нея? Защо я е озаглавил така и кой му е помогнал, ще сподели Юлиан Димитров.
2: В петък от 15 часа в читалището в Благоевград ще бъде представена първата ви книга, първата ви стихосбирка «Междусезоние». Нека да започнем от там, заглавието «Междусезоние». Защо избрахте това заглавие?
3: Благодаря също за поканата. «Междусезоние» символизира прехода. В моя случай това е прехода от юношеството към зрелостта. И именно заради това така добре за мен си пасна на първата ми стихосбирка това име «Междусезоние».
2: Какво събрахте в нея?
3: В нея са събрани почти всички мои стихотворения. Селектирани са и са подредени в цикли. Общо около 20-25 стихотворения намериха своя дом в тази стихосбирка.
2: Кой ви помогна за издаването й?
3: Най-голямите ми помощници това са госпожа Росица Зиновиева и в лицето на издателство Бон господин Иван Коджабашев.
2: Как се случи това? Разкажете, как се свързаха с вас?
3: Ами, толкова просто и толкова сложно за обяснение, защото съдбата понякога така ни събира с дадени хора не случайно. И така се случи с госпожа Зиновиева, съдбата ни срещна и доста бързо се стекоха така нещата. Аз все пак имах готовност за издаване на стихосбирка, бях си събрал стиховете и забързо се селектираха и вече резултата е на лице.
2: Да, какво искате да почувстват онези, които прочетат стихосбирката, стиховете ви?
3: Ами, преди всичко, стихосбирката, когато я хванат в ръце, първо погледът на хората ще се стреме върху корицата и макар да се казва, че не трябва да се обсъжда за една книга по корицата, то в моята корица те виждат моя свят. Моя свят е представен чрез символи на моето населено място и по този вълшебен начин те ще станат части от моя живот. А след това, като развисят книгата и ще разберат какво всъщност той представлява.
2: А илюстрациите кой направи?
3: Самата корица в случая я направих аз с помощта на изкуствения интелект, като всичко протече не беше бързо, защото постоянно имаха да се отстраняват някакви минимални грешки, но всичко се случи в рамките на един месец. Та може да се каже, че аз съм художникът на тази корица.
2: Чудесно. А тази година абитуриент ли сте?
3: Да.
2: Така, мислите ли вече за подготовката, за всичко около това събитие?
3: Да, да. Дните ми са изцяло заети с подготовка за матурите. Макар, че сега покрай Великденската ваканция малко си позволих да си отпочина, но със всеки ден се подготвям по-малко за матурите и вече и за университета.
2: А да, къде се насочвате? Къде ще продължите образованието си и защо?
3: Насочил съм се към Югозападния университет на Алфи Трилски, специално в българска филология. И защо избрах именно това учебно заведение? Първата причина е близостта до моето населено място, близостта до Бараково и другото, което е самата база и преподавателите, които по думи на много сегашни студенти, с които съм разговарял, са изключителни професионалисти.
2: Четох, че мечтаете да бъдете учител.
3: Да, това е така.
2: Да,
3: това е моята мечта.
2: Какво искате да дадете на младите хора, които евентуално в бъдеще ще обучавате?
3: Иска ми се да разпаля искрата на знанието и тя да гори в техните сърца, защото от знанието тръгва всичко, в която и да е посока на знанието да бъдат насочени техните усилия, няма да бъде безполезно.
2: Знам, че четете много книги. Правите ли си списък на това какво сте прочел?
3: Мислил съм да си правя списък, но доста хартия ще изразходя, ако го направя. Постоянно чета книги, по две, по три наведнъж дори и всеки ден по-малко.
2: Какво ви дават? Какво ви дават те?
3: Книгите дават много, защото чрез тях се изгражда един вътрешен свят, развива се въображението, обогатява се речника и е безценно човек, както се казва, да си ляга и да става с книга.
2: Знам, че участвате в много конкурси, печелил сте много награди, но коя ви е все пак най-ценната?
3: Ами, именно за най-ценната е отбелязано и на гърба на корицата, където представям авторът. И там съм споменал най-голямата ми награда. Това е трето място в национален конкурс в град Велико Търново, средно училище Вело Благоева, където участвах и съответно ме бяха наградили, като наградата беше пътуване до Европейския парламент в Брюксел. И това е най-голямото ми постижение и връх в конкурсните награди.
2: Бяхте ли вече там?
3: Да, да, това беше миналата година, юли месец, началото.
2: Разкажете какви са впечатленията ви, да, от там, как усетихте всичко?
3: Ами, това е мой първи сблъсък с Западна Европа, така да се каже, защото пътувал съм в други близко разположени до нас държави, но това беше първият ми сблъсък с Западна Европа и много неща ми направиха впечатление. Едва ли ще мога да ги побера, както се казва, в един разговор, но са все добри.
2: Какво искате да кажете на младите хора в днешните така трудни времена?
3: Да четат. Да четат и пак да четат. Колкото се може повече, защото времето минава, книгите са много, информацията ни залива от всякъде, да отсява полезното и да четат.
2: Да, но днес младите хора, предполагам, че и вашите съученици сякаш не четат достатъчно. Повече разчитаме на готово, на технологиите.
3: Абсолютно е така. И това е огромна пречка. Ето, вие сама виждате със сигурност какво става с изкуствения интелект, който е направен всъщност да е помощник на човека, но вместо това му вреди.
2: Какво си пожелавате, Юли?
3: Ами, пожелавам успех сега на тази моя първа стихосбирка, да даде един добър старт на по-нататъчни мои проекти и просто много здраве и много сили да продължа по този неравен път, който се изправя пред мен.
2: Пожелаваме ви го и ние. Успех във всичко, с което се захванете.
1: Юлиан Димитров за своята първа стихосбирка Междусезоние.

0: първи петли.
1: Интересно хоби е намерила библиотекарят Антуанета Ребрейска. Тя реди диамантени гоблени, магия, която блести във всяка точка. И не само реди, но и направи пъстра изложба на диамантени гоблени в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Какво послание носят творбите й? Как забавя ритъма на живота и влиза в друг свят? Слушаме Антуанета Ребрейска.
2: Хората могат да видят, те са 15 на гоблена, диамантени гоблени. Като жанрово са най-разнообразни, срещат се от изображения на хора, пейзажи, фантастични сцени, сцени от филми. Тоест не са обединени под някаква обща тема. Това са такива гоблени, които аз съм правила през годината, дори по-дълъг период от време, които съм ги избирала чисто на слуки, в зависимост от самата картинка, която на момента просто нещо ми е харесало, съм си го избрала и съм решила да работя по него.
1: Да разкажем как започнахте, какво ви подтикна, кога направихте първия си гоблен и какъв беше той?
2: Първият ми гоблен са едни макове и всъщност това е единствения ми гоблен, който съм сложила в рамка. Най-първоначално просто ми излезе реклама във Фейсбук от един български сайт, който предлага по принцип гоблени бродерии, но там имаше и такива диамантени, пък самите макове много и харесвам като цветя и всичко свързано с макове ми привлича. Затова погледът ми попадна върху въпросния гоблен. И тогава видях, че всъщност става въпрос за диамантени гоблени, аз до този момент не знаех. Бях чувала, виждала така, но не съм се интересувала. И си казах, защо пък да не пробвам, при което, нали, съответно поръчах си го с куриер, пристигна и така, започнах. Не знаех всъщност и откъде да започна, намерих си най-подходящия за мене начин на работа. И така започнах, като си мислех, че ще е само един, просто да видя за какво става въпрос и там ще приключа след това. Но така, правейки го, за да оползотворявам още по-добре времето, започнах да слушам аудиокниги и установих, че така много добре си прекарвам времето. Нали, когато имам такова, защото то е трудоемко и бавно се случват нещата, че довършвайки го, реших, че всъщност няма да ми е първи и последен и че ще се поинтересувам и ще продължа да се занимавам с това хоби, защото да, то в един момент се превърна в хоби.
1: Да, какво представляват точно диамантените гоблени?
2: Диамантените гоблени по принцип не са някакъв, не се изискват някакви сложни технически умения или не знам как да ги нарека, както тези, които правят бродерия, защото там на мен лично изглежда много сложно и човек трябва да има и сръчност и повече явно железни нерви. При диамантиния гоблен, то всъщност е като, като мушама нещо и с лепкаво покритие. Самите маниста, диаманти, те си като маниста, камъчета, са в отделни кисенца с номерца и то всъщност на въпросната лепкава мушама изображението е направено, има номерца и се следят номерцата, камъчетата, къде как да се залепят. То всъщност е лепене на камъчета, нищо сложно. Така че си мисля, че всеки би могъл да се справи, стига вече човек да има нерви, защото много хора ми казват как имаш нерви. За мен това е успокоение.
1: Колко време ви отнема направата на един гоблен и от какво зависи?
2: Ами горе-долу в рамките на един месец прави един гоблен, защото аз нали, не се занимавам нон-стоп с това. Наистина трябва да имам и малко повече време, защото то се случва бавно, а пък ежедневието ни е достатъчно натоварено и делнични дни по 1-2 часа вечер, ако мога да отделя сядам или пък през уикенда, там по повече време, 2-3-5 часа. Горе-долу за един месец правя един гоблен и както споменах, слушам и аудиокниги. Понякога, когато аудиокнигата ми е много интересна, така едното ме приковава да върша другото. Докато искам да си слушам аудиокнигата, седа и си Боцкам камъчета.
1: Да, по този начин съчетавате и професията си на библиотекар с хобито си.
2: Да, иначе просто не стига време за всичко. Няма как дали само едното или само другото. Гледам да съчетавам повече дейности.
1: Кое е най-трудното при изработката?
2: Еми не мога да кажа, че е трудно. За мен вече не е трудно. Дори в самото начало не ми беше трудно. Просто човек трябва да има желание, защото не се изискват наистина никакви специални умения. Не е като рисуване да имаш и такива някакъв талант. Всеки може според мен да се справи.
1: Разбрах, че имате и емблема на футболният отбор на Ливърпул.
2: Да.
1: Как се случи този гоблен?
2: Ами този гоблен ми попадна съвсем случайно. Аз след като казах първия гоблен, си го поръчах от български сайт, но се оказа, че са много скъпи. А пък, както знаете, има едни китайски сайтове, които хората масово пазаруват напоследък. Там се оказа, че са много-много ефтини. И разглеждайки и търсейки просто какво да бъде следващото нещо, което да си избера да правя, ми попадна въпросната емблема на Ливърпул, тъй като с моя мъж сме фенове на отбора. Той е по-голям фен от мен. Реших да взема и да направя един такъв.
1: Да, нещо различно,
2: така,
1: което...
2: Да, този така се отличава повече.
1: Колко време казахте, че се занимавате с това хоби?
2: Ами повече от година, година и половина, защото даже може и две години да са станали, аз вече губя представа
1: за
2: времето.
1: Да, около две години. И за тези две години колко така горе-долу имате вече?
2: Точно е това, се замислих, те са 15, които са без рамка, един с рамка. И въпросния Ливърпул, значи наистина аз две години вече ги правя, без да съм се осъзнала.
1: И какво е за вас направата на това? Какво ви доставя?
2: Ами наистина го правя само за удоволствие и така, използвам го за лично време за себе си. И слушането, нали, конкретно и с аудиокнигите, просто едно откъсване от ежедневието, от проблемите. Съвместявайки двете дейности, просто наистина съм в някакъв друг свят, защото нали, слагам и слушалките и забравям къде се намирам и какво правя. Децата ми знаят, че в този момент не трябва да ме притесняват за глупости. Всеки се занимава с неговото си хоби.
1: Да, и това е и посланието и съвета ви към дамите, да намерят себе си и своето хоби.
2: Ами да, разбира се, ние сме достатъчно заети и всеки има нужда малко от време за себе си. Няма как постоянно да сме насочени семейство, работа, готвене на вечеря, на чистене вкъщи, нали, такива дейности, които ние така или иначе ги правиме. Човек винаги трябва да намира малко време за себе си, колкото и да е зает в ежедневието си, един час, два часа, колкото може да отдели. Но трябва да има време за себе си и аз съм на този принцип.
1: Чухме библиотекарят Антуанета Ребрейска за изложбата на диамантени гоблени. Вече 4 часа и 52 минути, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по първи петли с интересни теми и за да изпълним музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони, както и на Facebook страницата ни.

0: Хоризонт. Пет часа, емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации, преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10 часа и 30 минути с представителите на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
2: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мислите. Продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет? Каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите?
1: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините Мира Стефанова.
0: За днес е насрочена среща на земеделски производители от Кюстендилско с експерти за щетите при измръзналите овощия и зеленчуци. Както Българското национално радио съобщи, заради неблагоприятните метеорологични явления, последните дни от 18 часа с нощи в региона е въведено бедствено положение. Срещата ще започне в 16 часа. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Най-засегнати са общините и районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, както и на други места в региона. Пораженията при сливовите сортове са 100%, при черешите ситуацията е по-благоприятна, като са засегнати около 50% от заетите с тези видове около 20 000 декара. Щети има и при ябълките, крушите, така е по предварителната оценка. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, който е инициатор за днешното обсъждане на ситуацията.
4: Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница. В този район са най-засегнатите. След това следва Соволяно. Имаше данни поне до вчера, че в района на Козница нещата са по-добре. Между другото Шатрово е също ударено, както и Черна Нива, особено Черна Нива. Скакавица нещата до вчера бяха добре, но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19-ти ще е срока за подаване на заявленията.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Днес в Ямболския исторически музей ще бъдат открити две изложби по повод 150-та годишнина от Априлското въстание и Деня на храбростта 6 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
5: Едната експозиция, посветена на участието на ямболци в Априлската епопея от 1876 година и проследява двете основни събития, свързани с въстанието в този край, уточни уредникът Цветанка Андреева.
6: Това е извеждането на четата на Георги Дражев на 2 май 1876 и присъединяването и към четата на Стоил Войвода в Сливенския Балкан. И другото събитие е събитието в село Бояджик през месец май и Бояджишкото Чуклани на 17 май от редовната армия на Шевкет Паша.
5: В изложбата могат да бъдат видяни оригинални документи и предмети.
6: Снимки, хладно и огнестрелно оръжие на Регионален исторически музей Ямбол.
5: Изложбата на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 година и представлява разказ за героичната саможертва в името на свободата. Двете експозиции могат да бъдат разгледани до края на май. За новините Даниела Костова.
0: Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще се проведат от 9 до 11 часа, съобщиха от Министерството на отбраната. В репетицията ще участват вертолет, военно-транспортни штурмови самолети и изтребители. И прогнозата за времето на Мартин Славчев.
7: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 16 минути и залязва в 20 часа и 31 минути. Продължителност на деня 14 часа и 15 минути. Луната в София залязва в 8 часа и 4 минути и изгрява в 0 часа и 35 минути на 6 май. Фаза на Луната 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Благоевград. Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. А след малко ще изпълним и музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони. Ако искате да поздравите любим човек, не се колебайте. Напомням и телефоните 073-88-3315 и 073-88-3315 16, както и на Facebook страницата на предаването. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.

0: първи петли.
1: Едно от най-дискутираните състояния, засягащи модерния човек, е така нареченото бърнаут – бич на съвременното забързано общество. В превод думата буквално означава прегаряне и точно това се има предвид – физическо, психическо и емоционално изтощение до краен предел, причинено от твърде много стрес на работното място. Най-често причините са много, ежедневието ни е доста забързано и имаме много социални роли, които изпълняваме през деня. В един момент се оказваме затрупани от ангажименти, без да имаме време за себе си. Заради лошо управление на времето не ни остава възможност да останем насаме с себе си и да се чуем. Когато на 100% целият ни капацитет е ангажиран от задачи, много трудно можем да се осъществи връзката с нашата душа. Смята магистърът по психоанализа и философия и фитнес инструктор доктор Венцислава Венчова. И още за бърнаут слушаме доктор Венцислава Венчова.
2: Това така наречено прегряване, което всеки един от нас според мен изпитва, най-често причините за стигането до това състояние са много. Разбира се, нашето ежедневие е доста забързано. Ние имаме много социални роли, които изпълняваме през деня и в един момент се оказваме затрупани от ангажименти, без да имаме време за себе си. Това в практиката си, в залата го виждам постоянно от дами, че дори от ученици, които идват да тренират при нас. Заради множеството ангажименти, заради липсата на време или по-скоро заради лошото управление на времето, масово на нас не ни остава възможност, в която да останем насаме със себе си и да се чуем. И когато ние влезем на 100% в матрицата и когато ние сме на 100% ангажирани, целият ни капацитет е ангажиран от задачи, много трудно може да се осъществи връзката с нашите душа, с нашия аз, да си зададем въпроси, да си отговорим, да се попитаме ние как се чувстваме в дадената работна среда, ако спортуваме този спорт, какво ни носи, дали сме добре на работното ни място, дали има някакви други задачи и проблеми, пред които сме изправени и трябва да бъдем откровени, за да ги разрешим. Колкото повече задачи ние имаме през деня и те са лошо менежирани, лошо управляеми, толкова по-малко време ни остава. Защото нашето най-голямо богатство, нашия най-голям капацитет е здравето и времето.
3: Как да го направим обаче, при условие, че в това забързано ежедневие не можем да намерим време?
2: Според мен всичко е въпрос на приоритети. Правилното приоритизиране. Преди време, когато работех в една голяма компания, имам от тогавашния ми ръководител една приказка. Най-трудните ангажименти, най-трудните задачи, най-трудните срещи, гледай да ги правиш до 10 часа. Останало ми е като някакво верою, защото когато човек успее да направи един биоритъм, който е подходящ за него, да се храни здравословно и правилно, да може да спи достатъчно, тук ролята на съня е изключително важна, тогава мозъка ни може да си отпочине и той може да бъде много продуктивен. Ако ние сме много заети, но не сме продуктивни, пак не можем да стигнем до резултатите, които търсим. Без значение.

0: хората трябва да обърнат внимание, особено дамите, тъй като ние преживяваме с нашите тела множество фази в месеца. На първо място трябва да се обърне внимание на качеството на съня, което означава, че дигиталните устройства преди сън, абсолютно за мен това е престъпление, ограничаване напълно, дори спиране. Дигитални устройства, спорове, някакви динамични емоционални задачи и напрежения преди сън, това абсолютно повлиява негативно върху работата и отпускането на мозъка и съответно на тялото. Тоест, когато ние се подготвяме да влизаме в момент на почивка, тогава внимаваме с храненето, то да бъде 2-3 часа преди заспиване, внимаваме с храненето, внимаваме какво да приемаме вечерно време. Аз не препоръчвам сложни въглехидрати, нито така наречените прости въглехидрати, които са шоколади и всички други пакетирани храни. Изключително спокойствие, може да се чете книга, може да се прави йога, може да се прави разтягане също така, да се успокои ума, да се успокои тялото, но в никакъв случай нещо, което ни кара да мислим и да работим на засилени обороти. Съня е ключов, той е основополагащ. Другото, което е да знаем много ясно какво искаме да постигнем и една седмица, примерно работна, от 40 часа или който иска да работи и повече, няма лошо, да бъде разбита на най-важните ни задачи. Какво трябва да направя аз в понеделник, какво трябва да направя във вторник и така до края на седмицата. И къде мога аз да сложа 1 час или 40 минути за тренировка. Защото тренировката не е задължително да се случва в зала. Тренировката може да се случи вкъщи, тренировката може да се случи пред блока, тренировката може да се случи на двора. Вече има достатъчно информация и всеки един, който иска, може да го направи. И другото, което е, има и много колеги, които правят тренировки онлайн. Нали, може дори да си запишеш час за тренировка онлайн и пак да го направиш, ако физически не можеш да отидеш от точка А до точка Б, особено за големите градове като София. Другото, което е много да сме искрени в общуването си с самите себе си и с останалите, защото ако ние пред нас не сме си поставили ясна цел, ние няма как да си разбием ангажиментите през деня, така че да ни остава време и за нас. И тук е едно много ключово и много важно нещо. Каквото и да правим, да го правим с любов към нашите тела и към нашето съзнание, не да го правим с омраза. Сиреч, ако аз днес съм си поставила 5 задачи, но са изникнали форс-мажорни обстоятелства и те са станали 7 и това ми е изяло времето за тренировка, аз съм си записала час да отида на аеробика или да отида на зумба или на каквото съм решила, но не мога. Това, че отменям този час, да не бъде като някакво чувство за вина, което да изпитвам аз, като автоагресия, която да насочвам към себе си, защото по някой път дори такива емоционални състояния също са причина за това ние да похапваме повече, най-вече сладки неща, защото те ни доставят много бързо удоволствие. По-скоро да си кажем, да, добре, аз тук не съм могъл да се справя да отделя един час, но мога да изляза на разходка за 20 минути или да направя 20 клека за 5 минути. Но в никакъв случай да не подхождаме към себе си като едни обвинители. Ти не го направи, ти не ставаш за нищо. Много е важно начина, по който си общуваме. Особено жените. Защото ние, пак казвам, ние сме по-сложно устроени и е изключително важно да се приемаме. Аз съм виждала в моята практика дами, които правят нещо, но го правят не от любов към себе си, а от омраза към себе си. Е, даваме ли си сметка това към нашите клетки как реагира? Не си харесвам бедрата, затова ще правя еди какво си. А ако кажа, аз се приемам цялата и се обичам, но искам да бъда в още по-добра форма и съм предприела усилията, тялото как ще реагира, клетките как ще се почувстват, как ще реагират? Какво ще резонираме ние към себе си?
1: Как разбираме, че сме в така наречения бърнаут?
0: Според мен едно от основните състояния, в които човек може да осъзнае и да си даде сметка, че е в бърнаут, е ако много бързо му минава времето в съзнанието. Постоянно едно такова напрежение, което е неконтролируемо, прилича дори на паника така по някой път. Те, даже за мен, двете неща биха могли да бъдат свързани. Може да се образува сърцебиене също така, треперене на крайници. Това са такива показатели, които човек е необходимо да се замисли върху тях и да им обърне внимание, защото много често това прегряване, което изпитваме, и паникатаките имат връзка. И обикновено зад тази повърхност се крие някакъв друг проблем. Нещо друго, на което не сме обърнали достатъчно внимание, някакъв проблем на

0: който не сме дали достатъчно време, за да бъде разрешен, жаргонно казано, сме замели под килима, т.е. подсъзнанието ни го е стласкало надолу и не сме му дали резон, за да го разберем. Защото ние хората имаме една такава изключително добре развита способност да се самозалъгваме и по някой път да си слагаме розовите очила. И когато се натрупват такива проблеми, за които ние не сме се погрижили, и когато се натрупва едно ежедневие, което е изключително наситено от към емоции, ангажименти, дори пътувания, тогава в един момент тялото ни, ако не му даваме необходимата почивка, то ще ни спре само. Ще се разболеем, ще ни падне имунитета, ще започнем да имаме проблеми с стомаха. Стомаха обикновено, когато има някакъв такъв проблем с черва, с стомах, това означава, че нещо не можем да преработим, нещо не можем да смелим. И затова нашето тяло е изключително интелигентна система и то ти казва, като ти не ми даваш почивка, аз ще си я взема. Но човек, който може да види такива емоции, обилно изпотяване, сърцебиене, треперене на крайниците, усещане, че много бързо му се случва всичко в съзнанието, няма контрол върху действията и върху събитията, т.е. опитва се да приоритизира, обаче не може, просто се чувства наистина притиснат, все едно носи по-голяма тежест от това, което може да понесе, то тогава в по-голямата част от случаите говорим или за прегряване, или за паникатаки, или за двете неща свързани заедно. Тялото дава индикации и сигнали винаги, без значение през какво преминаваме. Защото нашия ум има възможността по някой път да ни залъгва и да бъде много вулгарен и груб с нас. Ти не ставаш, ти не се справяш, виж другите как се справят с ежедневието си, с живота си, ти не можеш. Другото, което е много важно, да не се сравняваме с човешкия живот. Защото ти имаш един път, аз имам друг път, нашите слушатели, всеки един от тях има свой индивидуален път и на всеки един от нас живота ни дава различни изпитания и различни радости, през които ние трябва да преминем.
1: Чухме магистърът по психоанализа и философия и фитнес инструктор доктор Венцислава Венчова.

0: Петък ли? По първи петли.
1: Продължаваме предаването по първи петли, а сега навлизаме в най-любимото ви време за поздрави, за музика, която стопля душата, която сближава и ни прави по-добри. Започваме с поздрав, изпратен ни по пощата. Специално за Валери Георгиев, Совка и приятели. Те си пожелаха да чуем Стоянка Бонева. Със следващата песен ще поздрави и Стефчо Юрданов от село Александрово, област Ловеч. Група Настроение от град Габрово. Група Родна Китка от село Поповци и група Веселие от село Новаков поздравяват своя корепетитор Петър Райков, който на 19 април е навършил 93 години. Пожелават му много здраве, дълголетие, сили и творческо вдъхновение, спокойни и щастливи години за напред. Методи Митов от София поздравява своя син, който утре има имен ден, Георги Митов, и още един именник, Георги Германов, народен певец от Варна. Следващото изпълнение е за всички тях.

Много поздрави имаме по случай утрешния Гергьов ден. Бистра Русинова поздравява Гичка Кожухарова и Гинка Беева. На целия екип и всички ранобудни слушатели хубав празничен ден утре. Краси Георгиев от Тополовград поздравява доктор Георги Митов, който живее в Австралия, както и Георги Кючуков от Петрич. Георги Ангелов поздравява Гергана Иванова от Благоевград и Георги Иванов пожелава им да са живи, здрави и много любов. Райна Светославова също има много именици в утрешния ден. Тя поздравява отец Георги и презвитера Елена от село Въвел. Поздравява Георги и внучката му Георгия и цялата фамилия. Те са от град Левски. Георги и Марето от Българско Сливово. Георги Петков от село Обнова. Георги Арбов от София. И Георги Димитров, нумизмат от Шумен. Следващото изпълнение е за всички тях.

0: първи петли.
1: Продължаваме с поздравите. Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско, поздравява най-добрия съпруг Георги Йорданов. Поздравява и кметът на село Копривец Галин, който е техен син, пожелава му много успехи, както и поздравява приятелката си от Бяла Гинка Петрова. Нашият редовен слушател Тодор Мангушев от Пазарджик поздравява зеци Георги, племенника си Георги Мангушев от Димитровград, Гергина Кирова от Стамбулийски, като пожелава да не забравят родното Илинден. Христо Миков от Тетевен поздравява за утрешния празник дъщеря си Гергана Петрова. Поздравява и жителите на село Бабинци, които в утрешния ден имат празник. Поздравява всички хора от селото, като им желае весело прекарване на празника, здраве и сговор. Димитър Костадинов от село Орлене, Ловешка област, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство Димо Димов, който днес има, който имал вчера рожден ден, а днес пък поздравява рожденника Илия Иванов, пожелава му здраве и дълголетие, поздравява и своите приятели за утрешния им празник Георги Димитров, Георги Александров, Георги Иванов и Георги Алексиев, поздравява и всички колеги от българската армия. Следващата песен е за тях.

Не забравяме да поздравим и рождениците от село Очиндол, Майя Борисова, Санда Димитрова и приятелката на радиото Стела Георгиева, търговски експерт от Враца. Те са поздравени от Бай Иван от Очиндол. Румяна и Крум Ангелови поздравяват Николина и Благой Спасови от Бучино, поздравяват и своите кумове Жулиета и Георги от София. Костадинка Ангелова от град Бяла, Русенско, поздравява своя брат Георги Ангелов от Божурица, Плевенско. Той на 7 май има рожден ден, юбилей, 80 годишен. Пожелава му здраве, дълголетие, радостни и щастливи дни с любимите хора. Костадинка Ангелова поздравява и внука на брат си, с когото са родени на един ден, Георги Борисов от Плевен. Пожелава му здраве, щастие и успех в учителската професия. Поздравява и неговия син Владимир, като му желае щастливо детство и щастливо бъдеще. Няма да пропуснем да поздравим и нашия редовен слушател Данчо от Перник със следващата песен.

Отделяме специално внимание на Георги Пейчинов от Самоков, който е рожденик и именяк утре. Поздравяват го неговите роднини, а поздравът е изпратен от Иван Попов. Иванка Александрова от София поздравява Гергана Узунова за утрешния й празник, а Иванка Иванова от село Самоилово поздравява Георги Алексиев.

0: Питат ли? По първи петли.
1: Първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Благодаря за всички добри думи през изминалите два часа. Най-ранобудният екип работи днес. Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова. Ви желаем приятен и успешен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Карпачева. Добро утро! Президентът Иляна Йотова насрочи консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание за днес, 5 май, подробностите от Екатерина Николова.
2: Консултациите с държавният глава започват в 10 часа и 30 минути. Първи при Иляна Йотова ще влязат представители на парламентарната група на Прогресивна България на Румен Радев. Час по-късно в 11 часа и 30 минути Иляна Йотова ще се срещне с представители на ГЕРБ СДС. За 12 часа и 30 минути е насрочена консултацията с представители на парламентарната група на Движението за права и свободи. Демократична България ще отидат при Иляна Йотова в 14 часа. В 15 часа е срещата с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. Консултациите завършват в 16 часа, когато държавният глава Иляна Йотова ще се срещне с представители на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите, тя ще направи изявление пред медиите. За новините Екатерина Николова.
1: Обявиха бедствено положение в област Кюстендил заради измръзналите овошки. Бедственото положение влезе в сила в 18 часа вчера. Причината са температурните аномалии в няколко общини в областта на 2 и 4 май, които нанесоха сериозни увреждания на овощните насаждения. Днес институциите в Кюстендил ще обсъдят на среща проблема с измръзналите дръвчета. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
3: Тече 10-дневен срок, в който всеки земеделски производител може да подаде заявление за пропаднали площи. Ситуацията е сериозна, особено при сливовите насаждения, където щетата е 100%. При черешите има оцелели насаждения, но резултатите ще станат ясни до няколко дни, каза кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Ще изискаме срещи с Министерството на земеделието и храните, предстои ни среща и Кюстендил, за да можем да дадем адекватни отговори по отношение на компенсациите. Освен в община Кюстендил, щети на овощните насаждения са установени и в общините Бобов дол, Невестино и Кочерино, каза още областния управител. Заявленията за обезщетения се подават в общинските служби по земеделие, а проверките ще бъдат извършени на място с самите земеделци, каза Йордан Домозетов, директор на областната дирекция земеделие. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Дни преди Гергьовден цената на агнешкото месо в търговската мрежа се движи в диапазона между 15 и 18 евро за килограм. Според данни от бранша, цените в магазините варират спрямо произхода и вида на разфасовката. Значителна част от предлаганото агнешко за празника тази година е вносно, основно от Румъния и Северна Македония, както и замразено от Нова Зеландия, тъй като количествата българско агнешко са силно ограничени. Според съпредседателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев, българското агнешко се превръща в лукс и това е най-големия срам за всички политици, управлявали Министерството на земеделието в последните 15-20 години.
4: Ето докъде го докараха, до това България от традиционен износител на агнешко за цяла свят буквално, станеме вносител и то на, не бих казал, месо с много добро качество. Това е реалната цена, дали тя е адекватна, да, тя кореспондира с това какво се случва общо в целия спектър на животновътството. Ако трябва да кажем дали е нормална, не е нормална, защото според мен, виждайки покрай в двете държави, покрай нас, Гърция, Румъния, в които овцете са в пъти повече и които се умяха да запазят своето животновътство, за разлика от нас, съответно там цените на агнешкото месо са по-ниски.
1: Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация у нас е Симеон Караколев. Традиционното гергьовско хоро отново ще се изиграе в навечерието на празника Гергьовден в село Овчарци, община Сапарева баня. Обичаят е над 100 годишен и се изпълнява само от жени. Това каза за радио Благоевград секретарят на местното читалище Виолета Козарева.
5: Пеят се песни, момичетата берат гюргьовче и всеки, който желае, меси питки. Редът се във двора на църквата, попа освещава всички питки за здраве, донася се и жито, за да има плодородие и берекет и се изпълняват песни. Песента се казва «Убави свети Георгио» и е автентична, двугласна. Това хоро участват и в песента я пеят жени и децата, без мъжете.
1: Виолета Козарева, секретар на Народно читалище Пробуда в село Овчарци, община Сапарева баня. Прогнозата за времето днес ще е предимно слънчево. След обед главно на Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури днес ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
3: Едно позитивно добро утро, уважаеми слушатели. Започва предаването Утро с Радио Благоевград с вас на 5 май, вторник. Сме звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниел Маринова и аз, Боряна Карпачева. Странен ще е работния ден днес, защото ще си мислим май не толкова за работа, а за това, че утре отново ще почиваме, защото е Гергьов ден. Но така е, през май има много празници, а какво по-хубаво от това? Само че все още сме си 5, часът е 6:11 минути и трябва да се настроим на по-делнични мисли, гарнирани с музика за настроение.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6.16. Още веднъж добро утро, уважаеми слушатели. Това е Утро с Радио Благоевград във вторник, а датата е 5 май. На този ден отбелязваме и Световния ден за борба с астмата. Той се отбелязва винаги през първия вторник на този месец. Днес също така отбелязваме Световния ден... Прощавайте за хигиената на ръцете. Ежегодна кампания, която е стартирала през 2009 година като част от глобалните усилия на Световната здравна организация за подобряване хигиената на ръцете в здравните заведения и превенция на често животозастресяващите инфекции, които са свързани с здравните грижи. Освен това, днес отбелязваме и Международния ден на акушерката. Той се отбелязва от 1992 година по инициатива на Международната федерация на акушерките с цел да се популяризира дейността на тези медицински работници в тази сфера. А също така, днес на 5 май е и Европейския ден за независим живот. Продължаваме сега с музика до след малко.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Очаквайте.
3: На 5 май бъдете с предаването «Посоките на деня» и с мен, Агнес Манова. Ето акцентите. Бебето, детето и другият. Коя е Франсуаз Долто и как идеите й променят родителството у нас. Разговор с професор Моника Богданова, психоаналитик и основател на Център Зеления двор, която ще представи форумът, посветен на грижата и общуването с децата. И още, детското отделение на болницата в Кюстендил вече има нов уютен кът за четене и игри. Той е факт благодарение на успешната благотворителна кампания «Книгите лекуват». Тези и още теми в посоките на деня.
2: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Радио Благоевград. Радиото,

0: предаване продължава с редовната ни рубрика за православие, вяра, надежда, любов.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Божествените сили са всемогъщи. Отче, мнозина се тревожат какво ще стане с едно или друго нещо. Виж сега да ти кажа, Бог и да искаше да ни остави, не може. Какво имате предвид, отче? Ето, когато родителите се здобиват с деца, колкото повече се борят да го отгледат, толкова повече го обикват и ги боли за него. Така и Бог ни е дал живот, после се е трудил да ни отгледа, положил е толкова усилия за нас. Сега и да иска да ни остави, не може, защото го боли за нас. Само трябва ние да имаме малко любочестие. Ако имаме малко любочестие, няма да се лишим от рая. Отче, казахте, че добрият Бог няма да ни остави. Да, Бог никога не ни оставя. Ние го оставяме. Когато човек не живее духовно, губи право на Божията помощ. А когато живее духовно и е близо до Бога, тогава има право да я получи. Тогава, ако се случи нещо и умре, той е готов за другия живот. Така че има печалба и в този живот, и в другия. Божията помощ не може да бъде възпрепятствана нито от човеци, нито от бесове. Няма нищо трудно за Бога или за някой светия. Препятствието у нас, хората, е маловерието, с което пречим на големите Божии сили да ни доближат. И въпреки, че до нас е на лице такава голяма сила, у нас човешкият елемент присъства в такава силна степен, че не можем да почувстваме и осъзнаем божествения елемент, който надхвърля човешките сили на целия свят, защото божествените сили са всемогъщи. Често седим по цели часове на празно и се мъчим сами да намерим решение на някой проблем, използвайки цялата си неопитност. Главата ни започва да пуши, очите ни скърбят, сънят не ни хваща, защото ни е хванал дънгалакът с настойчиви мисли. Накрая намираме някакво решение, но по-късно Бог намира друго решение, за което ние не сме помислили, така че ни остава само главоболието и безсънните нощи. Колкото и правилно да мислим, когато не поставяме отпред Бога, главата ни се уморява, получаваме главоболие, докато молитвата, придружена с доверие в Бога, отморява. Затова нека оставяме с доверие в Бога онова, което по човешки е трудно осъществимо. Нека не се надяваме на собствените си усилия и Той ще направи това, което е най-добро. И винаги за всяко нещо, което възнамерявате да направите, казвайте, ако е Божия воля, за да не пострадате и вие подобно на онзи човек, който решил да отиде на лозето си по работа, казал на жена си, утре рано сутринта отиваме на лозето. Ако е Божия воля, ще отидеш, казала му тя. Не ме интересува дали е Божия воля, аз ще отида, казал той. На другия ден, още преди да се зазори, тръгнал. Междувременно по пътя започнал такъв пороен дъжд, че той се принудил да се върне. Още не се било съмнало, почукал на вратата. Кой е? Попитала жена му. Ако е Божия воля, аз съм мъжът ти. Това е един от разказите на Свети Паисий Светогорец. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.
3: Мисълта за теб е като рана, изтича някой в свежите треви, премине сянка, чайка прелети.

0: ще остава.
1: Пети май сме днес, уважаеми слушатели, а точно днес отбелязваме Деня на Европа. Той е посветен на мира и обединението на Европа. Има всъщност два отделно посочени дни на Европа. Днес на 5 май, когато е празника на Съвета на Европа, и на 9 май, когато отбелязваме празника на Европейския съюз. Днес също така във Франция честват 105 години от представянето през 1921 година на парфюма Шанел номер 5. Той е признат за най-знаменития аромат на 20 век. С интензиране от Ернест Бог, а когато Коко Шанел кани опитния парфюмерист да създаде формула за аромата, той представя своите 5 шишенца с мостри, от които тя избира уханието в бутилка номер 5. Именно това дава и името на парфюма номер 5, ако сте се чудили до сега. Отделните съставки в композицията за първи път в историята на парфюмерията наброяват повече от 80. Във връхните нотки преобладават алдехидите и бергамотът, които създават неуловимо усещане за полярна свежест. Използвани са есенциите на мобина, сълза и жасмина. В основата на базата е рядкото растение ветивер, също така и сандаловото дърво. Дългия живот на Шанел номер 5 се дължи не само на изтънченото му ухание, но и на добрата реклама, естествено. Първият модел, който позира за плакатите, самата Коко. След това през годините рекламни лица на Шанел номер 5 са Мерилин Монро, Катрин Деньов, а също така и Никол Кидман. И като си говорим за звезди, двама звездни британци са рожденици днес. Единият е Адел, британската певица и текстописец, а другия е британският поп-певец Крейг Дейвид, който слушаме вече.

6:36. Време е за трафик. Информацията ни за всички, които пътуват. Днес на 5 май, ден преди Гергьов ден, се прогнозира засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от София, като най-интензивно ще бъде, разбира се, движението след обедните часове и основният поток ще бъде по магистралите. По автомагистрала Струма се очаква да преминат около 19 000 автомобила днес. На 5 май днес между 15 и 20 часа ще ограничено движението на превозни средства на 12 тона, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничение днес. Движението по пътя София-Кулата в участъка от 375 до 376 км се осъществява реверсивно днес от 12 часа до 12 часа утре, като ще има две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София. Движението в участъка от 97 до 104 км посока София е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км. Движението там е пренасочено по обходен маршрут. Лек път на всички, които ще шофират.

Радио Благоевград. Температурата в Благоевград в момента е към 8 градуса, в Перник е 1 градус, в Кюстендил 4 градуса. Няма минусови температури тази сутрин, но малко се получи като след слана качулка, след минусовите температури вчера и на 2 май сутринта. Дано да не са съсипани всичките дръвчета и дано тази година да има плодове в Кюстендилско. Там вече е обявено обаче бедствено положение, ситуацията никак не е розово в почти цялата област. Днес институциите отново ще заседават и ще обсъждат как да се справят с проблема и как евентуално да компенсират земеделските производители. Те се още също се надяват обаче не цялата реколта да е унищожена. Продължаваме с музика в утро с Радио Благоевград, така че смело напред.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Острови, заеми, непушачи. Три новини от света. Китай строи изкуствени острови. Докато светът гледа към Иран, Китай създава изкуствен остров близо до бреговете на Виетнам. Изкуствен остров звучи невинно, ако си мислим за ваканции, но опасенията са, че този остров е предназначен за военни цели, като база за бъдещи нападения над съседни страни. Различни държави в региона, като например Австралия, са решили да отделят повече пари за отбрана, за да се защитят при нужда. Друга последица от построяването на острова е икономическа. Всяка страна има така наречените териториални води на определени километри от сушата и има право да използва ресурсите там, да лови риба или да добива нефт. Новият остров означава, че териториалните води на Китай се увеличават, защото ще броят същите километри и от тази нова суша. Журналисти коментират колко е странно, че светът не реагира. Дори Виетнам е протестирал с цели 5 месеца закъснение. Дали защото всички са заети с други кризи? Заем за Украйна. Европейският съюз одобри заем за Украйна. 90 милиарда евро. Той е необходим на страната, защото тя е във война вече 4 години. А освен, че са огромни трагедии, войните са разрушителни за икономиката на една държава. Първо, защото има много поражения върху фабрики, сгради, пътища и прочее. Второ, защото хората, които отиват да воюват, не могат в същото време да работят. Трето, защото самата отбрана изисква средства. Така че заемът трябва да помогне на Украйна не само да продължи да се отбранява, а и да поддържа ежедневния живот. Европейските лидери приеха заема през декември. До сега обаче той беше блокиран. Заем значи, че Украйна трябва да върне тези пари. Според договора обаче това ще стане при спечелване на войната. Идва ли поколение непушачи? Всички знаят, че пушенето е лошо. Много е вредно и от него хората се разболяват. Защо тогава продължават да пушат? Защото така работят пристрастяванията. Почнеш ли, не можеш да спреш. Организмът ти влиза в затворен цикъл. Все едно изпитваш вълчи глад, който се успокоява само за малко. Химическа въртележка, от която не можеш да слезеш. Затова в Великобритания искат да спрат хората да се качват на тази въртележка. Парламентът гласува закон, с който се забранява продажбата на тютюневи изделия на всички родени след 2008 година. Тоест хората, които в момента още не са пълнолетни и би трябвало да не са пушили никога. Остава само кралят да подпише. Дали ще има полза? Надяваме се. Критиците на идеята смятат, че забраните в това отношение никога не са работили, но те наистина са се отнасяли до хора, които вече са пристрастени. А децата знаят колко лошо нещо е пушенето и много от тях са се опитвали да откажат родителите си. Освен това, не само цигарите, а и вейпингът ще бъде забранен в коли, в които има деца, на детски площадки, пред училища и в болници. И за възрастните също. Искаме палци да се получи. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
4: Утро с радио Благоевград.
5: Наближава 7 часа, уважаеми слушатели, и е време да си кажем дочуване. Това беше всичко за днес в нашето утро с радио Благоевград. Време, което не се е разсънил да вземе и да го направи, ще се наложи да поработим малко, но тази седмица поне няма да се оплакваме. 2 дни работа, почивка на 6 май утре, после още 2 дни работа до уикенда. Хубав ден и хубава седмица ви пожелаваме, особено за тези, които са си слели почивните дни. До чуване!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. I will always remember.

0: 7 часа. На 5 май започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Подробностите след малко и още в бюлетина. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света, руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май, Киев поиска спиране на военните действия още от днес. А на близкоисточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Хормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10.30 часа с представители на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Мира Стефанова с още информация.
1: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
2: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мислите. Продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет? Каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите?
1: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините, Мира Стефанова.
0: Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представители на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията, информира Наталия Ганчовска.
3: След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Именно заканите за протест провокираха и срещата с мотообщността, откъдето искат да знаят на какво основание застраховката расте двойно, а в отделни случаи и тройно. И защо застрахователните компании не предлагат възможност за разсрочено плащане за месеците, които активно се използват мотори и мотопеди. Според представители на мотоклубовете, въпреки че закона позволява сключване на застраховка за по-кратки периоди и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такава възможност, а само годишни полици на по-високи цени. От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят по проверката в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира за цените на гражданската отговорност. А в отговор на сигнал до Комисията за защита на потребителите, позицията от там е, че поскъпването трябва да бъде обосновано и съобразено с закона за въвеждане на еврото. За новините, Наталия Ганчовска.
0: утрешният осведомителен бюлетин продължава с новини от света. Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Тормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизненно важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджайра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Техеран в опасна ескалация и предупреди, че Абу Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Иранските власти отвърнаха със заплаха, че в случай на неразумни действия срещу страната, всички интереси на емирствата ще станат мишени. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той добави, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък, но предупреди Съединените щати и Обединените арабски емирства да не бъдат завличани в блато от недоброжелатели. Последните събития доведоха до резки скокове и спадове в цените на петрола на международните пазари вчера. Сортът Брент поскъпна с близо 6% и достигна $114 за барел, а американският сорт West Texas надхвърли $106 за барел. За новините Елизабет Гогова.
0: Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
5: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много-много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дромове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Президентът Зеленски предложи прекратяване на огъня точно в полунощ на 5 срещу 6 май. Той обещал огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. Русия от своя страна заплаши Украйна с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 9 май. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града. Това написаха от руското Министерство на отбраната на социалната платформа Telegram. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна, предаде Reuters. Ден след като руското ръководство съобщи, че електроцентралата е била ударена с дрон, екип от експерти е разгледал щетите на част от оборудването за метеорологично наблюдение, което вече е неизползваемо. Генералният директор на МАЕ Рафаел Гроси е призовал отново за максимално военно въздържане близо до всички ядрени съоръжения, за да се избегне риск за сигурността. Запорожката АЕЦ беше превзета от руските сили в първите седмици след войната. От тогава Русия и Украйна взаимно се обвиняват във военни действия, които могат да компрометират сигурността на електроцентралата. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера от Национал-либералната партия Илия Болужан. До това развитие се стигна, след като Социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. ПСД, заедно с най-голямата опозиционна сила, Националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон и други опозиционни депутати, събраха необходимите подписи за свикване на вот на недоверие. АУР и ПСД събраха 254 подписа при необходими 233. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа днес. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепящите свалянето на Болужан вече не подкрепят тези действия и няма да гласуват за вота. Политическата турбуленция в северната ни съседка доведе до обезценяване на леята спрямо еврото и предупреждение от финансовия министър Александро Назаре, че посланията, излъчени от политическата класа в Букурещ, напоследък въобще не са окуражаващи за инвеститорите и финансистите. Какви са двата сценария? Ако премиерът Боложан оцелее след днешното гласуване, той все пак ще трябва да поиска нов вот на доверие в рамките на 45 дни, когато изтича мандатът на подалите оставка времени заместници на министрите от Социал-демократическата партия. Ако кабинетът падне след днешното гласуване, се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да направи опит да възстанови 4-партийната проевропейска коалиция с различен либерал или технократ за министър-председател. Депутати от лейбористката партия обсъждат планове да поискат от премиера на Великобритания Кир Стармър да определи дата за оставката си на фона на очакванията, че партията ще претърпи голямо поражение на местните избори в четвъртък, съобщи Таймс. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Таймс припомня, че по подобен начин преди 20 години бившият премиер Тони Блеер е бил принуден да подаде оставка. Вестникът уточнява, че група депутати от задните скамейки, избрани за първи път през 2024 година, са изключително недоволни от ръководството на Кир Стармър и възнамеряват да изпратят отворено писмо до премиера, в което ще го обвинят за загубите на партията и ще поискат да определи график за оставката си след очакваните загуби от реформаторите на Найджел Фараж и Зелената партия. Лейбористската партия изправена пред загуба на повече от 1500 места в общински съвети в цяла Англия, борба за второ място в Шотландия и перспективата да загуби Уелс след век управление, оставяйки хиляди ядосани местни политици, които се смятат за жертви на непопулярността на правителството. В същото време обаче приближеният кръг на премиера предупреди разбунтувалите се депутати от лейбористската партия, че всеки опит за отстраняване на Кир Стармър след потенциално катастрофални резултати от изборите тази седмица би предизвикал хаос за партията, който няма да бъде лесно преодолян. Гардиан коментира, позовавайки се на някои министри, че дори решимостта на Стармър да остане на Даунинг стрийт след гласуването в четвъртък, настроението сред депутатите се променя бързо и събитията могат да излязат извън контрол. Те също така признаха, че макар да биха обезкуражили всеки преврат срещу Стармър сега, не очакват той да поведе партията към следващите общи избори. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Обратно у нас, над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военни вертолети, военно-транспортни и щурмови самолети, както и изтребителите МиГ-29 и F-16 във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия 6 май. Полетите ще са с прелитане на малка височина над площад Свети Александър Невски, съобщават от Министерството на отбраната. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещани днес в Поморие. Частици от Великомъченика ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Репортаж на Десислава Златева.
7: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чолаков и подчерта.
8: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И с летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършен налитие с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги и от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от Сливенския митрополит Арсений. А на другия ден от 9 часа пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
7: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно в същия ден ще бъде посрещната в Сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
0: Сега ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добро утро!
9: Добро утро! Баскетболистите на Черно море надиграха в Шумен състава на Спартак Плевен с 94-91 в решаващия трети матч от четвърт финалите на първенството и спечелиха серията с 2-1 успеха. Полуфиналните двойки са Балкан Черно море и рилски спортист Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи испанеца Матео Сармиенто с 6-2 и 6-3, а Радулов индиеца Аран Самсън с 6-2 и 6-2. Елизара Янева пък е във втория кръг на турнира в Истанбул, 6-4 и 6-1 над Айла Аксу от домакините. Футболни вести, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Полузащитникът се контузи по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0-2 в първенството. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за мача с Лудогорец от 33-я кръг на шампионата, след който тимът ще бъде награден като шампион на страната. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните мачове от 31-я кръг на втора лига. ЦСКА втори състав Янтра 0-1, Вихрен Фратрия 2-1 и Хебър Лудогорец втори тим 1-2. В класирането води Дунав с 65 точки пред Янтър 57, Фратрия 56 и Вихрен 54. Висша лига на Англия 35-ти кръг, Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титулата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и мач повече. Първенство на Испания 34-ти кръг, Севилия Реал Сосиедат 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедат е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67.
0: С информация и прогноза за времето, сега слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
10: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Добрич до 13 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има времено увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очакваните големи пътувания масови около Гергьовден, за да улесни пътуването между 15 и 20 часа, ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел.

0: Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Турмузския проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Веселка Христова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Антон Киров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
8: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Добро утро във вторник. Започва предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. С вас ще бъдем на пулта Николай Вачев, музикалният редактор е Даниел Маринова. Аз съм Агнес Манова. След малко и темите. Ето акцентите в сутрешното предаване. Нова визия за родителството, коя е Франсуаз Долто и как идеите й променят грижата за децата у нас. Ще говорим с професор Моника Богданова за предстоящия форум Бебето, детето и другият. Подкрепа на младите семейства отбелязваме Международния ден на акушерката. За ролята им и патронажната грижа разговаряме с Динка Негалова от Алианса на българските акушерки. Книгите лекуват. Детското отделение в Кюстендил вече има нов кът за четени игри, за благотворителността и традицията да даряваш, ще ни разкаже директорът на регионалната библиотека София Пейчева. И още, гимназията по икономика и туризъм в Петрич организира парад на професиите. Там е колегата Елисабет Александрова. Ще научим повече от нея за събитието. И също така ще ви разкажем за обичая в разложкото село Бачево, топене на китки, за лековитият извор и за легендите за скалата на Свети Георги. Всичко това ще научим от кметът на Бачево, Росица Четлабашева. Тези още теми останете с нас.

0: посоките на деня.
1: Следващите минути се отправяме към разложкото село Бачево, за да ви потопим в автентичния обичай стопене на китки, да научим и за местния лековите извори и древните легенди, които пази мистичната скала на Свети Георги. За всичко това ни разказва кметът на селото Русица Чатлабашева. Чуйте.
2: По стародавна традиция в разложкото село Бачево винаги на Георгиов ден се извършва ритуалът топене на китки. Да ни разкажете за него, госпожо Чатлабашева.
3: Георгиов ден е един от най-големите пролетни празници. Това е денят на овчарите и стадата. Свети Георги властва над нивите и стадата, убива ламята, за да отключи извори, реки и дъждове. В Бачево Георгиов ден се празнува от незапомнени времена и подготовката на празника започва именно с топенето на китки. Вечерта преди Георгиов ден на центъра на Бачево се извършва този ритуал. Младите момичета, пременени в традиционни за нашия край носи, си приготвят красиви китки. С песента «Ситен дъжд за роси» ги топят в глинен съд. Като всяко момиче си намисля желание, а на сутринта се раздават китките с пожелание то да се сбъдне. Всички момичета оставят китките си в керамичен кюб, който трябва да пренощува под трендафилов храст. А всяка китка е белязана по различен начин. С червен конец девойката е завързала някакъв предмет, примерно синджирче, пръстен, обица, манисто, гривна. След като се натопят китките, престояват цяла нощ под трендафила. И на самия Георгиов ден, след литургията в църквата, момите изваждат кюпа изпод трендафила, оформят хоро около него и пеят характерни за нашия край песни. След това всяко момиченце изважда китката една по една, а млада булка ги нарича за здраве, късмет, обич, сполука през цялата година.
2: И това е една традиция, която се е запазила до днес.
3: Георгиов ден в Бачево се празнува от незапомнени времена.
2: Бачево е свързано с светеца Георги Победоносец. Покрай самото село има оброчище, което носи името на светеца. Каква е легендата?
3: Точно така, на около 12 км от селото е прочутата Георгиева скала. Легендата се предава от човек на човек и тя именно гласи, че по време на турското робство, когато Свети Георги е бил защитник на християните, преследван от турците, той се крие в гората със своя кон. Оттам достига до прочутата наша Георгиева скала и за да избегне турската потеря, той скача с коня си от скалата надолу към бездната. Там и до днес по предание стоят конските копита, от които бликва прочутата минерална вода в местността Ръждавец.
2: И с това известно Бачево, не само със своята красива природа, но именно и с този лековит минерален извор. Колко градуса е водата в този извор? За какво се ползва? Идват и много туристи, на които ви обяснявате, но като цяло да ни кажете къде се намира, то е обвързан с тази легенда.
3: Изворът се намира на територията на Бачево. До там се стига по неасфалтиран път, около 3 км е пътя. Правихме и ремонт на двата басейна, на оградите и въобще мястото е облагородено. Посещава се от много хора от община Разлог, както и от цяла България, като водата е около 26-28 градуса по Целзий. Използва се за лечение преди всичко на рани, но и на стомашно-чревни заболявания, на нервни заболявания.
2: Според местните жители, той е един от трите най-лековити в България.
3: Точно така.
2: И пак е обвързан с коня. А конят е основният символ в герба на село Бачево. Ще бъде, може би, любопитно за нашите слушатели да разберат защо Бачево конят е на почет.
3: Конят е на почет още от миналото, защото именно тогава конят е бил основно средство за препитание, когато хората предимно са се занимавали с земеделие. Конят е помагал на хората да прибират реколтата от своите ниви, а също така и да си снабдяват дърва. Така конят останал свещено за бачевци животно и доскоро почти нямаше къща в селото, в чието двор да не се отглежда кон. Затова и конят присъства на герба на Бачево, затова и Тодоров ден е празникът на Бачево.
2: Село Бачево разширява своите възможности за развитието на селския туризъм и именно чрез конните бази, които са около Бачево, се дава възможност на много туристи да се разходят с кон, може би и с файетон.
3: Да, в Бачево има 3 конни бази, които през последните години привличат много туристи от страната и чужбина. Имат възможност да яздат сред красивата бачевска природа, както и на територията на самите конни бази.
2: Бачево е разположено в полите на Рила, но пък има изглед към трите планини – Рила, Пирин и Родопите. Има една местност, която също, може би за българските туристи, които не са посетили околностите на Бачево, могат, ако решат – Перивол. Самата местност е така кръстена, но думата е староперисийска. Какво означава?
3: Думата Перивол означава райска градина и наистина това място е изключително красиво. Напоследък много вили се строят в местността Перивол и доста хора, предимно бачевци, посещават тази местност, а на път за Перивол и едната от конните ни бази, конна база Русалиите.
2: Откъде идва името на Бачево?
3: Легендата предава, че в местността Перивол са живели двама братя, от които единия се е заселил на територията на Бачево, а другия, нали, Бачевото село, Баче като батко, нали. И по този начин е останало Бачево.
2: Какъв е днешният бит на жителите? Остават ли младите хора? Почитат ли ето тези български празници, какъвто е Гиргьов ден?
3: Самия факт, че в Бачево има училище с почти 100 ученика, детска градина и детска ясла с 50 деца, говори, че в Бачево има много млади семейства, които предпочитат да отглеждат децата си именно на територията на селото, заради красивата природа, заради чистия въздух, заради качествената храна, която ядем, заради близостта до двата общински центъра Банско и Разлог. Имат възможност младите хора да си намират работа в областта на туризма в Банско и Разлог, както казах. Затова много млади хора се задържат тук, а също така празниците, които празнуваме, са не малко. Те се предават от поколение на поколение и все повече млади хора, деца, дори бебета взимат участие в празниците на Бачево. Нова година, запазената марка на Бачево и Разлог, Гергьов ден, както казах, Тодоров ден, празника на Бачево. Празнуваме също така голяма Богородица с събор на центъра на Бачево и празникът, който така влезе в празничния календар на Бачево. Бачево празнува. От много млади хора взимат участие, много млади хора се обличат в носи. Научиха и децата да пазят традициите, да ги почитат. Читалището също така има много добре развита дейност, танцови състави, детски танцов състав, които вече набират така доста голяма известност в страната и чужбина.
1: Чухте Русица Чатлабашева, кмет на разлашкото село Бачево. Надяваме се, че успяхме да ви пренесем край лековития извор, да ви заредим с чистата магия на българските обичаи.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: 102,3 МГц. Радиото.

0: Радио Блокалът град, Блокалът град, град.
1: Бъдете с посоките на деня и след емисията новини в 8 часа. Ето темите, които предлагаме в следващия час. Ще ви разкажем за новия уютен кът за четене и игри в детското отделение на местната болница в Кюстендил. Как се реализира успешната благотворителна кампания «Книгите ликуват», ще ни обясни директорът на регионалната библиотека София Пейчева и още ще ви принесем отново в Кюстендил, за да разберем за богатата празнична програма, която предстои, за фестивала Майски музикални дни, както и за други събития. А сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Подробностите от Екатерина Николова.
1: Консултациите с държавният глава започват в 10 часа и 30 минути. Първи при Илияна Йотова ще влязат представители на парламентарната група на Прогресивна България на Румен Радев. Час по-късно в 11 часа и 30 минути Илияна Йотова ще се срещне с представители на ГЕРБ СДС. За 12 часа и 30 минути е насрочена консултацията с представители на парламентарната група на Движението за права и свободи. Демократична България ще отидат при Илияна Йотова в 14 часа. В 15 часа е срещата с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. Консултациите завършват в 16 часа, когато държавният глава Илияна Йотова ще се срещне с представители на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите тя ще направи изявление пред медиите. За новините Екатерина Николова.
0: Обявиха бедствено положение в област Кюстендил заради измръзналите овошки. Бедственото положение влезе в сила в 18 часа вчера. Причината са температурните аномалии в няколко общини в областта на 2 и 4 май, които нанесоха сериозни увреждания на овощните насаждения. Днес институциите в Кюстендил ще се срещнат отново, за да обсъдят проблема. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Тече 10-дневен срок, в който всеки земеделски производител може да подаде заявление за пропаднали площи. Ситуацията е сериозна, особено при сливовите насъждения, където щетата е 100%. При черешите има оцелели насъждения, но резултатите ще станат ясни до няколко дни, каза кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Ще изискаме срещи с Министерството на земеделието и храните, предстои ни среща и Кюстендил, за да можем да дадем адекватни отговори по отношение на компенсациите. Освен в община Кюстендил, щети на овощните насъждения са установени и в общините Бобов дол, Невестино и Кочерино, каза още областния управител. Заявленията за обезщетения се подават в общинските служби по земеделие, а проверките ще бъдат извършени на място с самите земеделци, каза Йордан Домозетов, директор на областната дирекция земеделие. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес представителите на МОД общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Валислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор започна проверки за начина, по който се формират цените. С ритуалът топене на китки в разложкото село Бачево ще е посрещнат и този Гергьов ден. Това каза за Радио Благоевград кмета на селото Русица Чатлабашева.
3: В Бачево Гергьов ден се празнува от незапомнени времена и подготовката на празника започва именно с топенето на китки. Вечерта преди Гергьов ден на центъра на Бачево се извършва този ритуал. Младите момичета, пременени в традиционни за нашия край носи, си приготвят красиви китки. Всяко момиче си намисля желание. На самия Гергьов ден, след литургията в църквата, момите изваждат кюпа изпод трендафила, оформят хоро около него и пеят характерни за нашия край песни.
0: Кметът на село Бачево Русица Чатлабашева. А традиционното гергьовско хоро отново ще бъде изиграно в навечерието на празника Гергьов ден в село Овчарци, община Сапарева баня. Обичаят е над 100 годишен и се изпълнява само от жени, каза за Радио Благоевград секретарят на местното читалище Виолета Казарева.
4: Пеят се песни, момичетата берат гюргьовче и всеки, който желае, меси питки. Редът се във двора на църквата, попа освещава всички питки за здраве, донася се и жито, за да има плодородие и берекет и се изпълняват песни. Песента се казва «Убави Свети Георгио» и е автентична, двугласна. Това хоро участват и в песента я пеят жени и децата, без мъжете.
0: Виолета Казарева, секретар на Народно читалище Пробуда в село Овчарци, община Сапарева баня. Спортните новини представя Петрана Кимчева.
5: Добро утро. Вихрен победи в Ратрия с 2 на 1 след обрат от 0 на 1 от дома на градския стадион в Сандански в матч от 31-я кръг на втора лига. Еделвасите събраха 54 точки на четвъртото място на 2 зад братлетата и 3 от втория Янтра. За първи път от много време насам Вихрен започна с 11 българи в състава си. Българският национал Кирил Десподов претърпя операция на глезена, съобщиха от клубния му отбор ПАОК. 29-годишният футболист е извън игра от средата на април, пропускайки двубоите на двуглавите орли в плейофите на гръцкото първенство. Кирил Десподов претърпя операция на левия глезен с цел да бъде решен проблемът му с контузията, която го измъчва. Пожеланията му за бързо възстановяване и бързо завръщане на терена написаха от клуба. ПАОК е на второ място в класирането на гръцката суперлига с 61 точки. Емилиан Костадинов, Рамонола Сикандер, Радена Ангелова ще участват в официалното откриване на Световната чалънч купа по спортна гимнастика, която ще се проведе във Варна от 7 до 10 май. Тримата състезатели от Федерацията по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков ще излязат на подиума в Двореца на културата и спорта с специално подготвени съчетания, с които ще представят предстоящото световно първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Истанбул, Турция с награден фонд 115 000 долара. 19-годишната българка победи представителката на домакините Айла Аксу. Срещата продължи час и 16 минути. С този успех Янева се реваншира за поражението си от Аксу в финала на турнир в Португалия на 1 февруари. Това е първа победа за Янева в турнирите от женската тенис асоциация, като през тази седмица тя заема 224-то място в световната ранглиста. Това бяха спортните новини.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса. На 5 май, ден преди Гергьовден, се очаква засилен трафик, особено по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от София, като най-интензивно ще бъде движението следобедните часове. Основният поток ще бъде към автомагистралите, като по автомагистрала Струма се очаква да преминат около 19 000 автомобила. Днес между 15 и 20 часа ще е ограничено движението на превозни средства на 12 тона, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към София, ще се движат без ограничение. От 12 часа днес до 12 часа утре на 6 май движението по пътя София-Кулата в участъка от 375 до 376 км ще се осъществява реверсивно, като ще има две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София. Движението в участъка от 97 до 104 км посока София е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км. Движението там е пренасочено по обходен маршрут. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Това е втория част на предаването «Посоките на деня» на Радио Благоевград. Музикалната селекция определя Даниел Маринова. На плата е Николай Вачев. Ето темите, които ще предложим в този час. Ще ви разкажем за новия кът за четене и игри в детското отделение на Кюстендилската болница. Как се реализира успешната благотворителна кампания «Книгите лекуват» и за новата инициатива «Дарителството с традиции» ще разберем от директора на регионалната библиотека София Пейчева. И още очаквайте подробности за фестивал «Майски музикални дни» в художествената галерия Владимир Димитров Майстора, както и любопитни детайли за изложбата, посветена на 13-ти рилски полк в Кюстендил. Останете с нас!

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Посоките на деня.
6: Богата празнична програма очаква гостите и жителите на Кюстендил. Там тече подготовка за фестивала Майските музикални дни в художествената галерия Владимир Димитров Майстора, както и още културни събития, за които ни информира нашия кореспондент Ангел Павлов. Чуйте.
7: Програмата започва на 6 май в 11 часа пред паметника Блуир в центъра на града. Там ще бъде открита изложба за 140-та годишнина на 13-ти рилски пехотен полк, съпроводена с раздаване на войнишки боб. На 7 май в 18 часа започва програмата на фестивалът Майски музикални дни 2026. Тя ще продължи до 27 май, а всички концерти ще се проведат в художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил. В първия ден на фестивала публиката ще може да се наслади на джаз импровизация на Димитър Горчаков. В същия ден в галерията на Майстора започва инициативата Дарителство с традиции. Тя се организира съвместно от издателство Захари Стоянов и регионалната библиотека Емануил Поп Димитров в Кюстендил. На 9 май градът ще отбележи Деня на Европа и 81 години от победата над хитлеристка Германия. Програмата включва официална церемония пред паметника на загиналите във Втората световна война от 11 часа, последвана от информационна кампания и празничен концерт Хепанинг, който започва в 12 часа пред читалище Братство. А вечерта от 21 часа фасадата на художествената галерия Владимир Димитров Майстора ще бъде осветена в цветовете на европейското знаме. В Европейската нощ на музеите на 23 май жителите и гостите на града ще могат да се включат в играта «Отключи историята на своя град» между 10 часа сутринта и 19 часа вечерта. А от 21 часа пред Пирговата кула в центъра на града ще се състои мултимедийния перформанс «Биволи» на Евгений Серафимов. Кулминацията на празничния месец ще бъде на 24 май на площад Велбъщ от 11 часа. Денят на светите братя Кирил и Методий и на българската писменост, просвета и култура ще бъде почетен с празнично шествие, тържествен концерт и официално награждаване на учители и дейци на културата и изкуството. През месец май художествената галерия в града представя експозицията «Съзидания. Поглед към вековете». Изложбата среща българското изкуство и история чрез избрани творби от фонда на художествена галерия Борис Денев в Велико Търново. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Посоките на деня.
5: Детското отделение в болницата в Кюстендил вече има нов кът за четене. Той е факт благодарение на кампанията «Книгите лекуват». За добротворчеството в града и новата инициатива «Дарителство с традиции» разговарям с директор на регионалната библиотека София Печева. Чуйте.
6: Кампанията «Книгите лекуват» вече е финализирана и уютния кът в болницата в Кюстендил е факт. Какви бяха първите реакции на децата и на медицинския персонал при откриването му?
7: Да, наистина, като те зачетене в педиатричното отделение на Кюстендилската болница вече са факт. Искам да кажа, че в тази инициатива, в основата на инициативата беше Кюстендилското училище професор Марин Дринов. Ние с удоволствие се присъединихме към тяхната покана за партньорство. Кътовете вече са факт, оборудвани с съответната библиотечна мебел и разбира се с множеството книги. Участието на регионална библиотека в формирането на тези кътове беше в подбора на книгите за най-различни възрасти.
6: Да, какви има книги избрахте за малките пациенти, за да ги впръснете в болничната среда?
7: Да, разбира се, българска и чужда класика неотменно трябва да присъства в формирането на една такава библиотечна колекция. Има и настолни игри, книги за най-малките, дори от 0 до 3. В част от книгите подготвихме и поредица и за по-възрастните придружители на малките посетители на педиатричното отделение. Така че постарахме се да има представени и нашумели заглавия, и учебна литература, и класика, енциклопедии, също така множество, предимно художествена литература с развлекателен характер. Тъй като целите на тази формирана библиотечна колекция са именно такива, да създават настроение и да откъсват от не винаги приятната болнична обстановка. И надявам се, че постигнахме своите цели. А всъщност мотото на кампанията, на тази благотворителна кампания е «Книгите лекуват». Всяка книга беше обозначена със специален стикер, който е лого на кампанията. Децата от училище професор Марин Дринов всъщност дадоха началото на 2 април, когато беше деня на детската книга, с един концерт в театъра, в който със своя талант, със своята артистичност и находчивост всъщност стартираха кампанията и призоваха нашите съграждани да се включат към нея.
6: Тази кампания наистина обедини много хора в Кюстендил.
7: Наистина,
6: какво ви казаха дарителите и доброволците, когато видяха крайния резултат вече?
7: Разбира се, с огромна благодарност приеха даренията. Освен книжки получиха и един ЕКГ апарат за нуждите на отделението, тъй като в рамките на събраната сума това можеше всъщност също да бъде реализирано. Така че целият лекарски екип на отделението с огромна благодарност го прие. Всъщност не можахме да видим реакциите на децата, защото точно тогава в деня, в който осъществихме дарението, за радост нямаше нито едно болно лежащо дете там. Така че крайните потребители, не можахме да видим техните реакции, но се надяваме и сме сигурни, че те ще бъдат положителни.
6: На фона на този успех сега стартирате и инициативата с издателство Захари Стоянов «Дарителство с традиции». Какво точно планирате с тази инициатива?
7: «Дарителство с традиции» е наистина една благотворителна инициатива на издателство Захари Стоянов и на една кюстендилска фирма. Тя датира от 2013 година, далечната вече 2013 година, но като поредност не можем да кажем за кой пореден път получаваме такова дарение, тъй като през годините, както и в тази година, се е случвало да имаме 2 и 3 пъти дарения от страна на издателство Захари Стоянов. Крайната цел на тази инициатива е да попълни фондовете на библиотеката с част от издателската продукция на издателството в съответната година. И ние сме винаги много благодарни за това, защото по този начин в нашия фонд постъпват ценни издания от българската предимно класика, множество албуми също така на български художници, тъй като профила на това издателство е ориентиран именно към издаване и преиздаване на предимно българска литература.
6: Защо за екипа на регионалната библиотека в Кюстендил е важно да поддържа и развива дарителството като традиция в областния център?
7: Дарителството по принцип е един много важен личностен в всички случаи жест и след това е насочен към съхраняване на някаква историческа памет, съхранена в тези книги. Така че ние много пъти сме били обект на дарителски жестове, на дарителски акции, на дарителски кампании. И всичко това показва обединяването на общността към една ценност, каквато е книгата и каквато е историческата памет, която се съдържа в нея.
6: Какви са очакванията ви за тази нова кампания и как гражданите могат да се включат в нея?
7: Отново сме сигурни, че ще постъпят в нашия фонд много ценни издания. Освен това, сме сигурни, че и тази година, заедно с книгите, при нас ще пристигнат част от техните автори и събитието ще се превърне в ценно събитие от културния календар на нашия град. Събитието обикновено се организира в художествената галерия, със свободен достъп е към всички граждани, които желаят да се включат в събитието, присъстват, входа е свободен. Използвам вашия ефир да поканя нашите съграждани и съм сигурна, че отново ще сме свидетели на едно много интересно културно събитие за нашия град.
5: София Печева, директор на регионалната библиотека в Кюстендил, за това как една добра кауза променя болничната среда за децата и за новата кампания «Дарителство с традиции».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с групите в 52-я парламент по процедурата за съставяне на правителство. Срещите започват в 10.30 часа. Мира Стефанова с още информация.
2: Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините, Мира Стефанова.
1: Комисията за финансов надзор започва проверки за това как се формира цената на задължителната застраховка гражданска отговорност. Регулаторът се е самосезирал по сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще започват от този час и ще продължат до 11 часа. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Георгиов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. От света, Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства, а Германия призова Иран да се върне към преговорите. Събитията в Ормузкия протек показват, че няма военно решение на кризата. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. Заставаме солидарно до Обединените арабски емирства и ще продължим да подкрепим отбраната на нашите партньори в залива, каза Стармър. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. А германският канцлер Фридрих Мерц призова Иран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. Блокадата на Ормузкия проток трябва да бъде прекратена, написа Мерц в социалната мрежа X. Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджейра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Абу Даби нарече атаките опасна ескалация и заяви, че си запазва правото да отговори. Високопоставен ирански военен заяви, че Исламската република не е имала планове да атакува Обединените арабски емирства. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща ответни мерки в случай на нарушаване на примирието. По-рано руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия. На този фон военните действия продължават. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиер от Национал-либералната партия Илия Болужан. До това развитие се стигна след като Социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета и започна да събира подписи за вот на недоверие заедно с най-голямата опозиционна сила – Националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепащите свалянето на Болужан вече са против вота. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Илиан Христов. Добро утро!
4: Добро утро! След обед и до вечера предстоят първите два мача от 33-я кръг в групата на изпадащите в Първа футболна лига. От 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 Локомотив София Ботев Враца. В класирането тук Ботев Враца с 42 точки, Локомотив София 41 и Славия с 40 са близо до запазване мястото си в елита, а Берое с 29, Септември 28, Спартак Варна 27 и Добруджа с 26 ще продължат битката за оцеляване. Монтана с 21 точки е почти сигурен изпадащ. Футболистите на Арсенал посрещат от 22 часа състава на Атлетико Мадрид в полуфинал реванш от Шампионската лига след 1-1 преди седмица в испанската столица. Утре е другия матч от тази фаза между Бар Мюнхен и Пари Сен-Жермен. 5-4 за парижани в първата среща. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия 35-ти кръг. Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титлата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и матч повече. Първенство на Испания 34-ти кръг, Севилия Реал Сосиедад 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите, Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67. Ботевград ще бъде домакин от 19 часа на третата среща от четвъртфиналната поредица в баскетболната Евролига за мъже между АПЛ Тел Авив и Реал Мадрид. Испанците водят с 2-0 победи и при нов успех ще се класират за полуфиналите. В друг двубой от тази фаза Монако посреща Олимпиакос с Александър Везенков от 20 часа и 45 минути, като градският тим води с 2-0 успеха. Илиан Радул ще играе срещу французи на Рубин Бертран на старта на основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания, а мача на Иван Иванов е утре. В първия кръг на турнира в италианския Санта Маргарита ди Пула Денислава Глушкова ще срещне Анджели Караджи от домакините, а в грузинския Лопота Русица Денчева излиза срещу рускинята Александра Шубладзе. Предстоят срещи от квалификациите за майсторския турнир в Рим. Григор Димитров е трета резерва за основната схема.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Здравейте!
5: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 8-9 градуса в Благоевград, Кюстендил и Дупница до 20 градуса във Враца. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и в следобедните часове ще бъде около средната стойност. През днешния ден затоплянето ще продължи. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакваните масови пътувания за Гергьовден се въвеждат допълнителни мерки. За да се улесни пътуването между 15 и 20 часа, ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това бяха новините в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Вече сме в третия част на предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Даниел Маринова, на пулта Николай Вачев. Ето темите в този час. Нова визия за родителството, коя е Франсуаз Долто и как идеите променят грижата за децата у нас. Ще говорим с професор Моника Богданова за предстоящия форум Бебето, детето и другият. И още в подкрепа на младите семейства отбелязваме Международния ден на акушерката. За ролята им и патронажната грижа ще бъде разговор с Динка Негалова от Алианса на българските акушерки. Останете с нас!

0: майчиното и детското здравеопазване и нуждата от законодателни промени, свързани с патронажната грижа. Чуйте разговора.
1: Акушерките са един важен и решаващ фактор в подкрепата на майките. Тя, нали, мястото на акушерките е навсякъде, не само в кърменето, в преди, по време на бременността, по време на кърмене, в следродилния период, така че тя има много ключова роля и решаваща роля в подготовката на майките за този период. Наистина информация има навсякъде и то е много. Но самите жени, като започнат да търсят информация, се заблуждават от толкова много информация. Молбата ми е, и винаги казваме на самите жени, да потърсят информация, да черпят информация точно от медицинските специалисти, а именно от акушерките. Ние сме хората, които са винаги до тях, винаги ги насърчаваме. Можем много неща да им разкажем, да им покажем. В интернет пространството има разнообразна информация, но някой път е и заблуждаваща. Затова и те от толкова много информация се объркват и когато дойде наистина този важен в живота на всяка една жена момент, те понякога са неподготвени. Именно това не, че не са чели, но са чели много и се объркват по този начин. Затова акушерките сме жените, хората, медицинските специалисти, които винаги ще сме до тях и можем да отговорим на тяхните въпроси по всяко едно време.
0: С какви въпроси се обръщат майките, които са родили? За първи път това събитие се случва в живота им. Обикновено е важно да се проследи послеродовия период.
1: Да, но много от майките, особено тези, които, нали, още са бремени, винаги въпросите са раждането боли ли, какво ще се случи. И за това много често те са неподготвени, избират най-така за тях безболезнения начин на родоразрешение. Виждате, че цари един цезаризъм в България. Именно от тази неподготовка, която жените имат в женската консултация. Преди години, когато имаше женска консултация, самите жени посещаваха там. Ролята на акушерката беше да подготви жените по време на бременността, да им обясни какво ще се случи във всеки един период от раждането, какво ще се случи след това, какво те трябва да очакват, после грижата за бебето, каква трябва да бъде тяхната грижа за обработка на пъп, за обработка на кожа, как да кърмят децата си. Това са едни от най-често срещаните въпроси, които самите жени задават и винаги ние сме на среща, за да можем да им отговорим. Затова липсва патронажната грижа. Преди реформата, здравната реформа, в България си имаше много добра патронажна грижа. Домовете бяха посещавани родилките след изписване от акушерка и от педиатър и от акушер-гинеколог. И тогава винаги се обясняваше на жената какво трябва да прави. Изписване от болницата, самите жени ги е страх, не са подготвени какво ще трябва да правят с това бебе. И затова ролята е огромна на акушерките и в патронажната грижа. Женските консултации наистина трябва да се върнат както бяха преди. Патронажната грижа също, за да бъдат жените подготвени, да не се страхуват както от раждането, така и от грижата за своето бебе. Затова, защото някой път те не са подготвени и не искат и да кърмят. При среща с първата пречка, те отказват да кърмят, защото ги боли, защото не са подготвени какво трябва да очакват. Нали? Нормално е в началото да има болка, но това не е такава болка, която да те накара да се откажеш. Кърменето е един такъв период. Винаги, който не е изпитал това чувство, не може да разбере какво е. Един блаженен поглед, да те погледне това бебе поставено на гърда, да те погледне в очите. Моментът е много така вълнуващ и затова казвам на майките, опитайте, ако нещо видите трудност, обърнете се към акушерките, обърнете се към хората, които са до вас, за да могат те да ви обяснят. Но те притичат по-добре до приятелка, до майка и така нататък. Но това не са хора, които, нали, могат да ти помогнат медицински, да ти обяснят неща, така ще станат. Също така, нали, не искам да упреквам и другите специалисти, но пък има на пазара вече консултанти по всякакви, по сън, по кърмене. Това не са медицински специалисти. Повечето акушерки остават на заден план, защото ние трябва да се промотираме. Всяка една жена трябва да знае, че акушерката е този човек, който ще бъде най-близко до нея, ще обясни най-добре нещата.
0: От Алианса на българските акушерки настоявате ли за възстановяването на патронажната грижа, в която участва и има важна роля акушерката?
1: Да, ние това нещо винаги сме го настоявали. Както от много години, този Алианс е съществувал 12 години, вече 13, винаги сме настоявали, даже сме писали и писма.

0: до Министерство на здравеопазване, както виждате, и за патронажната грижа, за автономна, за да се обяви акушерката като автономна професия. Нали, казваме, не изцяло самостоятелни, но в обема на компетентност. Винаги това нещо е сезирано. Ние целиме точно това, да, както е в СЗО и УНИЦЕФ, там си и както в добрите европейски страни, акушерската практика, акушерките са самостоятелни. Там имат добра патронажна грижа. Те още от самата бременност подхващат жената, по време на раждането с нея и след това. Но в България някъде се къса връзката. Не знам защо това стана с тази реформа. Затова ние ще Алианс на българските акушерки цели точно това. И ще продължаваме и ще настояваме, нали, да може да се възвърне тази практика в България. Тя не трябва, не откриваме топлата вода. Това си беше преди така. Но с реформата, с здравната реформа, това нещо се отзе от акушерките. Също така нямаме и регулация на дейностите. Обучението също така трябва да наблегнем и на обучението. Колегите се обучават, искаме това да кажа, че акушерките още от студентство в университетите се обучават и за кърмене, и за раждане, и за патронажна грижа. И затова има обявени консултанти по кърмене, по сън. Нали, те, това, всеки труд е ценен, но акушерката няма нужда да става консултант. Тя с придобиване на специалността си вътре има обучение точно как да помага при кърмене на жената, как да й помогне, как да помогне по време на раждане, как да се грижи жената за новороденото в къщи. Това са неща, които са в компетентността на акушерките.
1: Чухте Динка Негалова, председател на Алианса на българските акушерки.

върви по пътя. По пътя. Бързай за дома. Напрага остави сандалите си пражни. И бос ела в четирилистната трева. Ще бъда там, ще бъда там за твое щастие.

0: Радио Благоевград, Благоевград.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Чуйте деня. От 17 до 18 часа. На честотите на Радио Благоевград.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Посоките на деня.
2: Как да разбираме по-добре децата си и да общуваме с тях пълноценно? В следващите минути ви срещам с психоаналитика професор Моника Богданова, основател на Център Зеления двор. Тя ще разкаже за иновативните методи, които променят възпитанието у нас и какво да очакваме от предстоящия форум. Чуйте разговор с нея.
3: Коя е Франсуаз Долто? Професор Богданова, за хората извън професионалните среди името ѝ може да не е познато. Коя е тя и защо я наричат революционер в разбирането за децата?
4: Това е човекът, с когато се свързва необходимостта бебето да общува с майка си още вътреутробно. И след това тя развива нещо, което сега знае много добре, психоанализа с бебето. Много често родителите, пък и не само, за съжаление след толкова години, почти 20-ти на тази практика в България, психоаналитичното отношение към въпросите на децата и на възрастните, все още някак си буди учудване. Как така, малко бебе, каква психоанализа, въобще защо е нужно? Но това е един подход, който ни помага да предположим у бебето субект, да знаем, че то разбира, чува, адаптивно е и може да влезе в диалог с другия, стига този другия, естествено най-лесно, най-близко майката и таткото и на всички останали, да успеят да разберат какво казва бебето. Франсуаз Долто, тя превежда езика на психоанализата и към родителите и към педагозите, възпитателите, учителите, за да могат те да разбират по-добре не само себе си, но и това, което казва малкото дете. Тя бива наречена френския доктор Спок, нещо, около което френските психоаналитици бурно реагират, защото тя не дава система за отглеждане на детето. Тя просто казва, трябва детето да бъде разбирано, уважавано и да правим опити да общуваме с него, с бебето и бебето в утробата, без да настояваме да го възпитаваме, живеейки заедно с него.
3: Долто казва и, че бебето е личност. Какво точно означава това в ежедневието? Как едно бебе проявява своята личност?
4: Бебето има тяло, с което говори, и тя има едноименна книга, преведена отдавна на български език, Всичко е език. Бебето говори освен с погледа, с мимиката, то говори с храната, с допира, с желанието или нежеланието да се облече по-нататък, реакцията на одялцето, ако щете, с физиологичните си нужди, с отказа от хранене по някой път. Цялото си тяло.
3: Самата Долто настоява, че на децата трябва да се говори истината, дори когато са съвсем малки и изглежда, че не разбират думите ни. Така ли е?
4: Това е най-сложното. Как се разказва истината на едно бебе, на едно малко дете? Не може да бъде получено това много често, защото истината е трудно да си я кажем ние като възрастни за нас. Много е трудно да кажеш на едно дете, аз вече не обичам баща ти и затова ще се разделим. Много е трудно да кажеш баба ти или дядо ти или близкия почина и за мен това е много трудно сега. Искам да поплача, но не искам да си говоря в момента с теб. Просто ми е тъжно. Това са все изречения, които звучат много семпло, много естествено, много ясно, но за да бъде казано на бебето, се изисква едно усилие, едно умение на това да разбереш каква е детето в този момент и дали има нужда да се говори. Да, тя е тръгнала от това, трябва да се говори на бебето и на малкото дете, но ние наблюдаваме, особено в последните години, точно обратното, люшнато махало в обратната посока. Всички много говорят, много разказват, много обясняват, без обаче да разберат какво отговаря бебето. Става отново монолог. Ние говорим на бебето, а не с бебето. Това е основната разлика. За да знаем, че бебето е личност, това означава да може да го включваме, да му показваме живота, не задължително през многото говорене, а през обединяването между говорене и действие. Ако преди години родителите повече действаха и по-малко говореха, сега благодарение на криво разбраната психоанализа, според мен, има обратния ефект. Много говорене и малко действие. Целта е действието и думите да се захванат и да бъдат заедно в възпитанието.
3: А как реално навлезе системата в България на ДУТО? Как идеите на ДУТО за бебето се пренасят тук на местна почва у нас в България и българските родители как възприеха в началото тази система?
4: Тази система тръгна освен в практиката на много психоаналитици, защото психоаналитиците нямаме профилиране с бебета, с деца, с възрастни, с майки, с бащи. Психоанализът е един подход, който отчита несъзнаваното. И ние вече нямаме спор, изобщо, независимо каква школа практикува психолога, терапевта, че има несъзнавано. И много често то обръща разбирането ни за света, за нас самите и за това, което правим. Този подход, психоаналитичния в България, няма много дълга история. Но това е друга тема. През практиката на психоаналитиците, а иначе преди 15-тина години в болница за церебрална парализа отвори първата такова едно пространство по модела на зелената къща, което го няма в света. Зелени къщи има много, дори в Америка, в Русия, във Франция, разбира се, но в болнична среда нямаше. И тогава за първи път аз имах възможността при работата ми с лекари да впишем думите и така наречената детска психосоматика в едно такова специално място, нали, на прием, болничен прием за бебета, деца и родители. Постепенно тази идея се прелява в работата на Зеления двор, което е едно пространство за психоанализа, обучение и развитие, но в момента и в практиката ми в една голяма българска столична болница, където психоанализът с бебета е в родилно отделение, в интензивен неонатологично отделение, в педиатрия и тогава, когато бебетата идват с малко по-различна и дълга история при появата си в така нареченото репродуктивно здраве.
3: И в тази връзка трудно ли се пробиват традиционните представи у нас? Защото често се казва за бебето, малко е, нищо не разбира или ще го разглезиш, ако го гушкаш. Променят ли се тези модели? Казахте, че пък в неонатологично отделение, в болницата, в която работите, бебето идва и с една друга история.
4: И с друга, но все повече бебета идват с история, защото има изключителна преса около майчинството и бащинството. Последните, особено 5-10 години, всички вече разбират от раждане, бременеене и в това как се гледа бебе. Това има абсолютно обратен ефект. Майките и бащите са толкова по-объркани и толкова по-трудно правят връзка с бебето, колкото никога преди това не е било. Изключително много консултанти по каквото се сетите, които нямат тая квалификация, която биха имали, да речем, психолозите. Нали, най-малкото психолози, пък психотерапевти, психоаналитици съвсем, но някак се стана твърде лесно да консултираш. И това, което в моя занаят и въобще в психичното, за да можеш да консултираш, трябва да имаш личен опит, трябва да си квалифициран, трябва да се развиваш минимум 4-5 години, ама не през собствените си въпроси, които си решил, ами някак си по принцип, фундаментално през науката. Последните години това абсолютно се анулира. Някой, който има опит с нещо, се обявява като консултант, който решава всичките тези въпроси, които той е опитал и най-вероятно е решил.
3: Поводът за срещата ни в ефир, а и да бъдем полезни за млади родители и бъдещи родители, пък и специалисти, които ще се насочат в тази област, психоанализата и ранното детско развитие, е тази годишно събитие, което пак е посветен на методът на Франсуаз Долто. Темата на семинара и форума, който организирате от Зеления двор, е бебето, детето и другия. Какво се крие под това заглавие?
4: Имахме много голям спор в екипа, дали трябва да звучи по този начин нещо, което ще продължи да опитва да превежда езика на психоанализата, на родителството, на начинаещите младите специалисти, дали не трябва малко да го обясним по-популярно. Аз залагам на това, че не трябва да подценяваме аудиторията и да, звучи малко сложно и неразбираемо, но то родителството е сложно.
3: Кой всъщност е другия в живота на едно малко дете? Само майката ли е това?
4: Не. И затова програмата обхваща всички, някои, не съвсем всички, има и още на основни моменти, които вписват другия, който разделя тая симбиоза между майката и бебето, която е съвсем естествена до първата година, тая връзка между телата, между мислите, между потребностите в общуването, появява се един друг, който помага на детето да порасне, а на майката отново да стане жена. Погледа е другия. Езика, речта е другия. Всичко онова, музиката, която през мелодията и този мамешки, който само майките владеят и някои специалисти, за които това е занаят, подпомагат онова отделяне и порастване, което е абсолютно важно за детето, и говорим после и за Едип.
3: Как едно бебе ни показва, че има нужда от общуване, когато още не може да говори?
4: Всеки има такъв опит, дори и ние, ако се върнем малко назад в живота си, ясно е, че има детска амнезия и почти нищо не помним, но връзката с бебето малко минава през собствената ни интуиция, на другия, независимо дали е майка, баща, баба, дядо, а на това любопитство към детето, което предполага желание на детето да общува. В повечето случаи детето има желание да общува, защото сме социални същества и то има нужда от това вписване и от този разговор. Но нашата сензитивност и това, доколко ние сме отработили и познаваме себе си, още от най-ранна детска възраст и като продължение, ни помагат тази връзка с бебето и с малкото дете да бъде автентична. През предполагането ни, че детето има желание, не нужда. Има разлика между нужда и желание. Желание децата винаги имат, нуждата обаче не всеки път трябва да се удовлетворява.
3: А какво губим, ако спрем да говорим на децата и ги оставим пред екраните? Днес вече популярна диагнозата е екранна зависимост, и то от ранна детска възраст.
4: Това хипердиагностициране по всякакви поводи на всяко нещо, то до никъде не води. За да може един родител да остави детето пред екран, това нещо означава. И не всеки път, защото е лош човек, а защото е безпомощен, уморен в друга ситуация. И това са единствените 15 минути, в които може да диша. Буквално и преносно казано. Ясно е, че до 7-та година не е добре да има екран около детето и телевизор даже, защото тялото е сензорно и детето може да не гледа, но усеща. Но когато сложим екрана, липсата на реч, липсата на общуване, тогава можем да говорим за риск от нарушения в детското развитие. Аутизма е една така страшна диагноза, която също много се спекулира. Децата не се раждат аутисти. Това също трябва ясно да се каже. Когато няма умение на средата и на възрастния да общува с детето, то потъва в един негов си, най-общо казано, свят. В този смисъл превенцията на всякакви състояния в ранна детска възраст минават през умението ни да общуваме с бебето и с малкото дете.
3: Кой е най-големият мит за възпитанието, който съвременните родители трябва да забравят?
4: Толкова много митове, но има два, които ми се струва, че са много популярни. Единият е, че родителя трябва да даде всичко на детето, за да не му липсва нищо. И предполагам, че това идва от прабабите, които предвид нямането трябваше да допринесе, и дядовците, разбира се, трябваше да се допринесе, за да се има. Някак се това имане, което е било въпрос на оцеляване преди две поколения, продължава и не може да се понесе нямането. Тези деца, които трябва да бъдат безкрайно щастливи, да могат да бъдат техни височества и да се радват през цялото време, това е мит, това е едно страдание. Колкото повече не може да понесеме липсата около детето, толкова по-трудно то пораства и катастрофира по-нататък в живота си. Та това нищо да не му липсва на детето и да има всичко, и това, че на възрастния вече нищо не му пречи да дава, е едното. И второто, което много трудно до това е казва, е много трудно се възприема от повечето родители, детето има право на страдание, което не означава да го оставяме да страда. Детето има право на това да е тъжно, на това да остане в тази тъга, за да може да се справи с нея и да има тая устойчивост. Всички бебета, това е установено отдавна, имат така наречената резилиентност, имат резилиенс у себе си, устойчивост. Това се вижда изключително силно при преждевременно родените бебета. много често има значение това колко голямо се ражда едно бебе, но много често това е въпрос на тая устойчивост, на този код за живот, който
3: се
4: стига.
3: Какво бихте посъветвали родителите, които изпитват вина, че не са перфектни?
4: О, това с перфектното родителство също се продава много успешно. Нали, купете си това и ще бъде еди какво си. Ако детето ви има това, то ще бъде с коефициент над средното едно. Няма такова. Перфектният родител е проваления родител, който е разбрал, че е сгрешил, но въпреки всичко продължава да живее, да се радва на живота и показва света на детето не към него, а в отношенията с професията си, между съпрузи. Най-големият мит е, че ние, обичайки децата, им показваме какво е любов. Всъщност е точно обратното. Ние им показваме какво е свръхгрижи, свръхопека и абсолютно невъзможно за самостоятелност. Показваме какво е любов, ако една жена обича един мъж и един мъж обича една жена.
3: Къде и как желаещите могат да се включат в събитието на 16 май, тази годишното издание на Бебето, детето и другият, дните на Франсуаз Долто?
4: Информацията е на сайта и фейсбук страницата на Зеления двор, но нека дори тези, които им звучи абстрактно и отдалечено и претенциозно, защото така е направено, дори като културно събитие. Аз мисля, че Иван Бърнев, Георги Тенев, Хари Драганов, това са хора, които не са, те са изкушени от мисленето в дълбочина за психичното, за порастването, за отношенията, но дори като културно събитие, което отива на 65-та аудитория в Софийския университет, мисля, че се струва от любопитство вашите слушатели да опитат да дойдат.
2: Професор Моника Богданова за идеите на Франсуаз Долто и качествената грижа за децата, както и за предстоящия форум Бебето, детето и другият.
5: Разкажи ми приказка, в която степ

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Държавният глава Иляна Йотова ще проведе днес политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес тя ще разговаря по-отделно с представители на всяка от частта формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с първата по численост парламентарна група, тази на Прогресивна България. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 е поканена втората парламентарна група ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. След обед в 14 часа президентът ще разговаря с Демократична България, в 15 часа с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група Възраждане. След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. Среща между земеделски производители и институции по повод измръзналите овошки ще се състои на 16 часа в Кюстендил. Очаква се в нея да вземат участие земеделци, специалисти от Института по земеделие в Кюстендил, представители на областната дирекция земеделие, областната дирекция по безопасност на храните, Държавен фонд земеделие, Националното сдружение Обединени земеделски производители и народни представители от областта. Кореспондентът ни Ангел Павлов обобщава.
1: На срещата се очаква да станат известни и точните щети и районите в областта, които са били засегнати от студовете. От вчера в Кюстендилска област е обявено бедствено положение заради измръзналите овошки. Сериозни са щетите по костилковите плодове и през тази година, каза за радио Благоевград професор Димитър Сотиров от Института по овощарство в Кюстендилското село Ябълково. Той посочи, че след минусовите температури преди два дни, вчера сутринта отново температурите са били ниски, което е станало причина за нови измръзвания. Сотиров е категоричен, че щетите по черешите, които са били поразени от студа, са на 100%. При ябълките за сега има шанс реколтата да оцелее, но това ще стане ясно в следващите дни, допълни той. Според него, причините за измръзванията по черешите в района през последните години се дължат на изменения на климата, които се случват много по-бързо от очакваното. От вчера тече 10-дневен срок, в който всеки земеделски производител може да подаде заявление за пропаднали площи, съобщи областния управител Кристиан Иванчов. Ще изискаме срещи с Министерството на земеделието и храните. Дори и при съмнения, нека стопаните да подават заявления, за да могат да се включат в срока, посъветва Иванчов. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Детското отделение на болницата в Кюстендил вече има нов кът за четене. Идеята е реализирана благодарение на благотворителната кампания «Книгите лекуват», каза за радио Благоевград директорът на регионалната библиотека София Пейчева.
2: Основата на инициативата беше Кюстендилското училище професор Марин Дринов. Ние с удоволствие се присъединихме към тяхната покана за партньорство, като за четене в педиатричното отделение на Кюстендилската болница вече са факт. Оборудвани с съответната библиотечна мебел и разбира се с множеството книги. Участието на регионална библиотека в формирането на тези кътове беше в подбора на книгите за най-различни възрасти. Има и настолни игри, книги за най-малките, дори от 0 до 3. Подготвихме и поредица и за по-възрастните придружители на малките посетители на педиатричното отделение. Целите на тази формирана библиотечна колекция са именно такива, да създават настроение и да откъсват от невинаги приятната болнична обстановка.
0: Директорът на регионалната библиотека в Кюстендил София Пейчева. Традициите оживяват на Гергьовден в Добринище. Подробностите в репортажа на Ева Сейзова.
3: Гергьовден е най-таченият празник за нас, сподели кметът на Добринище Иван Сакарев. В момента всеки квартал подготвя своя собствена сценка, която ще бъде изненада и ще бъде представена на самия празник. В навечерието на Гергьовден всяка махала топи китки, момичетата потапят своите цветя внимателно вързани с червен конец и които белязват с нишан, което пък е някаква следа, с която могат да познаят на следващия ден коя е тяхната китка. Китките пренощуват под открито небе, за да ги погали магическата гергьовденска роса, както се казва, и се вярва, че носи здраве, чистота, надежда и голям перекет за през следващата година.
4: Навръх Гергьовден всеки жител се облича в народна носия, а пред църквата се прави водосвет. Допълни Сакарев.
3: И към 11 часа вече е кулминацията на самия празник, в който всяка махала ще представи своята сценка и които всички така ще се обединим на едно голямо гергьовденско хоро.
4: За новините Ива Сеизова.
0: Повторна обработка срещу кърлежи и бълхи ще бъде извършена тази нощ в Перник. Дейностите ще обхванат всички квартали, както и град Батановци. Те ще започнат 21 часа вечерта и ще продължат до 7 часа на следващия ден. Ще бъдат третирани тревни площи, междублокови пространства и градинки. През миналата седмица са обработени паркове и дворове на детски градини и училища. Обработката ще продължи и през следващите дни, като графикът е съобразен с реда на косенето на тревните площи. Препаратът, който ще бъде използван, е с карантинен срок от 24 часа. Прогнозата за времето. Днес ще е предимно слънчево. След обед, главно на Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Вие сте с последния час на сутрешното предаване «Посоките на деня». На пулта Николай Вачев, музикалният редактор е Даниел Маринова. Ето темите в този час. Парад на професиите организират от Професионалната гимназия по икономика и туризъм в Петрич, като част от празничната програма на града. Там е нашият колега Елизабет Александрова, която ще включим след малко. И още в рубриката ни «Здравен компас» ще говорим за астмата като заболяване. Още повече има и събитиен повод. Ще научим всичко за това заболяване от специалист тази област, когато разговаря колегата Лалка Радкова. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
5: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Радио Благоевград.
2: Посоките на деня.
8: Парад на професиите, организират от Професионалната гимназия по икономика и туризъм в Петрич, като събитието е част от празничната програма на града. Там е колегата Елизабета Александрова, която в момента е на пряката ни линия. Добър ден, какво се случва, Бети?

0: шафрите се подготвят, а те никак не са малко, с най-различни вкусотии, които успях да видя, но все още всичко не е готово. Предстои откриването в 11 часа. Сега при мен е госпожа София Рускова, която е директор на професионалната гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златарев в Петрич. Госпожо Рускова, парадът на професиите изглежда като мащабно събитие. Какво го прави толкова специално тази година?
1: Здравейте! Специалното е това, че в това събитие участват не само, то обединява не само ученици и учители, но в него се включват както бизнеса, така и институции, местната власт и реалните демонстрации, които ще видим на някои от щандовете, също така и нашата тясна връзка с бизнеса, които наистина много ни помагат.
0: Всъщност, каква е основната цел на парада на професиите? Към кого е насочена най-вече?
1: Основната цел на парада на професиите е тя е ориентирана към избора на професии и като цяло той е насочен към нашите бъдещи възпитаници.
0: Как това събитие помага на бъдещите ви възпитаници да се ориентират в избора си на професия? Какви професии предлагате?
1: Това дава практически опити и среща с реални професии. Професиите, по които се обучават учениците в нашето училище, са икономист, икономист-информатик, организатор на туристическа агентска дейност и ресторантьор. Това са професии, които предлагат кадри, които са много търсени от бизнеса и се реализират наистина на пазара на труда.
0: От години говорим, че професионалното образование трябва да привлича повече млади хора. С какво то днес е по-различно и по-необходимо от всеки друг път?
1: Професионалното образование винаги е било така доста атрактивно, тъй като то дава връзка между това, което учениците усвояват като знания и умения и прилагането им в реална работна среда, особено по време на производствени практики, практики по различни проекти, по които нашето училище работи, включително и европейски практики по Еразмус.
0: Тук е момента, може би, да кажа, че професионалната гимназия по икономика и туризъм в Петрич е иновативно училище и защитава, доколкото знам, трета иновация в каква сфера?
1: Да, нашето училище е иновативно от 2020 година. Това е третата поред иновация, чийто срок е 3 годишен. Това е първата година. Гражданска платформа, училищна платформа за граждански решения, като първата година всъщност е годината на зеленото мислене и зеленото действие. И основно всички дейности в училище са свързани с това да учим учениците как да събират отпадък, как да го разделят, как да се изхвърля, как часовете по практика да готвят с нулев отпадък.
0: Това може би беше и щанда, който ми направи най-голямо впечатление. Щанд с приготвени неща с нулев отпадък. Всъщност, как интегрирате тези съвременни тенденции в самото обучение, в самите часове? Знам, че имате и клубове по интереси.
1: То се интегрира, както вече казах, чрез стажове, чрез обучения, чрез клубове по интереси. Клубовете са насочени не само към професионалното, но и към гражданското образование. И днес на парада на професиите, освен нашите професии, има стандове, които представят това, което нашите ученици правят в тези клубове по интереси. Включително и имаме штанд изкуството на напитките, където те ще демонстрират уменията си да правят безалкохолни коктейли. На штанда меню с нулев отпадък ще има демонстрация как вкусната храна може да бъде устойчива и съответно отговорна към природата.
0: Колко са штандовете?
1: Штандовете са 11 на брой. Те представят 4-те професии.

0: Имаме екоштанд заедно за природата, като днешната тема ще бъде 7-те лица на пластмасата. Кулинарната изложба ПГИТ и приятели, която всяка година така се приема с най-голям интерес от обществеността, защото тя винаги е насочена към с благотворителна цел, както и тази година.
1: Какъв е благотворителният елемент тази година? Защо беше важно да бъде част от вашата програма?
0: За нас е важно да участваме в такива благотворителни кампании. Тази година тя е насочена към три майки, които имат нужда от помощ и се борят за живота си, и ние искрено им пожелаваме да бъдат здрави, за да могат да се грижат за своите деца, и сме съпричастни към тяхната болка.
1: Това беше госпожа София Рускова, която е директор на професионалната гимназия по икономика и туризъм в Петрич. Да ви честите празника, госпожо Рускова, защото това наистина е празник от нещата, които виждам от прозорица на читалището. Събират се все повече и повече хора, които ще наблюдават парада на професиите. Нека ги поканим да дойдат колкото може повече хора и да се запознаят с работата на вашите ученици и на вашите учители, разбира се.
0: Ние вече сме изпратили покана като цяло към цялата общност, към колегите от всички училища в Петричка община. И сега приканям всички хора, заповядайте, за да откриете нови възможности, да видите знанията, уменията, които получават нашите ученици, и на това, което ги учат моите колеги професионалисти.
1: Вашите колеги, професионалисти и учениците от гимназията ще чуем по-късно в следобедното издание на предаването «Сюжети от деня». За сега се разделяме тук от площада на град Петрич. Репортер за предаването Елизабет Александрова.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: В рубриката ни Здравен компас днес ще говорим за астмата като заболяване. Още повече, че има събитиен повод. Ще научим всичко за това заболяване от специалист в тази област, когато разговаря колегата Лалка Радкова.
6: Здравен компас.
7: Днес е Световният ден за борба с астмата. Отбелязва се през първия вторник на месец май и се организира от глобалната инициатива за астма с цел подобряване информираността на обществото за заболяването и грижите полагани за пациентите. Ето това ще направим сега и ние, да ви информираме за всичко свързано с астмата. Ще направим това заедно с доктор Надежда Таковска, специалист клинична алергология. Добър ден, доктор Таковска.
8: Добър ден.
7: Кажете ни, или по-скоро припомнете ни, по какво по своята същност е заболяването астма и има ли характерни симптоми, по които се разпознава?
8: Бронхиалната астма е заболяване, което се дължи на едно алергично възпаление на бронхите на белия дроб. И следствие на това възпаление се получава отток на дигавицата и спазъм, т.е. свиване на въздухоносните пътища, което е причина за оплакването на пациента. Това се чувство на липса на въздух, задух, кашлица, свиркащо дишане, затруднено дишане. Това са основните симптоми на бронхиалната астма. През последните години се отдава голямо значение на бронхиалната астма. Тя се превърна в социално значимо заболяване поради високата честота и увеличаване на броя на болните през последните две десетилетия. 2 до 3 пъти сме нараснал броя на болните в цял свят, като по-силно изразено това нарастване в високо развитите държави, като Великобритания, Швеция, в цяла Европа и по-малко в източните държави, азиатските държави. Там има по-малко бронхиална астма. Смята се, че в цял свят около 300 милиона души страдат от бронхиална астма. И особено голямо значение през последните години се обръща на астмата в детската възраст, където тя е най-честото хронично заболяване при децата. Около 5 милиона деца в света страдат от бронхиална астма.
7: Как навременното диагностициране на бронхиалната астма би променило хода на заболяването и какви рискове крие късната диагностика?
8: Еми, колкото по-рано се постави диагнозата, толкова повече дихателните пътища не са хронично увредени. Типично за бронхиалната астма е, че има обратимост на този спазъм. Тоест, след като отмине дразнителя, бил той някакъв алерген във въздуха или замърсен въздух или цигарен дим, след това този спазъм се прекратява и бронхите се разширяват и стават нормални. Така че в началото това е доста лесно постижимо с съвременните методи на лечение на бронхиалната астма. А когато не се лекува, това възпаление хронифицира и този задух остава трудно лечим и почти постоянен. Затова и астмата се разделя на лека, средно тежка и тежка форма. Т.е. при различните пациенти заболяването протича по различен начин, в зависимост от честотата на пристъпите, симптомите като лесна умора, задух при физическо усилие.
7: А защо доктор Таковска засяга предимно децата и може ли човек да се здобие с бронхиална астма и в така зряла възраст, да кажа?
8: Значи, естествено, че може по всяко време да се здобие с бронхиална астма. В детската възраст бронхиалната астма обикновено се излекува, когато не се дължи на алергия. Много често децата правят такива пристъпни кашлици, свиркащо дишане, след вирусна инфекция, ние знаем, че децата са по-склонни да боледуват от вируси,
7: да.
8: Особено такива, които посещават детски заведения. Но тази астма не е необратима, тя обикновено изчезва след 5-6 година от раждането на детето, когато спре да боледува от тези вируси и правилно се лекува. Но ако едно дете направи 2 пъти в годината такива пристъпи с кашлица и свиркащо дишане, се смята, че това е заплаха за бронхиална астма и детето се лекува като такова с бронхиална астма.
7: Вие казахте, че бива лека, средно тежка и тежка. Кога говорим за тежка астма, доктор Таковска, и до нея се стига след, как да кажа, след недобър контрол или не винаги?
8: Ами, основното наистина е контрола на бронхиалната астма, защото не можем да лъжим пациенти, че ще ги излекуваме за цял живот. Но има пациенти, които не спазват плана за лечение, който е даден от лекаря специалист. Или просто има такива, при които дори да спазват лечението, което им е назначено, астмата протича тежко, което се определя от много фактори, включително и психогенни, склонност към депресия, тревожност на пациента, зависи какво работи, дали пуши, килограмите също са рисков фактор.
7: Mm-hmm.
8: И при тежката астма симптомите обикновено са ежедневни. Пациентът има всеки ден оплаквания от дискомфорт, стягане в гърдите, затруднено дишане, свиркащо дишане, лесна умора, събужда се през нощта. Типично за бронхиалната астма са нощните симптоми. Кашлица през нощта, задух, свиркащо дишане.
7: А как според вас пациентите контролират заболяването? Вие вероятно имате такива пациенти с по-тежка астма.
8: Не са много. Като цяло процента на тежката астма през последните години намаля поради това, че има много добри методи за лечение на астмата и хубави препарати и лекарства съвременни. И освен това за астматици повечето са безплатни.
7: Това беше следващия ми въпрос. Какви са терапевтичните подходи при лечението на астмата?
8: Значи всеки пациент си има индивидуална програма за лечение, в зависимост от това колко тежка е астмата му и от какво се провокира. Защото освен на лека, средно тежка и тежка, астмата се дели на алергична и неалергична. Алергените са тези, които предизвикват пристъпите и обостренията. Това са домашния прах, микрокърлежите, плесените, хлебарки, домашни любимци, костни пърхното, домашни любимци и някои професионални алергени при някои професии. Докато при неалергичната астма, отключващият фактор обикновено вирусна инфекция или тежка простуда, т.е. там нямаме доказан алерген, който да предизвиква пристъпите.
7: А има ли биологични терапии при лечението на бронхиална астма, доктор?
8: Да, има през последните години, за тежка астма само.
7: Достъпни ли са за всички?
8: Абсолютно достъпни, само че се минава през комисия. Има преди това подготовка, документи, които лекуващия лекар трябва да подготви. Това са пациенти с тежка астма, само пак
7: да.
8: Повтарям, които нямат ефект от проведеното до сега лечение. Нали? Тоест, лекували са се правилно, обаче въпреки всичко астмата обостря. И аз имам такива пациенти, не са много, които са на биологично лечение, т.е. безплатно, значи скъпо струващо, но е с протоколи.
7: Добре се повлияват от тази терапия?
8: Много добре, да.
7: Да.
8: Много добре.
7: А има ли място, доктор Таковска, хомеопатията при лечението на бронхиална астма?
8: Ами аз не се занимавам с хомеопатия. Мисля, че тя има ефект само при болести, които се дължат на психогенни фактори, но при астмата, тъй като е много сложен механизъм, по който се отключва това заболяване, това са имунологични механизми, не мисля, че хомеопатията ще помогне.
7: Да, защото има хора, които са поддръжници на този тип лечение. Всеки си избира начина, но принципно дали е възможно?
8: Ние алерголозите, поне аз за себе си, нали, твърда, че спазваме инструкциите на, вие споменахте вече, тази глобална инициатива за бронхиална астма и там имаме консенсуси, които са международни и аз се придържам към това лечение и тези препоръки.
7: И така трябва да бъде, разбира се.
8: Защото те са научно доказани. Да, нали, трябва да се опираме на научните доказателства.
7: Така е, точно така е.
8: А когато няма някакво научно доказателство, не можем да се опрем на това лечение.
7: А при лечението на бронхиалната астма използват ли се кортикостероиди?
8: Значи кортикостероиди се използват в така наречените инхалаторни устройства, за които се лекува астмата. Но искам да подчертая, че тези кортикостероиди отиват само в бронхиалното дърво. Тоест, те не се резорбират в кръвта и затова това е най-безвредният начин, който го прилагаме дори при малки деца, да се инхалира. И тогава няма никакво отражение върху организма това лекарство, тоест то отива само там, където е необходимо, в дихателните пътища. Не отива в кръвта, не минава през черния дроб, не се резорбира.
7: Да, да, важно е това уточнение, защото има хора,
8: да,
7: които имат своите притеснения.
8: Да, хората се плащат, да се кажа кортикостероиди, всички настрехват.
7: Да. Да, важно е това, много важно е като специалист.
8: Както имаме и такива кортикостероиди за носа, но те не са вредни, просто те нито се отразява на ръста на децата, нали, на родителите се притесняват от тези лекарства, но това е най-модерният, най-безвредният начин, за да може да повлияем астмата. Тоест лекарството да отива там, където е нужно в бронхите.
7: И съвсем на финала, доктор Таковска, при заболяването бронхиална астма можем ли да говорим за профилактика? Ако да, какво би се изразявала тя?
8: Профилактиката би се изразявала, ако примерно при едно дете, което, нали, подрастващ организъм, има наследственост. Майка или баща с астма или с алергичен риник, или баби, батовчеди. Тоест това дете съответно да бъде пазено от такива алергени, за които споменах, като акарите в домашния прах, плесените, да се наблюдава по-осторожно, да не развие бронхиална астма. Същото и за децата, които се бебят, дори които се раждат с така наречения атопичен дерматит, който е също едно много трудно лечимо заболяване,
7: да
8: се наблюдават по-нататък, да не развият астма.
5: Доктор Надежда Таковска, специалист клинична имунология и алергология.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Това е финалът на предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. От дежурния екип ви желаем хубав ден.

0: В 11 часа новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Президентът Иляна Йотова посрещна на Дондуков два представители на парламентарната група на Прогресивна България. Днес тя провежда консултации с парламентарно представените групи преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет. Държавният глава лично посрещна Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на формацията, заместник-председателят Владимир Николов, Антон Кутев и Гълъб Донев.
1: Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това наистина невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доход. За нас ще бъде изключително важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача. Втората задача, отново тръгвайки от това за какво гласуваха хората, е различен начин на управление, взаимодействие не само с институциите, с всички партньори в страната и с българските граждани, за повече прозрачност в управлението, за правила. И не на последно място, как ще бъдат регулирани отношенията на страната ни във външната политика.
0: Президентът Иляна Йотова. На срещата председателят на парламентарната група Петър Витанов посочи, че ще бъдат експедитивни, като това, което биха могли да обещаят, е да сложат край на политическата криза.
2: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. От друга страна, търсенето на сигурност, за което вие споменахте, то не е само на сигурност, а и на справедливост във всичките форми, в икономическа, социална, правосъдна. Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстанови тази справедливост, защото тя е именно в основата на огромните очаквания.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. А след минути в 11 часа и 30 минути следващата среща на президента, втората по численост парламентарна група на ГЕРБ СДС. След това в рамките на деня президентът Иляна Йотова ще се срещне и с останалите парламентарно представени партии. Областният управител на Благоевград Николай Коколев участва в заключителна работна среща в Министерския съвет, свикана от служебния премиер Андрей Гюров за всички областни управители. Министър-председателят благодари за създадената организация и ефективната координация при провеждането на изборите за народни представители на 19 април. Основната тема на срещата беше изборния процес и изпълнението на целта за провеждането на честни избори от началото на организационно-техническата подготовка до финала на изборния ден. Обобщени бяха резултатите от проведените избори, като беше отчетена добрата организация на всички нива. Парад на професиите организира днес професионалната гимназия по икономика и туризъм в Петрич. Инициативата е част от празничната програма на града. За Радио Благоевград слушаме София Рускова, директор на учебното заведение.
3: То обединява не само ученици и учители, но в него се включват както бизнеса, така и институции, местната власт. Основната цел на парада на професиите, тя е ориентирана към избора на професии и като цяло той е насочен към нашите бъдещи възпитаници. Това дава практически опити и среща с реални професии. Професиите, по които се обучават учениците в нашето училище, са икономист, икономист-информатик, организатор на туристическа агентска дейност и ресторантьор. Това са професии, които предлагат кадри, които са много търсени от бизнеса и се реализират наистина на пазара на труда.
0: София Рускова, директор на професионалната гимназия по икономика и туризъм в град Петрич. 73-годишна жена е подала сигнал в районното управление Дупница, че е станала жертва на измама след попадане на онлайн реклама за бързо и лесно забогатяване чрез инвестиции в различни фондове. По първоначални данни, жената е била подведена от обява, като е изтеглила специално приложение, чрез което е била насочена към извършване на парични преводи. В резултат на това тя е превела от над 18 000 евро. По случая образувано досъдебно производство, уведомена и прокуратурата. Очаква се около 75 000 автомобила да излязат от София днес заради утрешния Гергьов ден. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Основният поток ще бъде към магистрала Тракия, около 33 000 превозни средства, по автомагистрала Хемус около 17 000, а по автомагистрала Струма около 19 000 автомобила. Светлин Карпачев с подробностите.
4: На 5 и 6 май в определени часове ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, автомагистрала Хемус и в участък от път 1 в област Благоевград. Днес между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат свободно. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. В друго отсечка с очакван интензивен трафик път 1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. Преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по автомагистрала Струма е без ограничения, информираха от Агенция Пътна инфраструктура. За новините, Светлин Карпачев.
0: Накрая на емисията и прогнозата за времето. Предимно слънчево ще е днес. След обед главно на Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
6: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
7: Музиката, която харесвате.

0: Чуйте деня. Чуйте деня. От 17 до 18 часа. На честотите на Радио Благоевград. Очаквай.
1: Следобедното предаване сюжети от деня на 5 май очаквайте. Професионални умения, иновации и кауза. Репортаж от парада на професиите в Петрич, където ученици демонстрират своите знания и умения. Каква е мисията на акушерката днес и как се подготвят бъдещите специалисти? В студиото дългогодишната акушерка и преподавател Ания Танасова по повод Международния ден на акушерката. Ще ви разкажем и за юбилейната изложба на преподаватели и студенти от катедра изобразително изкуство към Югозападния университет. И още, как се побежда дава дезинформацията. В студиото ще гостува отборът на Американския университет в Благоевград, спечелил първо място в националното състезание Дисинфохак. Тези и още теми от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Трупанкова.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то народно събрание. България поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормузкия проток. Руски удари по два региона на Украйна причиниха смъртта на най-малко 5 души, десетки са ранени. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание по процедурата за съставяне на правителство. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Приоритет за най-голямата формация са законодателни мерки срещу ръста на цените и овладяването на инфлацията, както и преструктуриране на разходите в бюджета. Стана ясно в началото на срещата с държавния глава. Консултациите проследява репортера Мира Стефанова, която включваме пряко. Добър ден.
1: Добър ден, срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожела им успех, но напомни на Прогресивна България, че българите очакват стабилност и сигурност и още.
2: Българите гласуваха за стабилно правителство и за сигурност. От вас ще зависи всичко тук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни действия. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, да го чуем.
3: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. Акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат пакет от закони, които да възстанови тази справедливост. Съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси. Ще изискаме детайлна информация. Във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален крайен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери.
1: Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новия Министерски съвет, оглавен от Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи за бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит, да го чуем.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: След срещата с президента от Прогресивна България отказаха да отговарят на въпроси, свързани с състава и структурата на кабинета. Обещаха обаче да има такъв до края на седмицата, да чуем Антон Кутев.
5: Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство.
1: Втората среща на президента тече в момента. Тя започна преди половин час и е с представителите на ГЕРБ СДС. За втората по численост парламентарна група най-важно е страната да има редовно правителство, за да се заеме с предизвикателствата пред страната. Най-важната задача е бюджета. Според ГЕРБ СДС трябва да се намали дефицита. Вторите в парламента биха подкрепили реформаторски политики, да чуем Томислав Дончев.
6: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията, трябва да се подходи умно. Умно, защото всеки, който поне малко е учил икономика, знае, че ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: След по-малко от половин час политическите консултации на президента продължават с ДПС, след това Йотова има още три срещи, а след това тя ще направи изявление пред медиите. За новините, Мира Стефанова.
0: България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Това съобщи директора на Агенцията по храните, доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Веселина Миланова обобщава.
7: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
8: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 10 000 без етикет. Никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
7: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
8: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
7: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините, Веселина Миланова.
0: Втори ден от проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Влиятелният председател на иранския парламент Меджлиса Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода. Президентът Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила 7 ирански бързи лодки в Ормузкия проток. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в протока и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. Иран отрече тези твърдения. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати в нарушение на прекратяването на огъня и налагане на блокада в пролива. Обединените арабски емирства вчера съобщиха за прихванати ракети, дронове и стреляни от Иран. Дрон причини пожар в петролната промишлена зона в Фуджейра. Абу Даби заяви, че атаките са опасна ескалация. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. А германският канцлер Фридрих Мерц подкани Техеран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. За новините, Елизабет Гогова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като е поискала прекратяване на огъня, след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Русия може да прекрати огъня във всеки един момент и това би спряло войната и нашите отговори. Необходим е мир и реални стъпки за постигането му. Украина ще отвърне със същото, написа Зеленски в екс. По-рано руският президент Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Петима души бяха убити тази нощ при руска атака с ракети и дронове срещу газови производствени съоръжения в украинските Полтавска и Харковска област. Сред загиналите са и двама спасители. Десетки са ранени. Прекъсната е била доставката на газ за хиляди потребители. Същевременно Русия съобщи, че Украина се опитала да атакува един от най-големите руски нефтопреработвателни заводи. Атаката е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кир. Рейши в Ленинградска област. Продължава да е тежко състоянието на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Анна и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал, мъж на 50 години, който е опериран и е в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
10: Доктор Валентин Власаков посочи.
11: Един е мъж около 50 години, който има две порезни наранявания, едното от които е проникващо дълбоко и е засегнало белия дроб. Той лежи в гръдна хирургия. Другата пациентка е около 80 годишна с две наранявания. Също едното от които е живото застрашаващо, много опасно. Лежи в реанимация. Около седмица ще трае да видим на къде нещата ще тръгнат. Със сигурност ще трябва кръв. Може да пуснем такава обява, който има желание да помогне да даде кръв.
10: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Хора в неравностойно положение се събраха през сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Поводът за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България, Георги Колев, обясни какви са основните искания към общината.
12: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Посочи Георги Колев, заместник кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през 2024 и 2025 година са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Изтребители прелетяха над центъра на София за тренировки за утрешния празник на армията. Три хеликоптера ще открият ритуал по освещаване на знамената на 6 май. В тренировките днес над София прелетяха штурмовите изтребители Су-25, МиГ-29 и новите F-16. Заради празника тази вечер тържествени концерти на военни оркестри ще има в цялата страна. В Плевен и Варна концертите са този следобед. На лятната сцена в Борисовата градина в София от 19 часа ще започне тържествения концерт на гвардейския оркестър. Утре ще има концерти в Сливен и Велико Търново. В Поморие днес посрещат мощи на Свети Георги, донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. В 18 часа в манастира ще започне архиерейска празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. На 7 май мощите ще бъдат пренесени в сливенския храм Свети Димитрий Солунски. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
13: Добър ден! Левски разпродаде за минути билетите за съботния матч от 33-я кръг на елитното ни футболно първенство срещу Лудогорец. След неговия край сините ще бъдат наградени като шампион на България. В 10 часа днес бяха пуснати в онлайн продажба входните талони и за по-малко от половин час те бяха изкупени. Продължава продажбата единствено на касите на стадион Георги Аспарухов, където се образува огромна опашка часове преди отварянето им. Левски си гарантира титлата на България след 17 години чакане в последния кръг, когато надигра с 1 на 0 ЦСКА 1948. По този начин беше сложен край на серията на Лудогорец от 14 поредни титли на България. Манчестър Сити направи грешна стъпка в битката за титлата с Арсенал, след като завърши 3 на 3 като гост на Евертън в матч от 35-я кръг на английското първенство. Три кръга преди края на шампионата, Сити е с 71 точки и матч по-малко от Арсенал, който е с актив от 76. И още резултати от Европа. Първенство на Испания, 34-ти кръг, Севилия, Реал Сосиедад, 1 на 0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки, повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия, 35-ти кръг, Кремонезе, Лацио, 1 на 2 и Рома Фиорентина, 4 на 0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи с 70 и Милан с 67. Напомням, че 33-ти кръг в елитното ни футболно първенство започва с два мача днес. от 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 часа Локомотив София Боте Враца. Тази вечер ще бъде ясен и първият финалист в Шампионската лига. Арсенал приема от 22 часа Атлетико Мадрид. Преди седмица двата отбора завършиха 1-1. Сърбинът Драган Нешич беше назначен за треньор на женския волейболен отбор на Левски. Нешич води в два периода женският ни национален отбор, а през миналото лято беше начело на жените до 21 години, които станаха четвърти в света. УИДЗЕ стана вторият най-млад шампион от световното първенство по снукър, след като победи на финала в Шефилд англичанина Шон Мърфи с 18 на 17 фрейма. 22-годишният китаец е 25-ти носител на титулата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. Нью-Йорк победи гостуващия Филаделфия с 137 на 98 точки в първия матч от полуфиналната серия на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Джейлън Брънсън се отчете с 35 точки, а Оуджи Онуоби с 18. Миннесота започна с победа полуфиналите на Запад 104 на 102 над Сан Антонио. Най-полезен за успеха беше Джулиас Рандъл с 21 точки и 10 борби. Резултати от втория кръг на плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Играе се до 4 победи. Каролина Филаделфия 3 на 2 след продължение. Каролина води с 2 на 0 победи и Вегас Анахайм 3 на 1. Вегас води с 1 на 0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите около обяд са от 16-18 градуса във Варна и Ахтопол до 23-24 градуса във Видин, Лом и Монтана. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще продължи да се понижава и по-късно ще бъде около средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. През нощта ще бъде предимно ясно, вятъра ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението в активната лента в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София временно е пренасочено в лентата за изпреварване заради авариен ремонт на асфалтовата настилка. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Техен приоритет са овладяването на инфлацията и преструктурирането на разходите в бюджета. За парламентарната група на ГЕРБ СДС най-важното е бързото сформиране на редовно правителство, което да състави редовен бюджет и да предприеме мерки за намаляване на дефицита. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормуския проток.

0: Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Бучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Очаквайте.
7: Следобедното предаване сюжети от деня на 5 май очаквайте. Професионални умения, иновации и кауза. Репортаж от парада на професиите в Петрич, където ученици демонстрират своите знания и умения. Каква е мисията на акушерката днес и как се подготвят бъдещите специалисти? В студиото дългогодишната акушерка и преподавател Ания Танасова по повод Международния ден на акушерката. Ще ви разкажем и за юбилейната изложба на преподаватели и студенти от катедра Изобразително изкуство към Югозападния университет. И още, как се побеждава дезинформацията? В студиото ще гостува отборът на Американския университет Благоевград, спечелил първо място в националното състезание Дисинфохак. Тези и още теми от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Тропанкова.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Президентът Илияна Йотова посрещна на Дондуков 2 представители от парламентарната група на Прогресивна България. Днес тя провежда консултации с парламентарно представените групи преди връчването на първия мандат за съставяне на кабинет. Държавният глава лично посрещна Петър Витанов, председател на парламентарната група на формацията, Владимир Николов, заместник-председател, Антон Кутев и Гълъб Донев.
1: Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това наистина невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доход. За нас ще бъде изключително важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача. Втората задача, отново тръгвайки от това за какво гласуваха хората, е различен начин на управление, взаимодействие не само с институциите, с всички партньори в страната и с българските граждани, за повече прозрачност в управлението, за правила. И не на последно място, как ще бъдат регулирани отношенията на страната ни във външната политика.
0: Председателят на парламентарната група Петър Витанов посочи, че ще бъдат експедитивни, като това, което биха могли да обещаят, е да сложат край на политическата криза.
2: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. От друга страна, търсенето на сигурност, за което вие споменахте, то не е само на сигурност, а и на справедливост във всичките форми, в икономическа, социална, правосъдна. Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстанови тази справедливост, защото тя е именно в основата на огромните очаквания.
0: Основните цели пред правителството и управлението са ясни – борбата с завладяната държава и корупцията. Разбира се, изключително важна част от работата ще бъдат цените и икономическите въздействия върху инфлацията и възможностите тя да бъде овладяна. Това каза Антон Кутев от Прогресивна България. Той се извини, че сега няма да има възможност за въпроси от журналистите.
3: Сигурно е, че до края на седмица ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
0: Държавният глава Илияна Йотова вече разговаря с представители на ГЕРБ СДС и на Движение за права и свободи ДПС. По-късно предстоят разговори с представители на парламентарните групи на Демократична България, Продължаваме промяната и на Възраждане. Парад на професиите организира днес професионалната гимназия по икономика и туризъм в Петрич. Инициативата е част от празничната програма на града. За Радио Благоевград слушаме София Рускова, директор на учебното заведение.
4: То обединява не само ученици и учители, но в него се включват както бизнеса, така и институции, местната власт. Основната цел на парада на професиите, тя е ориентирана към избора на професии и като цяло той е насочен към нашите бъдещи възпитаници. Това дава практически опити и средства с реални професии. Професиите, по които се обучават учениците в нашето училище, са икономист, икономист-информатик, организатор на туристическа агентска дейност и ресторантьор. Това са професии, които предлагат кадри, които са много търсени от бизнеса и се реализират наистина на пазара на труда.
0: София Рускова, директор на Професионалната гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров, град Петрич. Сборникът Западни български покрайнини, история и перспективи, том 1, ще бъде представен на 1 май в синята зала на читалище Братство 1869 в Кюстендил от 17:30 часа. Сборникът обединява 24 изследвания на учени, преподаватели и обществени дейци, посветени на историята, идентичността, перспективите пред българите в западните покрайнини. Това съобщиха организаторите от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, Научния институт Западни покрайнини и читалище Братство. Представянето ще бъде на 7 май в синята зала на читалището. Ангел Павлов допълва.
5: Изданието е резултат от научна конференция, проведена на 8 ноември 2024 година и вече беше представено в конферентната зала в зона Ларго на античния културно-комуникационен комплекс Сердика в София на 19 март, а на 27 април и в Босилеград. В него са включени историко-демографски, картографски и исторически теми, обхващащи периода от средновековието до съвремието. Внимание е отделено на последиците от Ньойския договор от 1919 година на социалния, културния и икономическия натиск върху българското население в междувоенния период. Разгледани са проблеми, свързани с ограничаването на религиозните права на българите в региона, ролята и дейността на българските организации, съвременната действителност и перспективите пред българските общности в западните покрайнини. Сборникът е издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и Научния институт Западни покрайнини, който беше възстановен през април 2025 година като научно-обществен център, чиято мисия е да изследва културно-историческото наследство на българите в региона и да подпомага решаването на актуалните проблеми на сънародниците ни в Република Сърбия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Голям масов спортен празник организират в Брезник на 15 май. Проявата е традиционна, провежда се всяка година и е посветена на Международния ден на спорта. За победителите, както и за всички участници, са осигурени награди. Елена Тамакярска информира.
6: В празника ще се включат децата от детската градина и учениците от двете училища на територията на община Брезник.
7: Не искаме абсолютно всички деца и ученици да се включат с някаква двигателна активност, за да се създаде, как да го нарека, едно първоначално тези, които не обичат да спортуват, по някакъв начин да ги завладееме с това масово мероприятие, да започнат да спортуват, да дори самостоятелно или с включване в някои спортни клубове, каквито има на територията на община Брезник.
6: Каза заместник кметът на Брезник Мария Добревска. Празникът ще започне с масов крос за различните възрасти на различна дистанция и ще продължи с срещи по футбол, волейбол, народна топка и баскетбол, а за децата от началния курс и детската градина с щафетни подвижни игри. При неблагоприятни метеорологични условия най-вероятно ще се наложи да бъде отложен за друга дата, тъй като спортната зала е в ремонт. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето през нощта ще бъде ясно с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури сутринта между 5 и 10 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за утрешния ден между 23 и 28 градуса. Чухте новините в един следобед.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Започва Сюжети от деня, предаването, в което ви срещаме с важните събития, вдъхновяващите хора и историите, които оставят следа. Аз съм Елеонора Трупанкова. Здравейте! Днес ви очаква разнообразна програма, която ни отвежда от училищните класни стаи и професионалните умения на младите хора през мисията на здравеопазването и ролята на акушерката до силата на изкуството, поезията и борбата за истина в дигиталната епоха. За звукорежисьорския пулт работим с Александър Младенов, а музиката е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите до 16 часа. По повод Международния ден на акушерката в студиото след минути ще гостува Ания Танасова, дългогодишен практик и доскорошен преподавател в Югозападния университет на Офит Рилски, която ще разкаже за професията, отговорността и подготовката на бъдещите акушерки. И още е професионалната гимназия по механоелектротехника Юрий Гагарин превръща Петрич в сцена на знание, умения и идеи. В репортаж от събитието, демонстрации на специалности, иновации и благотворителна кауза, обещаваща, обединяваща ученици, учители и местната общност. Ще чуем този репортаж. След 14 часа по повод 50 годишнината на университета очаквайте репортерско включване от изложба на преподаватели и студенти от катедра изобразително изкуство на Югозападния университет, представяща творческите търсения на академичната общност. И още битката с дезинформацията, как се печели първото място в Дисинфохак, отборът на Американския университет Благоевград, шесто чувство, с победа в националното състезание. В студиото ще бъдат организатори и участници. В последния час поезията като среща, от Благоевград до Сендански, очаквайте разговор с поетесата Надежда Радкова за дебютната ѝ книга и за това как думите превръщат непознатите в близки. В рубриката Филми и музика в края на предаването ще се върнем към един от най-въздействащите български филми «Козият рок» и незабравимата песен «Двама» на Мария Нейкова. Останете с нас, предстоят 3 часа, изпълнени със смисъл, емоция и вдъхновение.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. На 5 май отбелязваме Международния ден на акушерката, професия, в която знанието, опитът и човешката грижа се срещат в най-важния момент, а именно появата на нов живот. Акушерките са до жените не само в родилната зала, но и през целия път на бременността и първите дни на майчинството. Как се променя тази професия днес, какви са предизвикателствата пред младите специалисти и как се изгражда доверие между акушерка и бъдеща майка? По темата ще разговаряме с Ани Атанасова, дългогодишен практик и доскорошен преподавател в Югозападния университет на Нови Трилски, където се подготвят бъдещите акушерки. Здравейте, честит празник и ви благодаря, че сте в студиото на Радио Благоевград.
2: Благодаря за поканата. Благодаря, че ме поздравявате и за празника.
1: Веднъж акушерка, завинаги акушерка, защото вие казвате, аз вече не практикувам, но това, което целият този път, през който сте минали, това никога не се забравя и съм сигурна, че десетки, стотици майки в България ви споменават с добро и помнят тази важна намеса в най-важния момент, да, от техния живот. Вие как избрахте, госпожо Атанасова,
2: само
1: тази професия?
2: Да, така е, защото това е целият ми житейски път. Аз продължавам да работя в родилно отделение, въпреки че съм пенсионерка отскоро. И житейският ми път е... Това е целият ми житейският път. От студентската скамейка започнах в АГО Благоевград и до ден днешен работя там с много любов, с много жар, защото това е една професия, която... Той звучи като клише, но истина е съдба. Един път, когато започнеш да я практикуваш и се срещаш с новия живот всеки ден, то така те променя, че ежедневието ти е само това. Радост, срещата с новия живот, щастливите майки, щастливите семейства, има и толкова дългоочаквани рожби, които няма как човек да не посрещне с усмивка, но за да се стигне до там, има един така труден период, нали, на самото раждане. Аз изцяло съм работила така в родилна зала, това е моя трудов стаж в родилна зала и съм изродила много бебенца. И през цялото време съм се старала да съм в помощ на майката, да я разбирам, защото първо ние сме жени, майки, и това е един много труден момент. Много важно да кажа, че днешните майки са много малко подготвени за самото раждане, защото те много четат интернет и литература, която я набавят оттам, която до известна степен ги много разколебава. Те не са наясно да кажа какво трябва да се случи. И ние сме тези, които сме на първия фронт и трябва с всички сили, и мисля, че го правим, да даде възможност на майката първо да ни повярва, да знае, че до нея стоят хора, които наистина ще й помогнат, да внимава във всяка една наша дума, това ни е молбата, защото това е един физиологичен акт, който е съвсем нормален.
1: Така е дадено от природата.
2: Точно. Когато си вървим по стъпките, всичко се случва с чудесен край. Усмивката на майката и плача на новороденото.
1: Посрещате първия дъх живот, първата глътка живот. Каква е емоцията, когато посрещнете новия живот и всеки път ли е еднаква емоцията или зависи от ситуацията, реагирате по различен начин? Има ли още тази тръпка, когато вече бебето държите в ръцете?
2: Тръпката винаги ще има. Защото новия живот е великото нещо, чудото.

0: на природата. И няма как. Даже сега, като говоря, се чувствам така превъзбудена и напрегната и няма как да е по друг начин. Защото първо за майката е голямата емоция, че става майка, особено когато е първораждане, а и за нас, че сме успяли да изродим едно здраво и хубаво бебенце и след като го даваме пък на майката да го гушне, емоцията е невероятна. Сълзи, радост, вълнение и за нас, което е
1: празник,
0: съвсем нормално.
1: Празник цялото отделение. Колко раждания приблизително сте асистирали през кариерата си? Споменахте от студентската скамейка до ден днешен вече сте прясен пенсионер.
0: Да. Ами аз започнах много далечната 82-а година и до сега непрекъснато израждам, така че не знам колко са като бройка, но сега на едно малко градче. Да. Но съм щастлива, че когато вървя по улиците, хората ме познават, поздравляват ме и се държат толкова лъчезарно и топло. И това е такава отплата за мен самата, че усещам тяхната любов и признателност.
1: Като част от тяхното семейство, защото сте били част от най-важния момент за тяхното семейство. Споменахте, че родилките, младите майки не са чак толкова подготвени. Всъщност, кои са най-честите страхове на бъдещите майки? Вие как им помагате да ги преодолеят в този толкова объркан за тях, емоционален, превъзбуден, болезнен и щастлив момент.
0: Да. Значи, има много трябва да се работи в насока подготовка на майките и още повече увеличаване броя на акушерките. Тъй като в момента, нали, по най-новите данни на нашия алианс на българските акушерки, в България практикуват 4300 акушерки, което е крайно недостатъчно. Затова се открих и толкова много допълнителни вузове, както и аз доскоро преподавах в нашия Югозападния университет. Имаме специалност акушерка и нуждата от млади хора е много голяма. Но и от друга страна нашата дейност е още по-голяма, защото трябва да ги подготвим. Защото нашата професия е много финна, много деликатна. Интимната сфера на жената.
1: Да.
0: И тя трябва така със всички сили да ни помогне заедно да си свършим великото дело. Само да кажа, че нашия празник се празнува от 1991 година. Международната конфедерация на акушерките решава, нали, и отбелязва този ден като ден на Международния ден на акушерката, който се чества в 50 страни в света. В България единствено Алианса на българските акушерки, който от 2012 година подпомага нашето дообразоване и квалификация. Тъй като всяка година се правят зимни и летни семинари, на които лектори от цял свят, както и акушерки, работещи на практика, тази година мотото е практиката в очите на работещите. Всъщност тези, които работят, да споделят техните мисли, идеи, нови възможности. Така че това е нещо много-много добро, защото ние една от друга се учим. Акушерството е професия, която постоянно се надгражда. Да си акушерка трябва постоянно да четеш и да надграждаш, защото новостите в медицината са толкова много, а те са само в един плюс на здравеопазването. Акушерките в България са в момента 4300, а не трябват още толкова. И в световен мащаб една петиция на Международната асоциация на акушерките от 2025 година със седалище на Лисабон призовава 1 милион акушерки повече. Затова в целия свят молбата е подписи в помощ точно на акушерките. Защото един повече подпис, една акушерка повече спасява една майка и едно новородено.
1: Как недостигът на акушерки в България се отразява на системата?
0: Ами, не добре. Защото в момента повечето акушерки са съсредоточени в болничната помощ. Много малка част от тях са в лекарски кабинети, а още по-малка част са в към ДКЦ-та или вече имаме право на свободна практика, но те са много, много малка част. Надяваме се за бъдеще, че това, което излезе, нали, като закон, че имаме право на частна практика, е чудесно и ще има по-голяма възможност младите майки да се информират не само за самото раждане, в целият период от живота на жената, преди раждане, по време на раждане, след раждане, грижите за новороденото, а пък да не говорим и за кърменето. България...
1: Изключително важна след родилна така процедура, която е много важна за здравето точно на детето, така. Пък и на майката, и на майчиното здраве, знаем, процента за ползите.
0: На кърмените бебета все по-малко намалява. И ние сме тези, които трябва да убедиме майките, че няма по-ценна от кърмата за едно новородено.
1: А правите ли го? Успявате ли да убедите жена, която е решила, че няма да кърми своето бебе, все пак да опита и да продължи този акт?
0: Ами стремим се. Стремим се. Разбираемостта, нали, от другата страна не винаги е точно това, което ние очакваме, но в много случаи успяваме, което за нас е щастие. Защото ние сме вътре в нещата и знаеме каква е ползата. Днешното поколение, кариерата, развитието напред, то наистина е много важно. Но да създадеш един живот е велико нещо и да го отгледаш така, както трябва.
1: Да.
0: Както се полага на едно новороден, да?
1: И като си говорим за дефицитите на медицински кадри сред акушерките, споменахте за това, че на много места вече са открити специалности, за да се подпомогне системата на здравеопазването с млади кадри, включително и в Югозападния университет. Знам, че това е една от най-търсените специалности. Вие можете да го потвърдите като доскорошен преподавател, но какви млади хора избират днес да учат тази специалност в ЮЗО?
0: Ами тази специалност е от миналата година защитена специалност с решение на Министерския съвет и сега студентките, които са първи курс, вече са освободени от такси, което е много добро. Но от друга страна пък трябва да има, курса на обучение трябва да е толкова задълбочен и толкова да сме взискателни и даващи не само да искаме, но и самия процес на преподаване да може максимално да подготви акушерката за утрешния ден.
1: От това, което казвате, означава ли, че тъй като специалността е защитена, освободена от такса, сред студентите има и такива, които в действителност не желаят да се занимават с това в бъдеще или не се занимават задълбочено, имайки предвид, че не влагат средства в образованието си? Има ли този проблем?
0: Със съжаление, сте прави. Защото една част от младите хора, нали, не искам изобщо да хуля никой, но за някой това е като трамплин за по-нататъчно обучение и така и перспектива.
1: Основа безплатно образование.
0: Точно така.
1: Тоест сетката трябва да е доста по-сериозна.
0: Точно така. Но затова пък ние се стараем, за да ви може, ако нещата не се случват, ако не получаваме необходимото, нали, обратната връзка като преподаватели, да може тия хора постепенно да отпаднат, за да имаме един курс, нали, може да отпаднат няколко момичета, което не е желателно, но да имаме подготвени кадри, които утре да са на равна нога с нас.
1: Качествено ще обгрижват майките и бебетата. А кои са най-важните умения, които се опитвахте да им предадете на студентките?
0: Ами първо е апатията. Защото няма как да си с контакт с родилка или с бремена и да не си съпричастен на това,
1: емпатията,
0: което тя...
1: Да,
0: аз бърках.
1: Емпатията. Да,
0: просто
1: няма проблем.
0: Лапсус, прощавам. Да е съпричастна с това, което се случва.
1: Да.
0: Защото най-вълнуващото нещо е една жена, която прескочи прага, дали на кабинет, дали на родилна зала или където иде, тя усеща нашето настроение. Тя вижда нашите емоции, как ще я посрещнем, за да може да ни се довери, за да е спокойна, че е дошла на правилното място. Защото ако тя има някакви резерви, нещата просто стават трудни и за персонала, и за самата жена. Да.
1: А в болницата в Благоевград имате ли млади кадри? Идват ли вече студенти, които са преминали през този курс на обучение при вас? Знам, че имате стажове, но има ли студенти, които вече са щатни в болницата?
0: Точно така. Има и за мен е голяма радост.
1: Чудесно.
0: Значи вече има три потока акушерки, мои студентки, които работят редом с мен. И мога да кажа, че са много добри. До ден днешен споделяме опит, въпроси, нещо, което ги притеснява или съмнява, но мога да кажа, че тези, които дойдоха, са много добри и аз съм щастлива за което.
1: Искам да ви питам и за съвременните практики. Прилагат ли се тук в Благоевград и въобще как гледате на тях? Като така съвременни практики, като план за раждане, присъствие на партньора по време на раждане, практикува ли се тук? И въобще какво е отношението ви?
0: Еми да, практикува се. Има такива желания от страна на родителите. Позволяваме го, правиме го, като има всички хигиени изисквания, разбира се, за да се пусне един външен човек, нали, в родилна зала, но мога да кажа, че много малка част от мъжете се справят, защото когато не са подготвени, затова са хубави тия училища за родители, за да може и таткото да знае какво го очаква, нали, какво ще се случи. И много е вълнуващо за нас, защото ние плюс майката наблюдаваме състоянието на таткото.
1: Което вероятно има нужда от повече обгрижване от майката, защото майката така или иначе знае какво трябва да прави, но бащата не очаква въобще това, на което ще присъства.
0: Така е. Емоциите са невероятни, но пък няма по-голямо щастие от това да си гушне собствената рожбичка. Да.
1: За сигурност. А какви са тенденциите по отношение на раждането? Увеличават ли се секциоражданията спрямо нормалните такива? Или по-скоро се обръща тенденцията? Защото, да кажем, до последните години сякаш секциото взимаше превес. Сега как е?
0: Ами продължава да е така. В световен мащаб повече от 30% от раждащите раждат по оперативен път, нали? Като мислят, че така ще избегнат самото физиологично раждане, което е много погрешно. Стараем се да ги убедим, че няма нещо по-хубаво от раждането и някъде успяваме, някъде не съвсем, но пациентът има право и ние се съобразяваме с неговото желание.
1: Разбира се, понякога и по медицински причини се налага така или иначе.
0: Да, медицинските причини вече... Нали,
1: това е вече друго перо.
0: Точно така, те са водещи и при тях няма как да има отлагане. Да.
1: Вие, ако имахте възможност да промените нещо в родилната грижа в България, в положителна посока, какво би било то? Вие сте дългогодишна акушерка с изключително много опит. Имате поглед от първо лице върху ситуацията.
0: Нашата база е добра в болницата, мога да кажа. Не мога да кажа, че е супер лукс, нали? Както много майки желаят и търсят едва ли не спа център, а не родилно отделение. Важното е набор от апаратура, от инструментариум, от хигиените изисквания, които са на ниво и това е най-важното за раждането. Стараем се. Мисля, че успяваме. Сега идват много млади хора, но много грозно това, дето ще кажа, но заплащането е много унизително в България. Говориме за нашия регион, за Благоевград. Значи в София е по-добро заплащането. Те и по-висока категория са самите заведения родилни, но ние с нищо не отстъпваме и мога да кажа, че работата си я гледаме перфектно, че се раждат хубави бебета, че целият екип и на родилно и на неонатология работи в синхрон и даваме максимум от себе си и нещата се случват. Получават.
1: Проблема с унизителното заплащане е повсеместен в много сектори, включително и при нас в медиите, но пък надяваме се, че ще има промяна, защото ние даваме всичко от себе си, резултатите са факти при вас и при нас. Искаме се да завършим този разговор положително в този празничен ден за акушерките. Така с този въпрос, кой е най-незабравимият момент от практиката ви? Има ли нещо, което винаги помните, винаги ще помните нещо, което е така много, много емоционално за вас?
0: Ами всяко раждане е много емоционално. Няма как аз да ги отделя едното от другото. Защото всяка майка е различна, нали, по себе си, което е съвсем нормално. Всяка изпитва положителна емоция и благодарността в очите е най-важното нещо, което се вижда на мига. Толкова много майки след раждането казват: ама това ли беше? Ама аз справих ли се? Ама разбира се, отлично се справи. И когато вече се гушне бебенцето, ние целият екип там сме щастливи. И сме по-емоционални, говорим по-високо, радваме се. И това няма как да кажа, не мога да кажа, че има моменти, в които, нали, така съм била по-емоционална, по-щастлив. Не, всеко раждане индивидуално и за нас носи радост. Не само за майка. Щото се ражда нов живот. Много е велико да пипнеш това малко телце, топличко, което мърда с ръчички, с кръчета и те блъска и така и жадува за глътка въздух.
1: Да продължават да се раждат здрави бебета, да бъдете здрави и вие всички, които обгрижвате родилките в този толкова важен момент в техния живот. Да бъдете наистина здрави и, дай Боже, и финансово така удовлетворени от дейността, която извършвате, която е велик, наистина. Велик.
0: Благодаря ви, дай Боже да е така. Все се молим, че нещо ще се промени, защото е много важно да не ни бягат младите кадри.
1: Точно така.
0: Да.
1: Ания Танасова, много благодаря, дългогодишен практик и доскорошен преподавател в Югозападния университет на Офи Трилски, където се подготвят бъдещите акушерки в Международния ден на акушерката.
0: Само последно изречение да кажа, да честитя празника на всички колеги в цяла България и да нося с гордост името акушерка.
1: Честит празник, благодаря ви.
0: Благодаря ви.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Професионалната гимназия по икономика и туризъм в Петрич превърна Южния град днес в сцена на знания, умения и идеи. За това какво се случи днес, ще ни разкаже репортерът Елизабет Александрова, която тази сутрин беше в Петрич. Добър ден!
2: Добър ден! Ще допълня в сцена на творчество и вдъхновение, и на красота, и на младост, и на всичко.
1: Парад на професиите, нали така?
2: Парад на професиите, организирана от Професионалната гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Арсен Златаров. За 13-ти път се прави това събитие и то събира на едно място ученици, учители, родители, граждани, и всъщност това показва как знанието се превръща в умение, защото учениците предлагат неща, които сами са изработили, сготвили и така нататък, а пък умението в бъдеще, разбира се, защото се предполага, че голяма част от тях ще се занимават точно с това, с което са изучавали в гимназията. Освен демонстрации и интерактивни зони, инициативата носи и силно послание за съпричастност и подкрепа чрез благотворителна кауза. На специален щанд родители и ученици бяха приготвили различни кулинарни изкушения, които се продаваха. С събраните средства ще бъдат подпомогнати три силни жени от Петрич, които се борят с заболявания, тежки заболявания, борят се за живота си. На централния площад бяха разположени различни шатри, мисля 11 на брой, в които се представиха различните професии, предлагани в гимназията. Например, бих казала икономика и менеджмент, икономическа информатика, икономическа организация на туризма и свободното време, ресторантьорство и кетеринг. Имаше и няколко много интересни щанда с екологична насоченост. Единият беше за декупаж, другия засяга проблемите с пластмасата, но за мен особено интересен беше щанда с концепцията за нулев отпадък, където ученици от специалността кетеринг бяха приготвили различни вкусоти с продукти, които са изостанали в хладилника или в шкафовете, приготвени за изхвърляне, но в край на краищата, чрез креативност и въображение, бяха преобразувани в вкусни ястия и десерти. Имаше щанд литературни мечтания, до тях имаше зони, свързани с възможност за състезание по шах. Сега ви предлагам да чуем главните участници. Среща с Надежда Манчевска, тя е преподавател информатик, и 11-класниците Марио Стоянов, Футилия Кюртупчиева и Митко Стоянов, бъдещи ветеринар, програмист на игри и кардиолог, но пък днес са възпитаници на Професионалната гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров.
1: Да ги чуем.
3: Специалност икономическа информатика при ПГИ професор доктор Асен Златаров. По-скоро професия вече, защото специалност няма. В професионално направление изучават икономика и компютърни науки. Изучават програмиране с различни езици за програмиране. Изучават база от данни, изучават електронни таблици и са добре подготвени на пазара на труда, след като се дипломират при нас.
4: Вие как избрахте да учите точно тази професия?
5: 11-ти Б.
6: Тази професия е силно технологическа и понякога изисква креативност. Нали? Зависи по принцип какво работиш или учиш. Като човек е важно да избереш какво ти харесва на теб, тъй като има доста предмети, които изучаваме. И е хубаво да кажем да избереш, примерно, дали искаш да си програмист, дали искаш да занимаваш с изкуствен интелект, дали да е нещо по-така, по-старо, може би, което още не е изместено от пазара. Всичко иска различни умения. Некое иска да си по-креативен, друго иска да си по-социален, трето иска да си по-търпелив. По принцип е до човек.
4: Ти в какво си най-добър?
5: Ами, по принцип програмиране, като да бъда разработчик на игри или веб дизайн.
4: Разработваш ли вече игри?
5: Ами да, обаче само в уебсайтове. Ами, принципно се интересувам от бойни игри. В смисъл, играя ги, искам да правя такива.
0: Такива игри?
5: Да.
0: Трудно ли е да се направи една игра? Какви умения трябва да притежаваш и достатъчно знания ли ти дава и практически умения училището, за да можеш да се занимаваш точно с програмиране на игри?
5: Аз мисля, че да, защото единственото нещо, което ти трябва, за да можеш да програмираш, нали, добре, е да имаш хубава логика, което се развива с математика.
0: Ти как си по математика?
7: По математика мога да кажа, че съм горе-долу добре. Също така и по информационни технологии. Аз почнах да занимавам с компютър, защото още от малък ми харесаха. Още от малък търсих по интернет да се занимавам с всякакви неща по интернет и бих казал, че кодирането ми е най-интересно от нещо компютрите.
0: С какво искаш да се занимаваш след като завършиш? Предстои ти след една година.
7: Да. Мисля между две неща. Малко е отклонено от компютърните науки. Също е ветеринарство, но може и с компютъри се занимавам. И да, съответно кодиране.
5: Разработване на игри, веб дизайн.
0: Освен разработване, нещо друго виждаш ли като перспектива?
5: Ами, химия и ядрена физика.
0: Интересно звучи.
5: Да.
6: Аз по принцип учих киберсигурност известно време. Години няколко месеца, но прецених, че това не е моето. И реших, че искам да следвам докторство. Бих желал да съм кардиолог, обаче очаквам, че ще бъде по-трудно и от компютрите.
0: Химията и биологията?
6: Ами по принцип ми се отдават, обаче ученето е много дълго като време. И предполагам, ще има и периоди, в които няма да мога и да отделям време за себе си.
0: Въпреки всичко си готов на тази жертва, за да работиш в професията, която си си избрал.
6: Да, аз съм готов да помагам на хората. Всъщност е киберсигурността, така я бях избрал. Но прецених, че с докторството мога да засегна може би повече хора. И за това.
0: Ветеринар, доктор и програмист на игри. Това са професиите, които сте си избрали. Пожелавам ви успех.
1: Репортаж на Елизабет Александрова от Парада на професиите в Петрич.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Държавният глава Илияна Йотова провежда днес политическите консултации с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В този час президентът ще разговаря с Демократична България. В 15 часа с Продължаваме промяната, а последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. 19200 къса контрабандни безмитни тютюневи изделия задържаха митническите служители на митническия пункт Гюешево при проверка на влизащ в страната автобус. Това е вторият случай за последните няколко дни на задържани тютюневи изделия на граничния пункт. В края на месец април митнически служители от пункт Гюешево задържаха контрабандни 10 000 къса нагреваеми тютюневи изделия и 52 електронни цигари при проверка на автобус, този път пътуващ по маршрута от Северна Македония през България за Турция. Достигналият до критичен минимум през есента на миналата година язовир Красава в Брезник значително е покачил нивото си. От общината се надяват водната криза, която продължи година и половина, да не се повтаря. Елена Тамакярска допълва.
1: Близо 2 милиона и 100 хиляди кубически метра е наличният обем на водоема към момента при капацитет от 2 милиона 975 хиляди кубика. От пролета на 2024 година в язовира не е имало толкова много вода, каза заместник кметът Мария Добревска.
2: Водният режим е отменен още от началото на март. Язовира постепенно се пълни. Надяваме се следващите даже години да нямаме проблем.
1: Добревска подчерта, че изградените по време на водната криза допълнителни водоизточници изключително много помагат сега. Кризата с водата в Брезник започна през ноември 2024 година, когато бе въведен и воден режим. Тя се задълбочи през лятото на миналата година, след като във водата бе установено завишено съдържание на манган и арсен. До февруари тази година нивото на язовира не надхвърли 1 милион кубически метра. Постепенното му покачване започна от края на 2025 година с пускането в експлоатация на изградените допълнително шахтови кладенци. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Среща между земеделски производители и институции по повод измръзналите овошки ще се проведе днес от 16 часа в Кюстендил. Очаква се в нея да вземат участие земеделци, специалисти от Института по земеделие в града, представители на областната дирекция земеделие, областната дирекция по безопасност на храните, Държавния фонд земеделие, Националното сдружение Обединени земеделски производители и народни представители от областта. Кореспондентът ни Ангел Павлов обобщава.
3: На срещата се очаква да станат известни и точните щети и районите в областта, които са били засегнати от студовете. От вчера в Кюстендилска област е обявено бедствено положение заради измръзналите овошки. Сериозни са щетите по костилковите плодове и през тази година, каза за Радио Благоевград професор Димитър Сотиров от Института по овощарство в Кюстендилското село Ябълково. Той посочи, че след минусовите температури преди два дни, вчера сутринта отново температурите са били ниски, което е станало причина за нови измръзвания. Сотиров е категоричен, че щетите по черешите, които са били поразени от студа, са на 100%. При ябълките за сега има шанс реколтата да оцелее, но това ще стане ясно в следващите дни, допълни той. Според него, причините за измръзванията по черешите в района през последните години се дължат на изменения на климата, които се случват много по-бързо от очакваното. От вчера тече 10-дневен срок, в който всеки земеделски производител може да подаде заявление за пропаднали площи, съобщи областния управител Кристиан Иванчов. Ще изискаме срещи с Министерството на земеделието и храните. Дори и при съмнение, нека стопаните да подават заявления, за да могат да се включат в срока, посъветва Иванчов. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Детското отделение на болницата в Кюстендил вече има нов кът за четене. Идеята е реализирана благодарение на благотворителна кампания «Книгите лекуват». Това каза за Радио Благоевград директорът на регионалната библиотека София Печева.
4: Основата на инициативата беше Кюстендилското училище професор Марин Дринов. Ние с удоволствие се присъединихме към тяхната покана за партньорство, като те зачетене в педиатричното отделение на Кюстендилската болница вече са факт, оборудвани с съответната библиотечна мебел и разбира се с множеството книги. Участието на регионална библиотека в формирането на тези кътове беше в подбора на книгите за най-различни възрасти. Има и настолни игри, книги за най-малките, дори от 0 до 3. Подготвихме и поредица и за по-възрастните придружители на малките посетители на педиатричното отделение. Целите на тази формирана библиотечна колекция са именно такива, да създават настроение и да откъсват от невинаги приятната болнична установка.
0: Директорът на регионалната библиотека в Кюстендил София Пейчева. Традициите оживяват на Гергьовден в Добринище. Подробности в репортажа на Ива Сизова.
5: Гергьовден е най-таченият празник за нас, сподели кметът на Добринище Иван Сакарев.
6: В момента всеки квартал подготвя своя собствена сценка, която ще бъде изненада и ще бъде представена на самия празник. В навечерието на Гергьовден всяка махала топи кипки, момичетата потапят своите цветя внимателно вързани с червен конец и които белязват с нишан, което пък е някаква следа, с която могат да познаят на следващия ден коя е тяхната китка. Китките пренощуват под открито небе, за да ги погали магическата гергьовденска роса, както се казва, и се вярва, че носи здраве, чистота, надежда и голям перекет за през следващата година.
5: Навръх Гергьовден всеки жител се облича в народна носия, а пред църквата се прави водосвет, допълни Сакарев.
6: И към 11 часа вече е кулминацията на самия празник, в който всяка махала ще представи своята сценка и които всички така ще се обединиме на едно голямо гергьовденско хоро.
5: За новините Ива Сеизова.
0: Повторна обработка срещу кърлежи и бълхи ще бъде извършена тази нощ в Перник. Дейностите ще обхванат всички квартали, както и град Батановци. Те ще започнат в 21 часа и ще продължат до 7 часа на следващия ден. Ще бъдат третирани тревни площи между блокови пространства и градинки. През изминалата седмица са обработени парковете и дворовете на детските градини и училищата. Обработката ще продължи през следващите дни, като графикът е съобразен с реда на косене на тревните площи. Препаратът, който ще бъде използван, е с карантинен срок от 24 часа. Времето през нощта ще бъде ясно с разкъсана облачност, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините ще се развива купесто дъждовна облачност, на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от югоизток. Очакваните максимални температури за утрешния ден между 23 и 28 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 2 следобед.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Във втория част на Сюжети от деня ви очакват две вдъхновяващи теми – изкуство и дигитална грамотност в съвременния свят. По повод 50-годишния юбилей на Югозападния университет на Офи Трилски ви отвеждаме на изложба, която представя творческите постижения на преподаватели и студенти от катедра изобразително изкуство към факултета по изкуствата. Ще ви срещнем с авторите и ще ви направим част от атмосферата на академичното празнуване чрез репортерско включване. А след това ще насочим вниманието ви към една от най-актуалните теми на нашето време, а именно борбата с дезинформацията. Как се печели битката с фалшивите новини? Отговори на този въпрос ще дадат и за успехът на отбора на Американския университет в Благоевград, отбор, който спечели първо място в националното състезание DisInfoHack. В студиото ще гостуват главен асистент доктор Мария Юрукова, ръководител на DisInfoHack и на магистърска програма Е-Европа към Софийския университет. Божидар Ангелов, ментор на отбора, както и Невин Бушнакова и Георги Стоянов от Благоевградския отбор Шесто чувство. Останете с нас, предстои интересен и полезен разговор. Аз съм Елеонора Трупанко.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
4: Сега се прехвърляме към едно събитие, което съчетава празник, традиция и творчество. По повод 50-годишния юбилей на Югозападния университет на Офи Трилски, след минути буквално ще бъде открита преподавателска и студентска изложба, която представя творческите постижения на академичната общност от катедра изобразително изкуство към факултета по изкуствата. Какво ще видят посетителите, ще разберем сега от репортерското включване от мястото на събитието на Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Това, което ще видят тези, които обичат изобразителното изкуство и решат да посетят изложбата, е много красота, много стил, много оригиналност и креативност. Това видях аз и смятам, че такова ще бъде впечатлението и на всеки, който се докосне до творбите на младите хора и на техните преподаватели. Сега при мен е ръководителят на катедра изобразително изкуство, доцент Диана Захариева. Доцент Захариева, наистина много красота и много стил, много елегантност в всички творби, които сте подредили в фойето на първи учебен корпус. Радвате ли се от това, което виждате? Можем ли да кажем, че се гордеете с това, което виждате?
6: Здравейте първо на слушателите на Радио Благоевград. Разбира се, че се гордея. Наистина много ценна и значима експозиция, която имам така привилегията да открия днес на наши колеги, преподаватели, които и на мен са били преподаватели, на

0: от техники, от свят и от различни послания към зрителите и всеки само да открие това, което него го вдъхновява и впечатлява.
1: Така е, наистина. Видях много модерни работи. Това, което вие казахте, съчетаване на технологиите на една съвременност, модерна с традицията, е много важно за приемствеността между поколенията, именно в изобразителното изкуство. Видях много интересни инсталации, видях наистина нещо, което впечатлява, а това са работи, сътворени от преподаватели и от студенти. Нека да кажем на всички наши слушатели, които са заинтригувани вече от тази изложба, колко творби, това, което ми споделихте вие, че те са от фонда на Югозападния университет, вече си имате и фонд, колко творби могат да се видят тук в фойето.
0: Експозицията представя произведения от творчеството на над 30 автори, близо 50 и няколко, повече от 50 творби, както казахме, с различни търсения, графични, живописни, поп-арт, модерни инсталации, текстилни пана, всичко, което така вдъхновява и студенти, и преподаватели, е показано тук в фоайето на Югозападен университет и фонда, който събираме ежегодно от продукцията на нашите студенти и трупам през годините. Една малка част от него сме успели да експонираме в арт-пространството, в фоайето.
1: Това, което ми направи впечатление, има много млади хора, които в момента започват да се обучават тук в Югозападния университет. Като казвам в момента, това означава, че са първи, втори курс студенти. Те са впечатлени. На финала на нашия разговор, какво бихте искали да кажете на младите хора, които сега започват творческия път, да се развиват, да се усъвършенстват?
0: Да творят, да експериментират, да не се страхуват, да се учат от преподавателите, които са страхотни. Базата, която е осигурил Югозападният университет на нашите специалности, е прекрасна и пожелавам много успехи на всички и да творят и да не се страхуват, да се показват.
1: Много ви благодаря. Чухте доцент Диана Захариева, която е ръководител на катедра изобразително изкуство в Югозападния университет на Нови Рилски. Репортер за предаването Мариана Попова.

102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
3: Отборът на Американския университет Благоевград Шесто чувство спечели първо място в националното състезание Disinfohack, иновативен формат, насочен към борбата с дезинформацията и анализа на информация в дигитална среда. Със своя проект, посветен на използването на изкуствения интелект като инструмент за създаване на дезинформация във военни конфликти, младите участници впечатлиха журито с задълбочен анализ и актуален прочит на една от най-сериозните заплахи в съвременния свят. Добра среща в студиото на Радио Благоевград, казва на главен асистент доктор Мария Юрукова, ръководител на Disinfohack и на магистърската програма Е-Европа в Софийския университет, Божидар Ангелов, ментор на победителите, и Невин Бушнакова и Георги Стоянов от отбора Шесто чувство. Здравейте и поздравления първо!
4: Здравейте!
5: Здравейте!
3: Радваме се, че дойдохте в студиото на Радио Благоевград, за да ни разкажете, може би, доктор Юрукова, първо към вас. Какво отличава Disinfohack от други подобни инициативи и от цялата страна ли бяха участниците?
4: Ами всъщност Disinfohack е един иновативен модел за това да провеждаме хакатони. Казваме му хакатон, бавен хакатон и следователски хакатон. Като идеята всъщност е не да съберем млади хора за два дена, те да споделят своите идеи и оттам да се приключи. Нашата идея е друга. Ние искаме да борим дезинформация, като се фокусираме върху качествената информация. Всъщност това, което правим, е да събираме участници от цялата страна, като имаме координатори от различни университети по места, и тази година имаме отбор от София, от Варна, от Пловдив, Бургас, Велико Търново и Благоевград. И един отбор, който има участници от студенти от цялата страна, включително такива, които учат в чужбина. И идеята е да се състезават вече, създавайки доклади, правейки изследвания.
3: Тоест, това е един процес, който продължава дълго време, но защо този формат е толкова важен днес?
4: Много важен е, защото ако искаме да създаваме общност, два дена не са достатъчни. Имаме нужда от повече време, затова хактона продължава един месец, и всъщност е важно да кажем, че и младите хора са изключително ангажирани в днешно време. И самият факт, че са склонни да отделят един месец, за да имат обучение за това как се разпространява дезинформация в цифрова среда, какви са различните видове невярна информация, за да се научат как се прави контент-анализ, защото изследването се основава на метода контент-анализ, да проучват различни материали, изисква време. Така че те изкарват един много интензивен месец, в който се обучават, в който изследват, в който работят с Excel, работят с технологични инструменти, които им позволяват достъп до информация. И всъщност, когато вече са разгледали толкова детайлно различните теми, темите, които са избрали, защото ние им даваме 7 много общи теми, като избори, война, кризи, екология, и те си избират това, което на тях им е интересно и това, по което те искат да работят. Тогава всъщност произвеждат един резултат, който е неоспорим. Така че ако всеки един прегледа изследването им и направи това, което те са направили, ще имат същите резултати, но ще ги интерпретират вече по различен начин, и там вече и допълнителна добавена стойност на участниците ни.
3: Доста сериозни, интересни и дълбоки теми. Ние сме горди, че всъщност победителите сред толкова много участници, и то от цялата страна, са именно от Благоевград, от Американския университет. Двама от отбора са тук, Невин и Георги. Кажете ни, как се роди идеята за вашия проект и как решихте да се фокусирате върху изкуствения интелект?
6: Ами, една от темите беше избори, като имаше предстоящи избори, но те приключваха доста преди крайния срок. И тук вече искахме да изложим и другите отбори всъщност, че всички ще се хвърлят на тема изборите, ни трябваше нещо различно. Нямаше до сега правено изследване за това как се използва изкуствен интелект като дезинформация като цяло, камо ли във военните конфликти, и малко по малко всъщност губихме цялата идея, темата, и започнахме работа.
3: Колко човека е вашия отбор? отборът победител?
6: Четири човека сме, аз и Невин, които сме тук, Валери и Петя, която се намира в САЩ.
3: Mm-hmm. Добре, Божидар, вие сте ментор на отбора. Как протече подготовката им и кога усетихте, че имат потенциал за победа? Въобще усетихте ли го още в началото или?
5: Аз само да кажа, че също съм от Благоевград.
3: Чудесно, много се радвам.
5: И беше изключително удоволствие да взема под моето менторство точно отбор от Благоевград. Процесът вървеше супер гладко, постоянно. Може би още в самото начало на втория или на третия ден осъзнах, че имаме шансове да спечелим, стига те да приемат хакатона като лична кауза, което всъщност те направиха. И беше въпрос просто на работа, но ни се получи много добре и самия работен процес, тъй като аз като ментор се опитвах леко да се дистанцирам, обаче видях от тях едно желание непрекъснато да надграждаме, да работиме. Имахме, както каза Георги и участник от отбора от щатите, имахме много интересни вечерни сесии, нощни сесии, когато ние тук в България приключвахме, тя се събуждаше в щатите и каза, айде да работим, и ние продължавахме да работим, така че получи се много, много добър синхрон според мене и те много заслужено спечелиха.
3: Още повече, че сте захванали една тема, която е изключително актуална и още по-актуална и за нас, младите хора, дезинформацията. Колко сериозен е този проблем в момента, особено с навлизането на изкуствения интелект? Какви са вашите наблюдения?
7: Аз мога да се включа тук, понеже имам близки, които са по-възрастни, над 50-60 години, които са постоянно в социалните мрежи, във Фейсбук, имат и Инстаграм, и ТикТок. И постоянно в началото, като започнаха да ги ползват тези социални мрежи, постоянно им излизаше някаква различна дезинформация от всякакъв тип. От най-безумните неща до много сериозни проблеми. И в един момент аз започнах да говоря, да обяснявам, ама това е изкуствен интелект. Виж тук как нали, имат повече пръсти или имат някакви несъответствия в лицата. Започнах да обяснявам и вече последните няколко месеца от септември насам, баба и дядо постоянно ми пращат публикации в месенджер и ме питат, това е изкуствен интелект, нали? Виж тук как ръчичката някак си му гличва. И щом те могат вече да разпознават, мисля, че всеки може да започне, просто трябва да се научат как да се борят с тази дезинформация и най-вече да я разпознават в началото.
3: Как конкретно изкуственият интелект може да се използва като инструмент за дезинформация във военни конфликти? Тема, която е на дневен ред, за съжаление, в съвремието.
6: Начините са много. Всъщност от нормални deepfake видеа, които показват определен генерал на определена армия, например, и негови скандални изказвания, които всъщност не са верни, до това да се преувеличават нападения, експлозии да се оголемяват фалшиво и не само конкретните военни действия, да се внушава, че една държава обеднява, че има определена криза, че определени лидери са корумпирани без да има доказателства. Вариантите са страшно много, като всяка друга дезинформация, но изкуственият интелект тепърва се развива и тези варианти и тези начини да се дезинформира могат да станат дори повече.
5: Аз искам тук да добавя, като цяло изследването в началото аз ги насочих леко, правят се систематични доклади на институции, включително и в България, които наблюдават ръст на използването на изкуствен интелект за създаване на съдържание, съответно и за дезинформация. Искахме да докажем в хода на доклада дали такъв е случаят в България. Това беше и водещата хипотеза и тяхното изследване всъщност го доказа. В хода на изследването направихме и няколко интервюта, за да можем все пак да видим тези хипотези, дали са в правилната посока. И хората, които се включиха, експерти и дадоха интервютата, също заявиха позиция, в която наблюдават всъщност, че използването на изкуствен интелект някакси изменя фокуса на дезинформацията. Ако преди това, да кажем, хипотетично се взима едно видео от 2013 година, говоря чисто примерно и се вкарва в контекста на някакъв сегашен военен конфликт, в момента хората по-скоро предпочитат с няколко клика на мишката да създадат фалшиво видео и да го представят като актуално. И съответно тук има и едно с две острията, нали, защото е по-трудно доказуемо, че изкуствен интелект понякога много са тънкостите, но се наблюдава такава тенденция и е много хубаво, че се правят такива хакатони, защото една от огромните стойности на техния доклад беше, че те направиха каталог с инструменти, който се използва от провалителите на факти. Това са инструменти, които са тествани и работят и всъщност този каталог много лесно може да се предостави на различните хора.
8: Медии, ако щете. Ние самите журналистите се сблъскваме изключително много с предизвикателства ежедневно вече в последните години по отношение на това да селектираме коя информация е вярна, коя не. Работим и много активно с колегите от сайта FactCheck.bg, дори в следобедното предаване вторник. Имаме рубрика хаштаг проверено, с които съвместно реализираме тази рубрика и представяме проверени факти. Въобще и за тях, и за фактчекерите е изключително предизвикателство да проверят една информация дали е вярна или не. Доктор Юрукова, в тази връзка как Европейският съюз подхожда към противодействието на дезинформацията?
4: Ами всъщност Европейския съюз е много активен в тази сфера. Европейския съюз направи такава мярка, така наречена, ние наричаме двойна предпазна мярка, но това ще да речете от страна. Страна имаме регулация, която минава през законодателния за цифровите услуги. От друга страна саморегулация, което е... Събрали се с едно място всички активни и платформите включително и създаваха така наречения кодекс за противодействие на дезинформацията, в който регулярно дават репорт към Европейската комисия какво правят, така че да намалят рисковете, за да махат с такъв тип съдържание. Така че Европейския съюз се опитва не да таргетира съдържанието като такова, а моделите и начина по който съдържанието и навярното се разпространява. Сега въпросът е как това ще се прилага в държавите членки и доколко би било успешно. Разбира се, другия голям въпрос е доколко платформите и онлайн платформите са склонни да понесат отговорността, която им приляга вече на фона на влиянието, което те имат. Европейския съюз буквално се движи към повече отговорност и повече отчетност на платформите. Така че да знаем, когато виждаме изкуствен интелект, да е някъде отбелязано, че това е изкуствен интелект. Истината е, че особено за тяхната тема, която те разглеждат с изкуствен интелект, той се развива много бързо. Дипфейковете, дълбините, дълбоките фалшификати не са това, което бяха преди 2-3 години. Не. Вече и пръстите, и ушите, които преди гледахме...
8: Всичко е изключително реалистично.
4: Да, особено сега по време на военни конфликти, в което ти много трудно можеш да си свариш информацията, каквато е вашата тема, често е толкова високо качеството, че е почти неразпознаваемо. Затова тяхната работа е много ценна, защото вътре в доклада ние виждаме подходите. Кога се използва, в какви случаи се използва. Така че тук отново става въпрос за това да се гради дългосрочно медийна грамотност, цифрова грамотност. Така че това е от една страна отговора и отговор, който търси европейските институции и държавите членки на Съюза.
8: От това, което споменахте, следва и въпрос отново към Невиня Георги. Кое е най-изненадващото, което успяхте да откриете по време на вашето изследване? Този инструмент, който сте създали, е много ценен и вярвам, че ще послужи и за много медии, и въобще хора, които се интересуват от темата. Ще очаквам да го получа и аз, но кое най-така ви изненада по време на работата ви?
7: Мисля, че коментарите под Фейсбук, публикациите, в които имаше дезинформация, създадена с изкуствен интелект. Един ден просто Георги и Валери решиха да изследват тези коментари. Мисля, че бяха 8864, ако не се лъжа.
5: Близо
7: почти 9000, да. Под няколко публикации във Фейсбук изчетоха абсолютно всеки един коментар, анализираха, видяха най-различни тенденции в тях от хора, които разпознават AI дезинформацията, обаче приемат посланието като вярно, т.е. информацията, която AI създава е вярна, просто е създадена чрез AI с цел визуален елемент. До хора, които изобщо не разпознават изкуствения интелект в тази дезинформация и хора, които пък казват, че да, това е изкуствен интелект и след това биват нападнати в коментарите. Така че мен това лично най-много ме изненада.
8: От всичко, което така задълбочено сте прегледали и оформили в вашата работа, има ли формула за разпознаване на дезинформация или това се учи с опит? Има ли нещо, което е ключово, което успяхте да уловите?
6: Има дезинформация, която се лови лесно. Въпросът тук е вече в каква среда, не само в социалните мрежи, а в живота един човек е попаднал. Защото когато си склонен да вярваш на нещо, то тогава дезинформацията те хваща много по-лесно. Склонен си да вярваш на себе си и на хората около теб, което е абсолютно нормална човешка черта. Но определено разпознаването идва с опита. Инструментите, които сме извадили, също могат част от тях да бъдат предоставени на широката общественост, да бъдат имплементирани. За да не е нужно човек да гадае и да се взира в едно изфабрикувано изображение, за да разбере дали всъщност е AI. С елементарни уебсайтове, които са на два клика разстояние, може да се разбере това всъщност изфабрикувано ли е или не. Вече когато става въпрос за неверни твърдения, тук наистина идва с опит, с самоинициатива да се провери цялата информация, откъде идва това нещо, защо може всъщност някой да иска да го изфабрикува. И всъщност това е процес. Той се учи и мисля, че той трябва да се захване лично по мое мнение още от гимназиална възраст.
8: Да, да.
7: И другото нещо, което аз мога да добавя, е винаги да проверяват дали има източници, понеже във всичките публикации, които ние анализирахме, в почти 90% от тях липсваха източници, откъде идва тази информация, която те предоставят.
8: Добре, последни заключителни думи, тъй като сме в края на нашия разговор, за да не влезем в новините в 15 часа. Какво ви донесе на вас участието в състезанието като опит и развитие, на вас като участници и разбира се на вас като организатори и като ментор?
6: Като опит, факта, че можем вече спокойно да направим един медиен анализ, да изкараме едни изводи и да бъдем полезни в реалния свят, след като направим цялото това нещо, мисля, че е абсолютно безценен опит, който отваря врати не само за бъдещо развитие професионално, но и дори образователно.
8: Взимам ви контактите и ще разчитам на помощ за теми, за които се колебаем, дали има нещо така различно от истина по някоя пиперлива тема. За вас като организатори, срещата с толкова много млади и различни хора от различни места с различни теми за задълбочени анализи като резултат.
4: Изключително важно е, първо, защото вече има резултати, т.е. когато говорим, не говорим просто за дезинформация, за невярна информация, имаме данни и можем да покажем конкретни резултати, които ние изпращаме на институциите, така че буквално се надяваме те да предприемат мерки на база на това, което младите хора са разработили. Най-ценното е, че създаваме с тях общност. Общност, която ние поддържаме в студентския хакатон, например, каним участниците в последствие се включат като ментори в ученическия. Така че създаваме общност. Имахме отбор от Благоевград също от ученици, които пък разработват видеосъдържание, за да стигнат до техните връстници и да им покажат това, което ние от академията трудно можем да сведем на езика на един ученик, така че да разбираем.
8: Има и приемствеността и се споделя ноу-хау, което е изключително ценно. Има и така и последващи връзки, с които продължавате да работите. Божидар, не остава време, защото ще влезем буквално в новините 15 часа. Изключително много ви благодаря. Поздравления отново за този успех и за тази ценна информация, която представихте пред нашите слушатели за това, което разбира сте разработили. Главен асистент доктор Мария Юрукова, Божидар Ангелов и победителите от отбор 6-то чувство Невин Бушнакова и Георги Стоянов от Американския университет. Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Този час започва срещата на президента Илияна Йотова с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. Днес държавния глава води разговори с парламентарните формации преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
2: Добър ден! До тук от две вече са представителите на Продължаваме промяната. Това са Асен Василев и Николай Денков. Слушаме държавният глава Илияна Йотова.
3: Академик Денков, благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата за днешните консултации. Изборите свършиха и от тук започва по-трудното. Всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме вече няколко консултации с вашите колеги и сега бихме искали да чуем и вас. Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание? Безспорно, господин Василев, не само защото това е ваше конкретно портфолио и ваша работа, но бюджета не чака. Аз не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета. Беше много трудно и за вашите колеги от служебния кабинет. Споделих и при останалите консултации, че при тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. Но тук нататък започва вашата работа и бихме искали да чуем как вие си представяте този половин годишен бюджет, който безспорно ще бъде правен заедно и с бюджета, надявам се, за 2027 година, защото времето не чака. И да отговорим на хората в България, да ги поуспокоим за нарастващите цени, какво ще правите с доходите, как виждате всички тези спешни мерки, както, разбира се, и другите теми, които бяха част от вашата предизборна кампания. Ние много внимателно проследихме вашите послания, както и декларацията, която беше направена в Народното събрание. А с бързи темпове да отговорите на още едно голямо очакване, да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и на временно изпълняващите длъжности и началото на един доста дълъг път, но очакван път за реформи в съдебната система. Така че с удоволствие бихме чули вашите намерения.
4: Благодаря, госпожо президент. Изборите наистина свършиха и мисля, че българските граждани дадоха ясен мандат и ясен знак след протестите декември месец, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от Прогресивна България, на който беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. Това число ние вече сме внесли законопроект, който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може комисията въпроса да дойде в парламента да обясни защо тези хора трябва да имат охрана и парламента да прецени.
1: Посочи Асен Василев. Още акценти от този разговор очаквайте по-късно, след като от Продължаваме промяната направят изявление след разговора с държавния глава. Във всички срещи днес Илияна Йотова постави като акцент въпроса за бюджета. Какви са вижданията на политическите сили, заявени пред държавния глава? Сега ще ни каже репортерът Мира Стефанова. Добър ден!
5: Добър ден, срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите от на изборите, пожелаем успех и напомня, че българите очакват стабилност и сигурност и добави.
3: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
5: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза, бързи антикризисни мерки, Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новото правителство с премиер Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета, припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит.
6: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
5: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС, втората по численост парламентарна група би подкрепила реформаторски политики. Според тях трябва да се намали дефицита, да чуем Томислав Дончев.
7: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени, би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
5: Третата среща беше с представителите на ДПС, които обещават да са конструктивна опозиция, председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
8: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
5: От Демократична България, с които президентът разговаря допреди малко, също ще са опозиция, настояват за демонтаж на олигархичния модел. Приоритет за тази формация остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от искането на новото мнозинство за таван на дълга.
9: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
5: Прогресивна България не разкриха подробности за състава на бъдещия си кабинет, но увериха, че такъв ще има до края на седмицата. Такава е и амбицията на държавния глава, да чуем Илияна Ятова.
3: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България. И се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
5: Последната среща днес започва в 16 часа. Тя е с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президент Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите, от което очакваме да разберем кога ще бъде връчен и първия мандат за съставяне на правителство. За новините Мира Стефанова.
1: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е стъпил в длъжност със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите, му е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, сякаш държавата е стая под наем, казва той.
10: Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
1: Посочва Андрей Гюров. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директора на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Той посочи откъде нелегалните препарати влизат в страната.
11: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
1: Посочи служебният министър на земеделието Иван Христанов. Председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати. Примирието в Близкия изток е разклатено след началото на проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информация.
12: Иран обвини Съединените щати и съюзниците им, че са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, блокирайки Ормузкия проток. Поредица от нови удари в Обединените арабски емирства и Оман, заедно с информации за атаки срещу кораби в пролива, застрашиха прекратяването на огъня, постигнато на 7 април. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, който ще посети Пекин. Европейски лидери съдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
1: Вотът на недоверие срещу румънското правителство на премиера Илия Болжан беше прият с 281 гласа за, при необходими най-малко 233 гласа, съобщи Аджер Прес. Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социал-демократическата партия, която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайно десния опозиционен алианс за обединение на румънците и парламентарната група Мир Румъния на първо място. Прогнозата за времето ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
13: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в Бургас и Ахтопол до 28 градуса в Видин и Петричко. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и още малко ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно слънчево, над Южна България и планинските райони ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде предимно ясно. Вятърът ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация до 20 часа тази вечер е спрямо движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в отсечката Симитли-Кресна. За движението на тировете могат да се използват други републикански пътища. Заради ремонт на асфалтовата настилка до 17 часа е ограничено движението по обходния път на Враца. Обходния маршрут в посока Видин по пътя през град Криводол, а в посока София през град Враца. Това бяха новините в 15 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Последния час на Сюжети от деня ви предлагаме среща с литературата и изкуството, които докосват и свързват. Ще ви срещнем с благоевградската поетеса Надежда Радкова и нейната дебютна книга, която беше представена преди дни и в Сандански. А в рубриката Филм и музика се връщаме към едно от емблематичните заглавия в българското кино – Козият рок и незабравимата песен Двама на Мария Нейкова, която и до днес носи силен емоционален заряд. Останете с нас до края на предаването. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
5: Очаквайте.
4: Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час.
5: Очаквайте.
4: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Когато непознатите стават близки, така поетесата от Благоевград Надежда Радкова описва срещите си с читатели. Дни след емоционалното си представяне в Сандански, тя споделя за силата на живия контакт, в който думите оживяват, а хората се разпознават един в друг. За нея поезията не е просто текст, а преживяване, спонтанно, искрено и дълбоко лично. Всяка среща е различна, водена от момента и от невидимата връзка с публиката, която превръща непознатите в близки. Как се ражда тази близост, какво търсят хората в поезията днес и защо най-силните моменти идват след последния прочетен стих? С Надежда Радкова ни среща стажант-репортерът ни Тетяна Цолева.
3: Когато виждаш очите на хората на среща и усещаш как се свързват мигновено и непознати хора изведнъж стават близки, изписвам особена заедност и всичко сякаш има повече смисъл по този начин. Защото това, което аз съм изливала в стиховете си, много често виждам как откликват хора на среща, т.е. то минава през тях. Ние не сме толкова различни изобщо.
4: Как успявате да се подготвите за една такава среща с читателите?
3: С много сърцебиене. Истински се вълнувам винаги, защото е празник заедно. Винаги отделям специално време да се подготвя чисто емоционално по-скоро, защото когато ходя на различни места, представям различни текстове и ми е много важно да мога да вляза по-дълбоко в чувствата си, за да усетя там, където отивам, какво точно трябва да излезе от мен.
4: А какво ви се иска да усетят хората, когато чуват стиховете ви?
3: Чистота, истина. Да усетят себе си дори, тяхното си нещо и да си позволяваме всички заедно повече да чувстваме и повече да се свързваме и с себе си и с другите.
4: Имате ли любимо стихотворение, което винаги избирате да представите на такива събития?
3: Не, няма. Даже понякога просто заставам с книгата преди да тръгна на някъде и отварям на случайен принцип и проверявам какво се е паднало и дали точно с това да започна. За днес избрах първото си стихотворение, като сутрин имах друг план в главата си, но сутринта попаднах на много макове. И всъщност това направи избора ми по-лесен. Има стихотворение, което е много свързано именно с маковете и дивостта.
4: Кое е по-лесно, да развържете свободата си на сцената или на листа?
3: Много е различно. На листа се случва повече само. Доста интимен процес е, в който понякога сядам да пиша не защото имам много добра идея, а просто нещо така напира да излезе и изцяло попадам в този поток, всякакви чувства излизат и след това сядам да си го прочета и аз малко като външен човек, както и да звучи. Така че е различно.
4: А случва ли ви се понякога публиката да погледне на ваша творба по начин, по който до сега вие не сте поглеждали на тази творба? Един вид да разкрие нови измерения на вашето стихотворение.
3: Случвало ми се всъщност доста пъти и смятам, че това е нещо много прекрасно, защото по този начин през мой текст човек се е свързал с нещо негово и ми е, всъщност ми е много-много любопитно, когато точно тая обратна връзка ми дават хората и разбирам какво в тях се е събудило, докато ме слушат или докато си четат сами.
4: Има ли нещо, което много ви е изненадало при срещите ви с читателите до сега?
3: Може би реакции на място, където не съм познавала нито един човек. Признавам си, че спомням си първата ми такава ситуация. Чувствах дори лек страх. Леле, нали? Нямаш никой за опора в публиката и когато там виждам как се случва тая бърза връзка и някой после дойде и ме прегърне, все едно се познаваме отдавна. Това ме изненадвало по прекрасен начин и наистина ми е давало смисъл. Дори не заради това, че да си помисля, че съм много добър автор и пише много добре, а ми дава смисъл и смелост изобщо да изразяваш себе си, емоциите си открито, така че други хора да се оглеждат с теб и всички да си го позволяваме повече.
2: Благоевградската поетеса Надежда Радкова, която преди дни представи дебютната си стихосбирка «Аз тъкмо свободата си развързах» в Сандански.

там ще бъдем близки и сами. Твоя дъх ще следва моите дни и не чакам много.

харесваш ми. Той 2,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Filme e música.
1: В рубриката Филми и музика днес се връщаме към един от най-силните и въздействащи български филми – Козият рок, заснет през 1972 година от режисьора Методи Андонов. Лентата е екранизация по повестта на Николай Хайтов и разказва сурова драматична история за болка, мъст и човешка съдба в българското възраждане. Филмът ни пренася в планинския свят на един баща и неговата дъщеря, чието живот е белязан от трагично събитие и превръщането на една лична болка в мисия за отмъщение. В центъра са теми като честта, загубата и цената на справедливостта, поднесени с изключителна психологическа дълбочина и минимализъм в диалога, който засилва емоционалното напрежение. Козият рок се откроява из визуалния си стил, силни контрасти, мрачна атмосфера и символика, която превръща пейзажа в част от драмата. Именно тази суровост и мълчалива сила правят филма разпознаваеми днес. Една от най-награждаваните български ленти е от своето време, както на нас, така и в чужбина. През 1972 година филмът е отличен с голямата награда Златна роза на фестивала на българския игрален филм. Печели награди за режисура и актьорско майсторство на същия фестивал. Получава отличия и специални награди от международни фестивали, включително в Карлови Вари и Москва, както и признания от международната критика за силния драматизъм, режисурата и актьорските изпълнения на Катя Паскалева и Антон Горчев. Не по-малко запомняща се обаче и музиката, създадена от Мария Нейкова. Основната тема и песента «Двама» се превръщат в емблема на филма. Със своята тъжна, почти молитвена мелодия, музиката не просто допълва историята, тя я разказва на емоционално ниво. Гласът на Мария Нейкова носи болка, примирение и неизбежност, които остават дълбоко в съзнанието на зрителя. И до днес «Козият рок» е считан за един от върховете в българското кино. Филм, който не остарява, защото говори за вечни човешки теми, а музиката му допълва да звучи като емоционален отзвук на една трагична, но силно въздействаща история.

С това, уважаеми слушатели, стигаме до края на днешното издание на Сюжети от деня. Благодарим ви, че бяхте с нас. Дочуване от екипа и от мен, Елеонора Трупанкова.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Държавният глава Иляна Йотова провежда днес политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители от парламентарната група на Прогресивна България. Иляна Йотова поздрави победителите и попита.
1: За нас ще бъде изключително важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача. Втората задача, тръгвайки от това за какво гласуваха хората, е различен начин на управление, взаимодействие не само с институциите, с всички партньори в страната и с българските граждани, за повече прозрачност в управлението, за правила. И не на последно място, как ще бъдат регулирани отношенията на страната ни във външната политика.
0: Попита държавният глава Иляна Йотова в началото на срещите с представители от парламентарната група на Прогресивна България. Председателят на парламентарната група Петър Витанов посочи, че ще бъдат експедитивни, като това, което биха могли да обещаят, е да сложат край на политическата криза.
2: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. От друга страна, търсенето на сигурност, за което вие споменахте, то не е само на сигурност, а и на справедливост във всичките форми, в икономическа, социална, правосъдна. Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстанови тази справедливост, защото тя е именно в основата на огромните очаквания.
0: Каза при срещата с президента Иляна Йотова Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. За консултации при президента бяха и представители на ГЕРБ СДС, Движение за права и свободи, Демократична България и Продължаваме промяната. А в този час предстои среща с представители на Възраждане. След края на консултациите Йотова ще направи изявление пред медиите. Очакванията са в четвъртък президентът да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на Прогресивна България. А служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да се блокира, няма да се наложи да се започва от начало, заявява в видеото Гюров. Очаква се около 75 000 автомобила да излязат от София днес заради Гергьовден 6 май, съобщават от пресцентъра на агенция Пътна инфраструктура. До 20 часа днес ще бъде ограничено движението на превозни автомобили над 12 тона, излизащи от София. Светлин Карпачев с още информация.
3: Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. В друга отсечка с очакван интензивен трафик път 1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. Преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по автомагистрала Струма е без ограничения, информираха от агенция Пътна инфраструктура. За новините, Светлин Карпачев.
0: Достигналият до критичен минимум през есента на миналата година язовир Кресава в Брезник значително е покачил нивото си. От общината се надяват водната криза, която продължи година и половина, да не се повтаря. По темата слушаме кореспондентът ни Елената Макярска.
4: Близо 2 милиона и 100 хиляди кубически метра е наличният обем на водоема към момента при капацитет от 2 милиона 975 хиляди кубика. От пролета на 2024 година в язовира не имало толкова много вода, каза заместник-кметът Мария Добревска.
5: Водният режим е отменен още от началото на март. Язовира постепенно се пълни. Надяваме се следващите даже години да нямаме проблем.
4: Добревска подчерта, че изградените по време на водната криза допълнителни водоисточници изключително много помагат сега. Кризата с водата в Брезник започна през ноември 2024 година, когато бе въведен и воден режим. Тя се задълбочи през лятото на миналата година, след като във водата бе установено завишено съдържание на манган и арсен. До февруари тази година нивото на язовира не надхвърли 1 милион кубически метра. Постепенното му покачване започна от края на 2025 година с пускането в експлоатация на изградените допълнително шахтови кладенци. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Преподаватели и студенти от катедра изобразително изкуство към факултета по изкуствата в Югозападния университет в Благоевград подредиха съвместна изложба в фоайето на първи корпус на висшето училище. Изложените творби са част от собствения фонд на Югозападния университет. Репортаж от там на Мариана Попова.
6: Фоайето на Югозападния университет се превърна в сцена на креативност и приемственост, обединявайки творби на утвърдени преподаватели и техните възпитаници в съвместна изложба. Събитието, което вече се е превърнало в традиция за учебното заведение, демонстрира широк спектър от техники, от класическа живопис и акварел до графика, скулптура и моден дизайн. Студентите, посетили експозицията, не скриха вълнението си от видяното.
7: Много са хубави всичките и много креативни. Особено тези, които са преплетени с модата.
6: Професор Драчев, един от водещите преподаватели в университета, подчерта, че това събитие е само началото на съвместния път на преподаватели и студенти.
8: Те сега като завършат, те първа, пак ще бъдем един до друг в изложбените зали, в струмите, в националните изложби. Така че, нека да видят ние какво правим, да видим и те какво правят.
6: За новините, Мариана Попова.
0: Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно, с разкъсана облачност, минималните температури между 5 и 10 градуса. Времето утре предимно слънчево, в следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от югоизток, а максималните температури ще бъдат от 23 до 28 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
9: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Радио за всеки.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.
2: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Здравейте и добре дошли в интересния музикален свят настроения. Днес той започва с най-големия хит на американеца Карл Карлтон. She's a bad mama jammer. Годината е 1981.

от класиците Fleetwood Mac и 1976 година. Това бе топ 20 хита Say You Love Me по вашето радио Благоевград. Продължаваме с любопитно участие за италианеца Луис Белмонте. Като англоговорящ изпълнител и спрямо тенденциите през 80-те, под псевдонима Gary Lowe, записва 5 албума с няколко хит попадения в Европа. Едно от тях е от 1983 година. Слушаме I Want You и Gary Lowe. Настроение.

Чухме и порция високоенергиен буги блуз от емблема на американското рок-радио през 80-те, George Thorogood. Заедно с The Destroyers представи топ 20 хита I Drink Alone. Сега пък се връщаме в 70-те за автентичен бразилски фънк, изпълнение на Grupo RMBP. Слушаме Я-Я, само по радио Благовград.

Отново с латино привкус от Бразилия, при нас гостува Хорхе Бен. Прочул се през 60-те, след като Серджо Мендес прави кавър версия на «Машке Нада», написана именно от Хорхе Бен. Настроенията участва с Команче. На ход сега са Pink Floyd, с изпълнение от легендарния албум «Стената». Настроение представяме «Run Like Hell».

Принципно рок-соло формацията The Chamber Brothers представи малко по-различното Funky от 1971 година. А още по-назад във времето ни връщат The Doors. Годината е 1967 и ги слушаме в Strange People.

Соло вокалистите от The Dramatics леко романтизираха обстановката с хита си What You See Is What You Get. За да се възползвате пълноценно от настроения по Радио Благоевград, посетете и подкрепете страницата ни във Facebook с опции за многократно слушане на предаването в Mixcloud. Аз съм Ники Вачев и до края на часа ви оставям в компанията на The Puncher и Two Tons of Fun. До следващата седмица!

0: 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Държавният глава Иляна Йотова проведе днес политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители от парламентарната група на Прогресивна България. Председателят на парламентарната група Петър Витанов посочи, че ще бъдат експедитивни, като това, което биха могли да обещаят, е да сложат край на политическата криза. За консултации при президента бяха и представители на ГЕРБ СДС, Движение за права и свободи, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. След края на консултациите Йотова ще направи изявление пред медиите, а очакванията са в четвъртък. Президентът да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на Прогресивна България. Стопаните, чието насъждения са пострадали от измръзване или слана в периода от 1 до 4 май, могат да подадат заявления за оглед и оценка на щетите, съобщават от Министерството на земеделието и храните. Документите се приемат в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите в срок до 10 работни дни, считано от настъпването на климатичното явление. От ведомството препоръчват заявленията да се подават възможно най-рано, за да се осигури навременно извършване на теренните проверки от експертните комисии. За децата до 2 годишна възраст да няма добавена захар в храните и напитките, предлагани в детските заведения и детските кухни, предвижда проект за нормативни промени, съобщават от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. В проекта се предлага детските кухни да предоставят храна за деца от 6-месечна до 3 годишна възраст. За по-големите деца се въвежда ограничение на добавената захар в храните и напитките до 5% от дневния прием. Целта е да се намалят рисковете от затлъстяване, зъбен кариес и формиране на небалансирани хранителни навици още в най-ранна възраст, допълват от пресслужбата на Министерството. Задържаха голямо количество контрабандни бездимни цигари. Служители от митническия пункт Гюешево са задържали 19 000 къса контрабандни безмитни тютюневи изделия при проверка на автобус, влизаш в страната от Косово. Това е втори подобен случай в района само в рамките на една седмица, съобщават от агенция Митници, а подробностите към тази информация сега от кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Инцидентът е от 3 май вечерта, когато автобус, пътуващ по маршрут Косово-Турция, е отклонен за щателна проверка. Инспектори от териториалната дирекция Митници София откриват в кухина зад резервуара 960 кутии бездимни стикове за пушене, всички без български акцизен бандерол. Член от екипажа на автобуса е признал, че стоката е негова. Съставен е акт по закона за митниците, а вземанията по наказателното постановление са обезпечени. От митническата агенция съобщиха още, че засилените проверки, основани на рисков анализ, продължават въпреки увеличения трафик по време на майските празници. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Жена на 73 години е съобщила вчера в районното управление в Дупница, че е станала жертва на измама, съобщиха от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Тя попаднала на реклама в интернет за бързо забогатяване. Жената трябвало да инвестира в различни фондове, а след като изтеглила приложението, превела сумата от 18 000 евро. По случай е образувано досъдебно производство, уведомена и прокуратурата, казаха от полицията. В средата на март жител на Дупница подаде сигнал, че е загубил 9000 евро за около 2 години, инвестирайки ги в онлайн платформи. През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност, минималните температури между 5 и 10 градуса. Времето утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от югоизток, а максималните температури ще бъдат от 23 до 28 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
3: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
2: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
3: Повече информация на www.swu.bg.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по радио Благоевград.
0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Стана 5:10 и започваме заедно да чуваме деня, да слушаме това, което ни казва чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Емилия Маринова, музикален редактор е Дани Маринова, аз съм Бойка Браткова и се насочваме към първата тема. Международен ден на акушерката отбелязва днес в над 50 държави по света. Денят се чества като празник на родилната помощ от 1991 година. За ролята на акушерката и за патронажната грижа за семействата с новородено дете в Международния ден на акушерката, част от разговора с Динка Негалова, председател на Алианса на българските акушерки.
3: Акушерките са един важен и решаващ фактор в подкрепата на майките. Тя е, нали, мястото на акушерките е навсякъде, не само в кърменето, в преди, по време на бременността, по време на кърмене, в следродилния период, така че тя има много ключова роля и решаваща роля в подготовката на майките за този период. Наистина информация има навсякъде и то е много. Но самите жени, като започнат да търсят информация, се заблуждават от толкова много информация. Молбата ми е и винаги казваме на самите жени да потърсят информация, да черпят информация точно от медицинските специалисти, а именно от акушерките. Ние сме хората, които са винаги до тях, винаги ги насърчаваме. Можем много неща да им разкажем, да им покажем. В интернет пространството има разнообразна информация, но някой път е и заблуждаваща. Затова и те от толкова много информация се объркват и когато дойде наистина този важен в живота на всяка една жена момент, те понякога са неподготвени. Именно това не, че не са чели, но са чели много и се объркват по този начин. Затова акушерките сме жените, хората, медицинските специалисти, които винаги ще сме до тях и можем да отговорим на тяхните въпроси по всяко едно време. Много от майките, особено тези, които, нали, още са бременни, винаги въпросите са раждането боли ли, какво ще се случи. И затова много често те са неподготвени, избират най-така за тях безболезнения начин на родоразрешение. Виждате, че цари един цезаризъм в България. Именно тази неподготовка, която жените имат в женската консултация. Преди години, когато имаше нали, женска консултация, самите жени посещаваха там. Ролята на акушерката беше да подготви жените по време на бременността, да им обясни какво ще се случи във всеки един период от раждането, какво ще се случи след това, какво те трябва да очакват, после грижата за бебето, каква трябва да бъде тяхната грижа за обработка на пъп, за обработка на кожа, как да кърмят децата си. Това са едни от най-често срещаните въпроси, които самите жени задават и винаги ние сме на среща, за да можем да им отговорим. Затова липсва патронажната грижа. Преди реформата, здравната реформа, в България си имаше много добра патронажна грижа. Домовете бяха посещавани родилките след изписване от акушерка и от педиатър и от акушер-гинеколог. И тогава винаги се обясняваше на жената какво трябва да прави. Изписване от болницата, самите жени ги е страх, не са подготвени какво ще трябва да правят с това бебе. И затова ролята е огромна на акушерките и в патронажната грижа. Женските консултации наистина трябва да се върнат както бяха преди. Патронажната грижа също, за да бъдат жените подготвени да не се страхуват както от раждането, така и от грижата за своето бебе.
2: Важни насоки от Динка Негулова, председател на Алианса на българските акушерки, и още по темата, свързана с грижата за най-важния ни капитал – децата, бебето, детето и другият. Коя е Франсуаз Дото и как идеите й променят родителството у нас? Професор Моника Богданова, психоаналитик и основател на Център Зеленият двор, за предстоящия форум, посветен на грижата и общуването с децата.
4: Това е човекът, с когато се свързва необходимостта бебето да общува с майка си още вътреутробно. И след това тя развива нещо, което сега знае много добре, психоанализа с бебето. Много често родителите, пък и не само, за съжаление след толкова години, почти 20-ти на тази практика в България, психоаналитичното отношение към въпросите на децата и на възрастните, все още някак се буди учудване. Как така, малко бебе, каква психоанализа, въобще защо е нужно? Това е един подход, който ни помага да предположим у бебето субект. Да знаем, че то разбира, чува, адаптивно е и може да влезе в диалог с другия, стига този другия, естествено най-лесно, най-близко майката и таткото и на всички останали, да успеят да разберат какво казва бебето. Франсуаза Долто, тя превежда езика на психоанализата и към родителите, и към педагозите, възпитателите, учителите, за да могат те да разбират по-добре не само себе си, но и това, което казва малкото дете. Тя бива наречена френския доктор Спок, нещо, около което френските психоаналитици бурно реагират, защото тя не дава система за отглеждане на детето. Тя просто казва, трябва детето да бъде разбирано, уважавано и да правим опити да общуваме с него, с бебето и бебето в утробата, без да настояваме да го възпитаваме, живеейки заедно с него. Бебето има тяло, с което говори, и тя има едноименна книга, преведена отдавна на български език, Всичко е език. Бебето говори освен с погледа, с мимиката, то говори с храната, с допира, с желанието или нежеланието да се облече по-нататък, реакцията на одялцето, ако щете, с физиологичните си нужди, с отказа от хранене по някой път. Цялото се тяло. Как се разказва истината на едно бебе, на едно малко дете? Не може да бъде получено това много често, защото истината е трудно да си я кажем ние като възрастни за нас. Много е трудно да кажеш на едно дете, аз вече не обичам баща ти и затова ще се разделим. Много е трудно да кажеш баба ти или дядо ти или близкия почина и за мен това е много трудно сега. Искам да поплача, но не искам да си говоря в момента с теб. Просто ми е тъжно. Това са все изречения, които звучат много семпло, много естествено, много ясно, но за да бъде казано на бебето, се изисква едно усилие, едно умение на това да разбереш каква е детето в този момент и дали има нужда да се говори. Да, тя е тръгнала от това, трябва да се говори на бебето и на малкото дете, но ние наблюдаваме, особено в последните години, точно обратното, люшнато махало в обратната посока. Всички много говорят, много разказват, много обясняват, без обаче да разберат какво отговаря бебето.
2: Професор Моника Богданова, за подрастващите и грижата за тяхното физическо и психическо здраве акцентираме. Детското отделение на болницата в Кюстендил вече има нов уютен кът за четене и игри. Той е факт благодарение на успешната благотворителна кампания «Книгите лекуват». За добротворчеството в града и за новата инициатива на регионалната библиотека «Дарителство с традиции» разговаряме с директора й София Пейчева.
5: Като за четене в педиатричното отделение на Кюстендилската болница вече са факт. Искам да кажа, че в тази инициатива, в основата на инициативата беше Кюстендилското училище професор Марин Дринов. Ние с удоволствие се присъединихме към тяхната покана за партньорство. Кътовете вече са факт, оборудвани с съответната библиотечна мебел и разбира се с множеството книги. Участието на регионална библиотека в формирането на тези кътове беше в подбора на книгите за най-различни възрасти. Разбира се, българска и чужда класика неотменно трябва да присъства в формирането на една такава библиотечна колекция. Има и настолни игри, книги за най-малките, дори от 0 до 3. В част от книгите подготвихме и поредица и за по-възрастните придружители на малките посетители на педиатричното отделение. Така че постарахме се да има представени и нашумели заглавия, и учебна литература, и класика, енциклопедии, също така множество, предимно художествена литература с развлекателен характер. Тъй като целите на тази формирана библиотечна колекция са именно такива, да създават настроение и да откъсват от невинаги приятната болнична установка. И надявам се, че постигнахме своите цели. А всъщност мотото на кампанията, на тази благотворителна кампания е «Книгите лекуват». Всяка книга беше обозначена със специален стикер, който е лого на кампанията. Децата от училище професор Марин Дринов всъщност дадоха началото на 2 април, когато беше деня на детската книга, с един концерт в театъра, в който със своя талант, със своята артистичност и находчивост всъщност стартираха кампанията и призоваха нашите съграждани да се включат към нея. Освен книжки получиха и един ЕКГ апарат за нуждите на отделението, тъй като в рамките на събраната сума това можеше всъщност също да бъде реализирано. Така че целият лекарски екип на отделението с огромна благодарност го прие. Всъщност не можахме да видим реакциите на децата, защото точно тогава в деня, в който осъществихме дарението, за радост нямаше нито едно болно лежащо дете там. Така че крайните потребители не можахме да видим техните реакции, но се надяваме и сме сигурни, че те ще бъдат положителни.
2: Истината е в книгите, казва директорът на регионалната библиотека в Кюстендил София Пейчева. Истина ще ни изпеят и от Deep Zone Project.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Наближава 5.25. Продължаваме заедно да четем по-важното до този час и да чуваме деня. Днес акцентираме върху подрастващите и младите хора, тяхната ориентация в съвременния свят. Парад на професиите се проведе този преди обед в Петрич. Организатори бяха екипите на професионалната гимназия по икономика и туризъм Асен Златаров, а форумът е част от празничната програма на общината. Знаем, сюблимният ден е 6 май. Елизабета Александрова ни среща с директора на училището и с част от неговите възпитаници.
3: Специалност икономическа информатика при ПГИ професор доктор Асен Златаров. По-скоро професия вече, защото специалност няма. В професионално направление изучават икономика и компютърни науки. Изучават програмиране с различни езици за програмиране. Изучават база от данни, изучават електронни таблици и са добре подготвени на пазара на труда, след като се дипломират при нас.
4: Вие как избрахте да учите точно тази професия?
5: Тази професия е силно технологическа и понякога изисква креативност. Нали? Зависи по принцип. Като човек е важно да избереш какво ти харесва на теб, тъй като има доста предмети, които изучаваме. И е хубаво да кажем да избереш, примерно, дали искаш да си програмист, дали искаш да занимаваш с изкуствен интелект, дали да е нещо по-така, по-старо, може би, което още не е изместено от пазара. Всичко иска различни умения.
4: Ти в какво си най-добър?
6: Ами, по принцип, програмиране като да бъда разработчик на игри или веб-дизайн.
4: Разработваш ли вече игри?
6: Ами да, обаче само в уебсайтове. Ами принципно се интересувам от бойни игри. В смисъл, играя ги, искам да правя такива, защото единственото нещо, което ти трябва, за да можеш да програмираш нали, добре, е да имаш хубава логика, което се развива с математика.
4: Ти как си по математика?
7: По математика мога да кажа, че съм горе-долу добре. Също така и по информационни технологии. Аз почнах да занимавам с компютър, защото още от малък ми харесаха. Още от малък търсих по интернет да се занимавам с всякакви неща по интернет и бих казал, че кодирането ми е най-интересното нещо на компютрите.
4: С какво искаш да се занимаваш след като завършиш? Предстои ти след една година.
7: Да. Мисля между две неща. Малко е отклонено от компютърните науки, също е ветеринарство, но може и с компютъри се занимавам и да, съответно кодиране.
6: Разработване на игри и веб дизайн.
4: Освен разработване, нещо друго виждаш ли като перспектива?
6: Ами химия и ядрена физика.
5: Аз по принцип учих киберсигурност известно време, години няколко месеца, но прецених, че това не е моето. И реших, че искам да следвам докторство. Бих желал да съм кардиолог, обаче очаквам, че ще бъде по-трудно и от компютрите.
4: Химията и биологията?
5: Ами по принцип ми се отдават, обаче ученето е много дълго като време. И предполагам, ще има и периоди, в които няма да мога и да отделям време за себе си.
4: Въпреки всичко си готов на тази жертва, за да работиш в професията, която си си избрал.
5: Да, аз съм готов да помагам на хората. Всъщност е киберсигурността, така я бях избрал. Но прецених, че с докторството мога да засегна може би повече хора. И за това.
4: Ветеринар, доктор и програмист на игри. Това са професиите, които сте си избрали. Пожелавам ви успех!
2: Елизабета Александрова и нейната звукова картина от парада на професиите в Петрич. Оставаме на образователна тематика и отиваме в най-голямото висше училище в Югозападна България. По повод 50-годишния юбилей на Югозападния университет, днес бе открита изложба на преподаватели и студенти от факултета по изкуствата. Представят се творческите постижения на академичната общност от катедра изобразително изкуство. Изложените творби са част от собствения фонд на Югозападния университет. Там бе и нашият човек Мариана Попова.
8: Фойето на Югозападния университет се превърна в сцена на креативност и приемственост, обединявайки творби на утвърдени преподаватели и техните възпитаници в съвместна изложба. Събитието, което вече се е превърнало в традиция за учебното заведение, демонстрира широк спектър от

0: техники. От класическа живопис и акварел до графика, скулптура и моден дизайн. Студентите, посетили експозицията, не скриха вълнението си от видяното. За много от първокурсниците това е първи досег с подобен формат на изява. Студент от първи курс, който въпреки, че в тази изложба присъства като зрител, вече вижда в нея вдъхновение за бъдещите си проекти.
1: Много са хубави всичките и много креативни. Особено тези, които са преплетени с модата.
2: И всичко е много различно и един вид ни потиква да изпробваме нови техники в изкуството. Нали, има графични, живописни скулптури. Не съм всички са се постарали много. Аз харесвам живописните работи, които са направени с акварел. И да, всичко наистина е много хубаво.
3: Обичам да ми е цветно, много красиво.
0: Професор Георги Драчев, един от водещите преподаватели в университета, подчерта, че това събитие е само началото на съвместния път на преподаватели и студенти.
4: Това си е нещо обичайно за нас. Не го правим за първи път, тъй като те сега като завършат, те първа, пак ще бъдем един до друг в изложбените зали, в струмите, в националните изложби. Така че, нека да видят ние какво правим, да видим и те какво правят.
0: И като сравнявате това, което правят преподавателите и това, което правят младите хора, които вие обучавате, има ли разлика?
4: Има разлика, но един мой професор казваше, студента е потенциална сила. Той може да ни надмине, моя професор. Така че, нищо не се знае. Имаме студенти, които вече са се утвърдили. Един Сашко Тодоров имаме, който печели международни изложби. Имаме една студентка от модата, която е главен дизайнер на 4 цирка в Париж. Въобще развиват се.
0: Изложбата не само показва текущите постижения на катедрата, но и подготвя студентите за реалния артистичен свят, където съвсем скоро ще излагат своите работи редно с преподавателите си в национални и международни зали. За Радио Благоевград, Марияна Попова.
5: И щом сме тръгнали да говорим за изложби, колегата Лалка Радкова пък включваме с кратък анонс за едно събитие, което се организира в град Гоце Делчев и ще започне след броени минути.
6: Тази вечер в Дома на културата Пейо Яворов, град Гоце Делчев, ще бъде открита една по-различна изложба, не просто среща с изкуството, а кауза с мисия. Благотворителната изложба «Стихии в релеф» събира творби, създадени с въображение, талант и много труд, а средствата от продажбите ще бъдат насочени към подкрепа на хора в нужда и млади таланти. За тази инициатива стои един млад творец, ученикът Валентин Стоинков, чийто талант вече прави впечатление. А до него, неговият преподавател и вдъхновител, учителката Калинка Белева. Сега ще разговарям първо с нея, с госпожа Белева, за пътя на таланта, за подкрепата и за смисъла на тази изложба. Здравейте, госпожо Белева!
7: Здравейте!
6: Как и откъде дойде идеята за тази благотворителна изложба под мотото «Стихии в релеф» като педагогическа инициатива, като лична кауза или като естествено продължение на работата ви с учениците?
7: Ами, ние тук в училище имаме клуб «Провокация», който аз водя и в него членуват много ученици. Самото име на клуба «Провокация» дава обяснение как ние постоянно провокираме нашите ученици да изявяват себе си, да извадят на бял свят, както се казва, скритите заложби, скритите таланти. Това се случва наистина и всеки път те се удивляват какви заложби имат, а никога не са знаели за тях. По същия начин се случи и с Валентин. Ние работим заедно и в клуба, и в часовете, които аз водя в 11-ти клас. И тази идея възникна така съвсем спонтанно. Аз се поделих с Валентин. Знам, че той рисува много хубаво, обича да го прави, но самата техника той не я беше пробвал. Аз също не съм напробвала, дори не бяхме чували за нея. Не бяхме направили проучване, но той прие така с голям ентусиазъм идеята и решихме да пробваме. При нас винаги е казваме в клуба, че всяка грешка става така, всеки дефект става уникален ефект. Така че, каквото и да се получи, ние ще направим нещо ново, интересно и различно.
5: Всеки дефект може да стане уникален ефект. Цялото интервю може да чуете по-късно тази вечер в ефира за приятели. А надяваме се пък, че в Гоце Делчев няма да вали, за да могат спокойно да отидат любителите на изобразителното изкуство на предстоящата изложба. Ще вали обаче, ни казва Северин Георгиев.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Още 4 звукови акцента ни остават до финалната вправа. Преди малко бяхме до Неврокопско, там се стягат и за още един важен акцент на 8 май от 18 часа. Дома на културата ще отбележат 80 години от създаването на първия ансамбъл в България, Неврокопския. А какво предстои да ни изненада в Кюстендил? Богата културна програма с фестивала Майски музикални дни в художествената галерия Владимир Димитров Майстора и откриване на изложба за 13-я Рилски полк. Подробностите обобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: Програмата започва на 6 май в 11 часа пред паметника Блоир в центъра на града. Там ще бъде открита изложба за 140-та годишнина на 13-ти Рилски пехотен полк, съпроводена с раздаване на войнишки боб. На 7 май в 18 часа започва програмата на фестивалът Майски музикални дни 2026. Тя ще продължи до 27 май, а всички концерти ще се проведат в художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил. В първия ден на фестивала публиката ще може да се наслади на джаз импровизация на Димитър Горчаков. В същия ден в галерията на Майстора започва инициативата Дарителство с традиции. Тя се организира съвместно от издателство Захари Стоянов и регионалната библиотека Емануил Поп Димитров в Кюстендил. На 9 май градът ще отбележи Деня на Европа и 81 години от победата над хитлеристка Германия. Програмата включва официална церемония пред паметника на загиналите във Втората световна война от 11 часа, последвана от информационна кампания и празничен концерт Хепанинг, който започва в 12 часа пред читалище Братство. А вечерта от 21 часа фасадата на художествената галерия Владимир Димитров Майстора ще бъде осветена в цветовете на европейското знаме. В Европейската нощ на музеите на 23 май жителите и гостите на града ще могат да се включат в играта «Отключи историята на своя град» между 10 часа сутринта и 19 часа вечерта. А от 21 часа пред Пирговата кула в центъра на града ще се състои мултимедийния перформанс «Биволи» на Евгений Серафимов. Кулминацията на празничния месец ще бъде на 24 май на площад Велбъщ от 11 часа. Денят на светите братя Кирил и Методий и на българската писменост, просвета и култура ще бъде почетен с празнично шествие, тържествен концерт и официално награждаване на учители и дейци на културата и изкуството. През месец май художествената галерия в града представя експозицията «Съзидания. Поглед към вековете». Изложбата среща българското изкуство и история чрез избрани творби от фонда на художествена галерия Борис Денев в Велико Търново. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Наситена програма в Кюстендил. За подрастващите говорихме в началото на днешното обобщаващо изречение. Поколението Z натоварихме с много очаквания и от нас зависи в каква посока ще формираме мирогледа им. Духовните преживявания са от изключително значение в тази посока. Та какви културни събития ще радват жители и гости на Благоевград до края на май? Питаме заместник кмета на Благоевград Станислав Кимчев.
4: 8, 9 и 10 май, знаете, е традиционния занаят фест, който отново ще бъде на площад Македония. На него имаме заявени изключително много представители на традиционните български занаяти от цяла България. Три дни ще имаме и сцена, на която местните и не само самодейни фолклорни групи автентични ще могат да се представят пред благоевградската публика. На 9-ти имаме фолклорна вокална група Горголица с ръководител Стойка Германова, както и концертна група Бисери към Центъра за личностно и творческо развитие. 9 май. 9 май е един специален ден за Европа. Той се превърна и в специален ден за Благоевград. На 9 май естествено, че ще отбележим по подходящ начин с протоколно събитие. Включваме се в една прекрасна инициатива, точно в 12 часа. Много, не мога да се ангажирам с номер, защото ще спекулирам, много, да не кажа почти всички духови оркестри на територията на Република България ще изсвират химна на Европа точно в 12 часа, който е Ода на радостта. Ние няма да останем по-назад. Там ще бъдат и биг бенда, и детско-юношески оркестър, така че ще го направим наистина да отбележим европейски Благоевград. Същия площад е началото на традиционния парад, ретропарад, както му казваме, парад на ретроавтомобили, още повече, още по-интересни, има чисто нови експонати, които до сега не са показвани, така че сигурен съм, че 9 май ще се превърне в един прекрасен ден за всички, които са избрали да го изкарат навънка в компанията на програмата на община Благоевград. Традиционната изложба Градска художествена галерия Мърда малко по-напред, посветена на 24 май, ще бъде на 22. 22 също е началният час на традиционния концерт на самодейните групи към Народно читалище Никола Вапцаров. И стигаме до 23 и 24 май, където е кулминацията на нашата празнична програма за май. Ще го отбележим с една серия от концерти, които сме сложили под мотото Пулсът на Благоевград. На 23 май те са с насоченост, естествено, към млади хора, към тинейджери, към младежи. Мариано Февелея и Фире ще видим на 23 от 8 часа на сцената, която, подчертавам, няма да бъде в подплощадното пространство. Ще я преместим на традиционното и място на площад Македония, така че за майските празници нашата открита сцена ще бъде там. Още веднъж на 23 от 8 часа Мариано Февелея и Фире, и на 24 май Вениамин Елизабет, и ще завършим с Тома отново на площад Македония. Също така планираме интересни неща за нашите дефилета с абитуриенти.
2: Заместник кметът по културата на Благоевград Станислав Кимчев. Много празнични прояви са заложени в културните афиши на почти всички населени места от региона. Акцентът, разбира се, утрешният Гергьов ден. Сега ще отскочим до разложкото Бачево, където освен с кошиите по Тодоров ден се гордеят и с традициите си на 6 май. Кметът на селото Русица Чатлабашева.
5: Гергьов ден в Бачево се празнува от незапомнени времена. На около 12 км от селото е прочутата Гергева скала. Легендата се предава от човек на човек и тя именно гласи, че по време на турското робство, когато свети Георги е бил защитник на християните, преследван от турците, той се крие в гората със своя кон. Оттам достига до прочутата наша Гергева скала и за да избегне турската потерия, той скача с конят си от скалата надолу към бездната. Там и до днес по предание стоят конските копита, от които бликва прочутата минерална вода в местността Ръждавец. Самия факт, че в Бачево има училище с почти 100 ученика, детска градина и детска ясла с 50 деца, говори, че в Бачево има много млади семейства, които предпочитат да отглеждат децата си именно на територията на селото, заради красивата природа, заради чистия въздух, заради качествената храна, която ядем, заради близостта до двата общински центъра Банско и Разлог. Имат възможност младите хора да си намират работа в областта на туризма в Банско и Разлог, както казах. Затова много млади хора се задържат тук, а също така празниците, които празнуваме са не малко. Те се предават от поколение на поколение и все повече млади хора, деца, дори бебета взимат участие в празниците на Бачево. Нова година, запазената марка на Бачево и Разлог, Гергьов ден, както казах, Тодоров ден, празника на Бачево. Празнуваме също така голяма Богородица с събор на центъра на Бачево и празникът, който така влезе в празничния календар на Бачево. Бачево празнува. Много млади хора взимат участие, много млади хора се обличат в носи. Научиха и децата да пазят традициите, да ги почитат. Читалището също така има много добре развита дейност. Танцови състави, детски танцов състав, които вече набират така доста голяма известност в страната и чужбина.
2: Те това е в Бачево, кметът на селото Русица Чатлабашева, и на финала свеж акцент от представянето на книга на една млада и много очарователна авторка. От Благоевград до Сандански, дебютната книга на Надежда Радкова бе представена в курортния град за силата на поезията да сближава.
6: Когато виждаш очите на хората на среща и усещаш как се свързват мигновено и непознати хора изведнъж стават близки, изписвам особена заедност и всичко сякаш има повече смисъл по този начин. Защото това, което аз съм изливала в стиховете си, много често виждам как откликват хора на среща, т.е. то минава през тях. Ние не сме толкова различни изобщо. Истински се вълнувам винаги винаги защото е празник заедно. Винаги отделям специално време да се подготвя, чисто емоционално по-скоро, защото когато ходя на различни места, представям различни текстове и ми е много важно да мога да вляза по-дълбоко в чувствата си, за да усетя там, където отивам, какво точно трябва да излезе в мен. Да усетят себе си дори, тяхното си нещо и да си позволяваме всички заедно повече да чувстваме и повече да се свързваме и с себе си и с другите. Даже понякога просто заставам с книгата преди да тръгна на някъде и отварям на случайен принцип и проверявам какво се е паднало и дали точно с това да започна. За днес избрах първото си стихотворение, като сутрин имах друг план в главата си, но сутринта попаднах на много макове. И всъщност това направи избора ми по-лесен. Има стихотворение, което е много свързано именно с маковете и дивостта. На листа се случва повече само. Доста интимен процес е, в който понякога сядам да пиша не защото имам много добра идея, а просто нещо така напира да излезе. И изцяло попадам в този поток. Всякакви чувства излизат и след това сядам да си го прочета и аз малко като външен човек, както и да звучи. Така че е различно. По този начин през мой текст човек се е свързал с нещо негово и ми е, всъщност ми е много-много любопитно, когато точно тая обратна връзка ми дават хората и разбирам какво в тях се е събудило, докато ме слушат или докато си четат сами. Може би реакции на място, където не съм познавала нито един човек. Признавам си, че спомням си първата ми такава ситуация. Чувствах дори лек страх, леле, нали? Нямаш никой за опора в публиката и когато там виждам как се случва тая бърза връзка и някой после дойде и ме прегърне, все едно се познаваме отдавна, това ме изненадвало по прекрасен начин и наистина ми е давало смисъл, дори не заради това, че да си помисля, че съм много добър автор и пише много добре, а ми дава смисъл и смелост изобщо да изразяваш себе си, емоциите си открито, така че други хора да се оглеждат с теб и всички да си го позволяваме повече.
2: Младият автор от Благоевград Надежда Радкова за силата на поезията да сближава. Така чухме и прочетохме част от днешните сюжети от ефира. Заедно с вас и с звукорежисьора Емилия Маринова. Оставаме с мелодичното настроение на музикалния редактор Дани Маринова. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Твоя час с незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, включваме президентството, където всеки момент ще започне изявлението на държавния глава Илияна Йотова. След края на консултациите с парламентарните групи за съставянето на редовно правителство, в президентството е репортерът Нимир Стефанова.
1: Добър вечер. Знаете, днес президента Илияна Йотова проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Това е процедурата преди държавния глава да връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата по численост формация, която има мнозинство в този парламент, Прогресивна България. Вероятно това ще се случи в четвъртък, но очакваме да разберем това със сигурност от нейното изявление, което трябва да започне до минута. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова разговаря по-отделно с представителите на всяка от 6 формации в Народното събрание. Политическите консултации започнаха тази сутрин с Прогресивна България, формацията, която спечели изборите с лидер Румен Радев, продължиха с ГЕРБ СДС, след това на Дундуков 2 бяха представителите на Движението за права и свободи, Демократична България, Продължаваме промяната и приключиха с Възраждане. Сега слушаме Илияна Йотова.
2: Благодаря ви, че останахте до края на този толкова наситен и натоварен ден. Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май. И от следващата седмица ще заработи новото българско правителство. Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководството на парламентарните групи, на представителите на политическа партия Възраждане, че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица. Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни, предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии. По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание от тук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции. Благодаря ви за вашето присъствие.
1: Чухте, уважаеми слушатели, президента Илияна Йотова, която заяви, че ще връчи мандат на кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък на 7 май в 17 часа. От първата формация са уверили Илияна Йотова, че ще върнат пълна папка със състав и структура на кабинет, който да положи клетва в петък.
0: А сега, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев, началото водещите новини. Въпросът за бюджета беше поставен от президента Илияна Йотова като акцент в срещите с парламентарните формации. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, министърът на войната на Съединените щати Пит Хексет нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство. А финансовото състояние на държавата беше основна тема на политическите консултации при президента, които се проведоха днес. Илияна Йотова разговаря по-отделно с представители на 6-те парламентарни групи, преди да обяви кога ще връчи мандата за съставянето на правителство. Преструктурирането на бюджетни разходи, спасяването на евросредства по плана за възстановяване и заявка за нов дълг направиха от формацията победител Прогресивна България. Разговорите на Дондуков 2 проследи репортерът Нимира Стефанова.
1: Консултациите започнаха с представителите на Прогресивна България. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, които имат пълно мнозинство в парламента. Каза, че държавата е в нова политическа ситуация и напомни, че българите очакват сигурност и повече прозрачност в управлението.
2: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще има ключов пост в бъдещото правителство на Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление е преструктуриране на разходите в бюджета. Припомни и за притеснителното състояние на дефицита 1,4% от брутния вътрешен продукт в края на април.
3: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Те биха подкрепили реформаторски политики. Трябва да се намали бюджетния дефицит, смята Томислав Дончев.
4: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: Представителите на ДПС ще бъдат конструктивна опозиция, обеща председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
5: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
1: От Демократична България също са в опозиция, няма да подкрепят правителството при гласуване в пленарна зала, ще следят дали новата власт ще демонтира олигархичния модел. Приоритет за формацията остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от заявката на новото мнозинство за нов таван на дълга.
6: И с очудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
1: Теглянето на нов държавен дълг сега би било оправдано, но само при по-ниски лихви, казаха от Продължаваме промяната, които бяха пети на Дондуков 2СМ. Василев смята, че разходите в следващия бюджет, който трябва да подготви мнозинството, могат да бъдат оптимизирани, особено в частта държавна администрация.
7: И това нещо, ако се направи и се огледа, както ако се огледа и свободни бройки и други такива неща, всъщност може да се намали значително разхода, който имаме за публичната администрация. Има длъжности в администрацията, които са на заплати един път и половина, два пъти заплатата на министър. Тъй като много се спекулира с пенсиите и как били изяли всичко и че сме взимали дългове за пенсии. Само две числа ще ви кажа. Ръста на приходите е 15%, ръста на пенсиите е 8,6%. Приходите растат почти два пъти по-бързо от пенсионните плащания.
1: От Възраждане, които не участваха в консултациите на президента при формиране на служебен кабинет, дойдоха на днешните, но сред представителите им нямаше депутати от настоящия парламент, а от предходния. Ангел Славчев очерта важните за партията теми и възрази срещу намеренията на Прогресивна България да тегли нов дълг.
8: България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Слизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която в момента тя е нечувана за последните години. Затова искаме възстановяване на българският лев. Топката е във вашите ръце да инициирате референдум за връщането на българският лев, санкциите с Русия. Ние смятаме, че санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България единственото, което печели от тези санкции, е милиарди загуба. Нищо повече.
1: Президента Илияна Йотова обяви преди малко, че ще връчи мандат на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък на 7 май в 17 часа. Ще получи пълна папка, състава и структурата ще бъдат представени от кандидата за премиер в петък и вероятно ще бъдат гласувани веднага в парламента. Така новото 107-о българско правителство ще встъпи в длъжност още в края на тази седмица. За новините Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил в съслужебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
9: Управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката. Затова оставяме не просто доклади, а посока. Не просто факти, а време. Подробни разчети и кратки резюмета. Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това, да не изгаси лампите внезапно.
0: Каза служебният премиер Андрей Гюров. Очаква се в този час румънският президент Нико Шордан да обяви начало на консултации за съставянето на ново правителство в Букурещ. Според румънската конституция президентът номинира следващия премиер. Кабинетът на Илия Болужан днес падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати. Правителството целя по-малко от година. До вота на недоверие се стигна след като социал-демократите, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си от премиера с обвинение, че планът Болужан е унищожил икономиката на страната и населението е обедняло. Иран отрече информациите за преминаването на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени свои лодки. Председателят на парламента Мохамад Багир Галибаф предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Редакторът Савина Спасова с още информация.
10: Съединените щати и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки. Тяхното зловредно присъствие намалява в Близкия изток, отбеляза Мохамад Багир Галибаф, председател на парламента и ключова фигура в преговорите с Вашингтон с посредничеството на Пакистан. В съобщение в социалната мрежа X той допълва.
11: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение в региона е непоносимо за Съединените щати, а ние дори още не сме започнали.
10: Иран на практика затвори Ормузския проток, след като Съединените щати и Израел започнаха конфликта на 28 февруари. Миналия месец, дни след влизането в сила на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, Съединените щати наложиха своя собствена морска блокада на иранските пристанища в опит да окажат натиск върху Техеран да направи отстъпки в преговорите. Размяната на огън в Ормузския проток показва, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той съобщи, че ще направи посещение в Китай. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронови и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
0: Американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
12: Американският военен министър уточни, че американската операция за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток край Иранското крайбрежие е временно решение.
11: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
12: Каза Хексет на пресконференцията. Той допълни, че стотици кораби от държави по света сега се редят на опашка, за да преминат през пролива, и каза, че военните са в активна комуникация с тях. Като директен подарък от Съединените щати за света, ние изградихме мощен червено-бяло-син купол над протока, каза още Хексет. Председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн заяви, че Иран е атакувал Съединените щати повече от 10 пъти от примирието на 8 април, но действията на Техеран все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. Американските военни съобщиха, че в понеделник иранските сили са атакували с крилати ракети, дронове и малки лодки американски военноморски и търговски кораби, но че няма щети. Президентът Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са унищожили 8 ирански лодки. Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през пролива, съобщиха американските военни, като корабния гигант Мерс потвърди, че един от техните големи кораби, превозващи автомобили, е бил ескортиран под военната защита на Съединените щати. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин отново от нас. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
13: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
14: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 10 000 без етикет. Никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
13: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
14: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
13: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините Веселина Миланова.
0: Резултатите от първичните проби на водоизточниците в свищовското село Вардин показват, че няма замърсяване на питейната вода. Това съобщиха за БНР от водоснабдителното дружество Йовковци и здравната инспекция. В края на миналата седмица Агенцията по безопасност на храните установи голям разлив на пестициди в аграрния холдинг сортови семена. Още от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
15: Няма отклонения по химичните показатели в питейната вода на село Вардим, околните населени места и на част от Свищов и опасност за здравето на хората след разлива на пестициди. Това заяви за Националното радио доктор Красимира Петрова, временно изпълняващия длъжността директор на Регионалната здравна инспекция в Велико Търново. Разливът е в зона, която е сравнително отдалечена от водоизточниците. Кладенците черпят вода и от река Дунав, не само от подпочвените води, поясни доктор Петрова. Резултатите резултатите от микробиологичните изследвания на питейната вода ще излязат на 7 май. Няма замърсяване, показват резултатите и от анализите на водоснабдителното дружество, заяви за Националното радио неговият управител Илиян Илиев. Продължава проверката на Агенцията по безопасност на храните за разлива на пестициди и откритите големи количества забранени за ползване в България и с изтекал срок на годност торове и пестициди в законни и незаконни складове на сортови семена. Прокуратурата образува досъдебно производство. За новините, Здравка Маслянкова.
0: Преувлажняване на почвата е причина за огромното свлачище, което миналата седмица разруши пътя между Смолян и Пампорово. Необходими са аварийни дейности, които могат да отнемат година, посочват специалисти. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
16: Това голямо свлачище се дължи преди всичко на геоложкия строеж, каза геологът доцент Кирил Ангелов след оглед на свлачището. Най-спешните аварийни мероприятия, които препоръчва на Агенция Пътна инфраструктура.
17: Аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и са върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.
16: По думите на доцент Кирил Ангелов.
17: Това укрепване, ако се направи както трябва, организирано с целенасочено финансиране на цялата тази дейност, може да вземе около една година, заедно с строителството.
16: От Смолян, Радостина Колчева.
0: Няма опасност за живота на 16-годишния младеж, който с нощи беше прободен с нож във Велико Търново. Но неговото състояние остава тежко. На нападателя ще бъде повдигнато обвинение за опит за убийство. Продължава да е тежко състоянието и на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Ана и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал мъж на 50 години, който е опериран и в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
18: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Каза председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев. А заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните 2 години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени обяви.
19: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговора ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
0: Каза Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени. До края на деня финансовият регулатор събира данните от проверката по ценообразуване.

0: който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на, на притежанието.
1: Каза Пламен Данилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. От 11 май до 20 юни движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матч с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския мач срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. В мач от 33-я кръг в долната осмица на футболното и първенство. Резултатът на полувремето между отборите на Берое и Монтана е 0-2. От 20 часа в същата група се срещат съставите на Локомотив София и Ботев Враца. А от 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която той претърпя на пръста на левия си крак. Привържениците на футболния Реал Мадрид стартираха онлайн петиция, с която призовават ръководството да поиска нападателя Килиан Мбапе да напусне клуба. Според Акто Фут, петицията е събрала над 70 000 подписа още през първия час. Бившият старши тренер на Борусия Дортмунд Един Терзич ще поеме Атлетик Билбао от следващия сезон, съобщи пресслужбата на баския футболен клуб. Световната футболна централа FIFA покани Иранската футболна федерация в офиса си в Цюрих до 20 май, за да бъде подготвено световното първенство. Условията за участието на отбора на Иран на Мондиала повдигна много въпроси в контекста на конфликта в Близкия изток. Президентът на FIFA Джани Инфантино повтори няколко пъти, че иранският тим ще изиграе първите си три мача от финалите на американска територия.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево и топло беше времето днес. 30 градуса достигна температурата в Оряхово. 28 беше и на други места по западния български участък на Дунав, както и в Сандански. По Черноморието максималните температури днес бяха от 16 до 20 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купестодъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около

0: 8. През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива, дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20 и 25 градуса. Минималните ще се повишат още и в петък ще са предимно между 7 и 12 градуса. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, там ще има и слънчеви часове. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София, движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитри по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. В утрешния ден от 10 до 20 часа в района на Симитри при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 ще са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Също утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона посока София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитри. В тези часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходни маршрути към други републикански пътища. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът на формацията Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство и то да встъпи в длъжност още в петък. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, американският министър на войната нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. Чухте вечерния осведомителен бюлетин, който беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
3: Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш.
4: Ефирът е ваш.
5: Ефирът на радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Президентът Иляна Йотова направи изявление след проведените политически консултации с представители на парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Държавният глава съобщи, че ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Днес първи на Дондуков 2 дойдоха представители от парламентарната група на Прогресивна България. Иляна Йотова поздрави победителите и попита.
1: За нас ще бъде изключително важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача. Втората задача, тръгвайки от това за какво гласуваха хората, е различен начин на управление, взаимодействие не само с институциите, с всички партньори в страната и с българските граждани, за повече прозрачност в управлението, за правила. И не на последно място, как ще бъдат регулирани отношенията на страната ни във външната политика.
0: Каза президента Иляна Йотова, председателят на парламентарната група Петър Витанов посочи, че ще бъдат експедитивни, като това, което биха могли да обещаят е да сложат край на политическата криза и още.
2: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. От друга страна, търсенето на сигурност, за което вие споменахте, то не е само на сигурност, а и на справедливост във всичките форми, в икономическа, социална, правосъдна. Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстанови тази справедливост, защото тя е именно в основата на огромните очаквания.
0: Каза днес на консултациите при президента Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. ГЕРБ СДС биха дали подкрепа за тежки решения с реформаторски профил, каза Томислав Дончев на консултациите. Със сигурност няма да подкрепим правителство на Прогресивна България. Избирателите ни дадоха ролята на опозиция. Те имат достатъчно мнозинство, за да изберат правителство. Това каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев на брифинг след консултациите. Парламентарната група Демократична България подготви огромен пакет от мерки за справяне с инфлацията. Има ясни приоритети по отношение на бюджета, заяви съпредседателят на Да България, част от Демократична България Ивайло Мирчев след консултациите. Ще бъдем конструктивна опозиция, но ще държим на нормален диалог между партиите и институциите, заяви Айтен Сабри от ДПС пред президента. А от Възраждане предупредиха за опасност България да тръгне под дълговата спирала на Гърция и поискаха от президента да инициира референдум за връщане на българския лев. Среща между земеделски производители и институции по повод измръзналите овошки вследствие на минусовите температури в началото на месеца се проведе в късния следобед в Кюстендил. На дискусията присъстваха и четиримата депутати от региона. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
3: Основната тема на разговора бяха компенсациите, които стопаните могат да получат заради провалената реколта. Данните, с които разполагаме, сочат, че сливата е унищожена на 100%, а при черешата щетите са между 60 и 70%. Засегнатите площи са в общините Невестино, Бобов дол и Кюстендил, каза в началото на срещата кмета Огнян Атанасов. Той припомни, че вчера беше обявено бедствено положение, като в рамките на 10 работни дни могат да се подават заявления за пропаднали площи. С помощта на народните представители ще инициираме среща с Министерството на земеделието за определяне на интензитета на помощта, допълни Атанасов. Директорът на областната служба земеделие Йордан Домозетов заяви, че е създадена организация за прием на заявления. Той подчерта, че насажденията трябва да бъдат плододаващи в добро агротехническо състояние и минимум 70% от дърветата да съществуват на място. Домозетов припомни, че през миналата година са установени некоректно подадени заявления. Производителка посочи, че тази година отново търпят щети, но подчерта, че технологичните карти са актуални по цени от 2022 година, а всички разходи са се повишили, което трябва да бъде отразено. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Достигналият до критичен минимум през есента на миналата година язовир Красава в Брезник значително е покачил нивото си. От общината се надяват водната криза, която продължи година и половина, да не се повтаря. Информация на Елената Макерска.
4: Близо 2 милиона и 100 хиляди кубически метра е наличният обем на водоема към момента при капацитет от 2 милиона 975 хиляди кубика. От пролета на 2024 година в язовира не е имало толкова много вода, каза заместник кметът Мария Добревска.
5: Водният режим е отменен още от началото на март. Язовира постепенно се пълни. Надяваме се следващите даже години да нямаме проблем.
4: Добревска подчерта, че изградените по време на водната криза допълнителни водоизточници изключително много помагат сега. Кризата с водата в Брезник започна през ноември 2024 година, когато бе въведен и воден режим. Тя се задълбочи през лятото на миналата година, след като във водата бе установено завишено съдържание на манган и арсен. До февруари тази година нивото на язовира не надхвърли 1 милион кубически метра. Постепенното му покачване започна от края на 2025 година с пускането в експлоатация на изградените допълнително шахтови кладенци. От Перник, Елена Тамакерска.
0: В емисията Ред на спортните новини ще ги научим от Петрана Кимчева.
6: Добър вечер. Футболен клуб Левски разпродаде стадион Георги Аспарухов за броени минути и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети, те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Тръгналият от квалификациите на тенис турнира на клей в Сабадел, Испания, с награден фонд 25 000 долара Илия Радулов, е на 8-ми финал. Националът на България за Купа Дейвис отстрани петия в основната схема Робен Бертран от Франция. В първия сет 20-годишният пловдивчанин беше неудържим и го спечели на 0 след 43 минути игра. България ще бъде представена от сериозен брой състезатели на предстоящото европейско първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие за юноши, девойки, мъже и жени. Шампионатът ще се проведе от 7 до 18 май в хърватския град Осиек. Състезанието включва дисциплините пушка и пистолет на 25 и 50 метра. Националът на България за Били Джин Кинг, Русица Денчева, се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Лупота, Грузия, с награден фонд 40 000 долара. В спор за място на четвъртфиналите плевенчанката ще играе с победителката от мача между участващата с Уайлд Карт, представителка на домакините Тина Тини Мтварели Швили и Стефани Юдит Висхер, Нидерландия. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно с разкъсана облачност, минималните температури между 5 и 10 градуса. Времето утре предимно слънчево, в следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от юго-исток, а максималните температури ще бъдат от 23 до 28 градуса. Чухте новините в 19.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вторник, 5 май. И след един истински слънчев ден, който ни зареди с настроение и светлина, сега идва ред на една спокойна, приятна вечер. Вечер, в която можем да забавим темпото, да си поемем дъх и да отделим време за хубава музика, за интересни срещи и за тези малки истории, които ни карат да се усмихнем. От 19 до 21 часа вие сте с предаването Ефир за приятели. Мястото, където делникът става по-мек, разговорите по-човешки, а музиката по-близка. Защото след ден, изпълнен с задачи и ангажименти, всеки от нас има нужда от малко уют, от топлина и от усещането, че някой говори точно на него. Тази вечер ще ви предложа пъстро и вдъхновяващо пътуване. Ще се върнем назад към историята, ще се срещнем с млади хора, които носят талант и сърце, и ще усетим силата на традицията, пречупена през съвременния свят. А когато слънцето бавно отстъпва място на вечерта, ние ще запазим неговата светлина тук, в ефира, в музиката и в думите. Аз съм Лелка Радкова и във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Емилия Маринова и Даниела Маринова, която ще определя музикалната линия на предаването. Останете с нас, нека заедно направим тази вечер по-спокойна, по-топла и по-смислена. Започва Ефир за приятели.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Тази вечер в ефир за приятели ще ви предложа пъстра палитра от теми. От историята, през изкуството до вдъхновяващите млади хора днес. Ще се върнем назад във времето, за да отбележим 205 години от смъртта на Наполеон Бонапарт, един от най-влиятелните и противоречиви личности в световната история. След това ще ви срещна с млад талант с голямо сърце. Благотворителната изложба «Стихии в релеф», която се откри тази вечер в град Гоце Делчев. За пътя на изкуството, за вдъхновението и за каузата ще разговарям с ученика Валентин Стоинков и неговия преподавател Калинка Белева. Ще ви отведем и в град Петрич, където цветове, аромати и много креативност събра парадът на професиите в професионалната гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров. Сред най-атрактивните моменти – ученици, които влязоха в ролята на истински бармани и създадоха впечатляващи безалкохолни коктейли. Повече в репортажа на колегата Елизабет Александрова. И както винаги, от 20 до 21 часа ефирът е изцяло ваш. Часът за музикалните ви поздрави и честитки с хубавите пирински песни за любими хора и специални поводи.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073. Радио
6: Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс на таланта си.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес се навършва 205 години от смъртта на Наполеон Бонапарт. Френският генерал, а после император на Франция Наполеон Бонапарт, умира в изгнание на остров Света Елена на 5 май 1821 година. Талантливият пълководец е ръководил лично 60 битки срещу Обединените европейски сили, от които е загубил само една – последната – тази при Ватерлоо. Освен това, той е автор на граждански кодекс, използван в правото и досега известен като кодекс на Наполеон. Организатор на всички сфери на живота.

от захарно цвекло, консервирането на храните за военните кампании, шаптализацията на виното, последното не може да се нарече положително. През 1803 година създава институтът на Франция, обединяващ няколко академии, както свързани с науката, така и с изкуствата, включително Френската академия, закрита по време на революцията. По време на похода в Египет води със себе си голяма група учени, които откриват за света древната египетска цивилизация, а младият Шамполион разчита египетските иероглифи от известния днес розетски камък, намерен и пренесен във Франция от експедицията на Наполеон. Държавната му концепция на така наречения бонапартизъм представлява държавен, а не етнически национализъм, намерил продължение от Наполеон III, чак до днес движението на необонапартистите на генерал Шарл де Гол и продължилата делото му партия на Жак Ширак, Сбор на републиката. Интересен е един елемент от родословието на Наполеон Бонапарт. Той е роден на остров Корсика на 15 август 1769 година, но родът му идва от Тоскана в Италия и дори от региона на Флоренция и езерото Лаго ди Комо. Негов роднин е германският адмирал Вилхелм Канарис, ръководил военното разузнаване на Хитлер. Той самият е прикривал този факт за произхода си и е насочвал питащите към гръцкия капитан Канарис. Но има нещо още по-интересно. В изследването си от 1856 година за произхода на фамилията Бонапарте, Луиджи Песарини посочва двама интересни предци на френския император. Споменат е граф Раниери Огоне Гилермо, наричан Булгаро или Българинът от Сетимо и Фукио, и неговия син Лотър, наричан Българино или Българело, т.е. българчето. Във флорентинска история, том 2 от Маркионе ди Копо Стефани, тази информация от 11 век е описана съвсем подробно, с години на раждане и смърт, бракове, рождение и прочие. Двамата благородници, българи, баща и син, чието потомък е Наполеон, също фигурират в тази история. Синът е наречен Лотър II, българчето. Този род може да бъде проследен още от 10 и 11 век насам. 200 година след този Лотър, един от потомците му, Гилермо от Сарзана, получава прозвището Бонапарте. Наполеон умира на остров Света Елена, отровен с арсеник. Преди смъртта си оставя подробно завещание, в което изразява желание да бъде погребан на брега на река Сена сред френския народ, който той толкова е обичал. Със съвременни методи е открито наличието на големи количества арсеник в кичури и коси, запазени от негови близки като сувенири. Дали е отровен от англичаните или от френските монархисти, прикрити в малката му свита на острова, остава недоказано. Но по времето на крал Луи Филип през 1804 година, тялото на Наполеон е екскумирано и пренесено в Париж. При отварянето на ковчега в гроба установяват, че тялото е напълно запазено. Това също се обяснява с консервиращите свойства на арсеника, който императорът дълго, методично е поглъщал и той е навлязал във всички тъкани на тялото му. Днес император Наполеон почива в църквата на Дома на инвалидите в Париж, където за него е изградена гробница от специален камък – карелски порфир, дарен от руския император Николай I, воювал срещу Наполеон в армията на брат си цар Александър I.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Тази вечер в Дома на културата Пейо Яворов, град Гоце Делчев, ще бъде открита една по-различна изложба. Не просто среща с изкуството, а кауза с мисия. Благотворителната изложба «Стихии в релеф» събира творби, създадени с въображение, талант и много труд, а средствата от продажбите ще бъдат насочени към подкрепа на хора в нужда и млади таланти. За тази инициатива стои един млад творец, ученикът Валентин Стоинков, чийто талант вече прави впечатление. А до него, неговият преподавател и вдъхновител, учителката Калинка Белева. Сега ще разговарям първо с нея, с госпожа Белева, за пътя на таланта, за подкрепата и за смисъла на тази изложба. Здравейте, госпожо Белева.
2: Здравейте.
1: Как и откъде дойде идеята за тази благотворителна изложба под мотото «Стихии в релеф» като педагогическа инициатива, като лична кауза или като естествено продължение на работата ви с учениците?
2: Ами, ние тук в училище имаме клуб «Провокация», който аз водя и в него членуват много ученици. Самото име на клуба «Провокация» дава обяснение как ние постоянно провокираме нашите ученици да изявяват себе си, да извадят на бял свят, както се казва, скритите заложби, скритите таланти. Това се случва наистина и всеки път те се удивляват какви заложби имат, а никога не са знаели за тях. По същия начин се случи и с Валентин. Ние работим заедно и в клуба, и в часовете, които аз водя в 11-ти клас. И тази идея възникна така съвсем спонтанно. Аз се поделих с Валентин. Знам, че той рисува много хубаво, обича да го прави, но самата техника той не я беше пробвал. Аз също не съм напробвала, дори не бяхме чували за нея. Не бяхме направили проучване, но той прие така с голям ентусиазъм идеята и решихме да пробваме. При нас винаги казваме в клуба, че всяка грешка става така, всеки дефект става уникален ефект. Така че, каквото и да се получи, ние ще направим нещо много интересно и различно.
1: Вие сте преподавател в направление облекло. По думите ви, той е самороден талант. Какво означава това на практика? Какво го отличава от останалите ученици и как се работи с такъв млад творец?
2: Ами, искам да кажа първо, че Валентин е изключително скромен, затворен човек, като всички творци. С него се разговаря леко. Той е доста интелигентен. Може да разбере в половин дума какво искам да кажа. Приема всяко предизвикателство без да се замисля, без да се страхува какви ще бъдат последствията, какво ще се случи, ще се получи или пък не.
1: А каква е техниката, с която той рисува? Вие казахте преди малко, че е непозната.
2: Ами тя за нас беше абсолютно непозната. Ние в последствие започнахме и двамата да се питаме дали някой е чувал за тая техника. Започнахме да проучваме, така не откриваме топлата вода, разбира се, но за нас беше изключително нова. Техниката е върху платно, рисуване с топъл силикон и след това отгоре рисуване с акрил, с акрилни бои. Техниката е изключително трудна, защото представете си, рисувайки с пистолет, нали, как могат да се получат формите, но комбинацията силикон с акрил пък така, колкото и трудна да е, на Валентин много му допадна и той направи своите изключителни платна.
1: Изложбата има и благотворителна кауза, подкрепа за нуждаещи се ученици и млади таланти. Колко важно е според вас училището да възпитава не само умения, но и съпричастност?
2: Ами това е изключително важно според мен, защото важното, което ние трябва да предадем на нашите деца, ученици, е съпричастността към ближния, към човекът, който е в нужда и не само.
1: Да.
2: За това, освен че учениците творят, искам да разберат, че това, което те творят, енергията, която влагат във всяко нещо, което са направили, е хубаво да достигне до хората, за да радва и тя. Тази енергия трябва да се предава от ръка на ръка, а защо не и по този начин да се направи една верижна реакция, както в нашия случай. Нали, аз давам идеята, Валентин дава своя огромен талант, а купувачът, избирайки картина, помага на някой в нужда. Така творбата не просто краси дома, а тя носи енергията на една протегната ръка.
1: Да. Като преподавател, какво е най-важното, което искате да предадете на ученици като Валентин? Техника, дисциплина или вяра в собствените им възможности? И имате ли усещането, че подобни инициативи дават шанс на младите хора да повярват повече в себе си и да намерят своя път?
2: Ами смятам, че всичко това, което изброихте, то е комплексно. Едното без другото не може. Първо трябва да имат самодисциплина, след това трябва да вярват в собствените си възможности, да си дадат шанс, защото тръгвайки, ама аз това няма да го направя, няма да се получи, няма да го харесат, нали? Това няма, просто ги учат да не го използват, да творят смело и крайна сметка да видят какъв ще бъде резултата. Ако не ги удовлетворява, продължават да се надграждат, докато не им харесва това, което правят. И да, аз имам вече богат опит с такива изявени и надарени ученици, които, работейки тук в клуба, правейки какви ли не красиви неща, те са безкрайно много, както може да видите и в Facebook групата ни Provocation NPG, те продължават да творят. Всеки се избира един лъч, една посока и пробва. Дори има ученици, които си правят собствени бизнес.
1: А сега е време да чуем и самия млад автор, Валентин Стоинков, който стои зад тази изложба и зад всяка една от картините, които ще бъдат видяни тази вечер. Здравейте, Валентине!
3: Здравейте, Христос Воскресе!
1: Благодаря, Воскресе! Кога за първи път усети, че рисуването е нещо повече от хоби за теб? Момент, в който си казал, това е моето.
3: Беше след детската градина, когато всъщност не помня много детската градина, но от детската градина са ми разказвали колко съм бил талантлив също. Печелил съм и там много награди, но не ги помня, защото много малък бях. Но след това се осъзнах с моята подкрепа на моето семейство и на всички съм се развил. И се осъзна колко всъщност го харесвам рисуване.
1: Работиш с интересна и не толкова популярна техника, топъл силикон и акрил. Как стигна до нея и какво ти дава тя като изразно средство?
3: Дава ми свободата да дам релеф на картината. Не само 2D картина, но и всъщност начин да изразява и светлината, в която се отразява върху картината. Прави релефа с тази техника, но дава и тази несигурност, че е трудно в начало. Не е нещата, които искам. Но с времето се получава както искам.
1: Как се ражда една твоя картина? Започваш ли с ясна идея или оставяш процесът да те води?
3: Първо, разбира се, е идея. Всеки художник знае, че никога идеите не се получават както трябва и с времето ръката те води.
1: Изложбата носи името «Стихии в релеф». Какво влагаш в това заглавие? Какви емоции и послания искаш да достигнат до хората чрез твоите картини?
3: Това, че талантът не е лесен за развиване и че благодата винаги е там и трябва да се дава на хората. Трябва да си използваш талантите за благодата, не за собствени изгоди.
1: Знаеш, че това е благотворителна изложба. Как се чувстваш от факта, че чрез твоето изкуство можеш да помогнеш на други хора?
3: Уникално и много удовлетворяващо усещане. И всеки трябва да го изпита с неговите си чувства, защото е много красиво нещо. Да.
1: Срещаш ли трудности по пътя си и какво те мотивира да продължиш напред?
3: Трудностите се улекотяват от хората, които подкрепят теб и всичко около теб, каквото могат. Как ги преодоляваш с дисциплина и това да вярваш в себе си?
1: А как си представяш бъдещето, твоето бъдеще? Ще остане ли изкуството част от твоя живот и занапред?
3: Да, дай Господ да се развия достатъчно, че всички да ме видят и да усетят моето изкуство.
1: Една изложба, която съчетава талант, труд и сърце, стихии в релеф, ни напомня, че изкуството има силата не само да вдъхновява, но и да помага. Благодаря на Калинка Белева и Валентин Стоинков за този разговор и за това, че ни показват всъщност колко е важно да вярваме в младите хора и да им даваме шанс да развият своя талант. Ако сте в Гоце Делчев, можете да посетите изложбата в Дома на културата Пейо Яворов и да станете част от тази красива кауза. Благодаря и на двама ви.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Цветове, аромати и много креативност. Така премина парадът на професиите в професионалната гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров Петрич. Сред най-атрактивните демонстрации тази година беше участието на ученици от клуба по интереси «Изкуството на напитките». Младите хора влязоха в ролята на истински бармани и приготвиха специално за репортера ни Елизабет Александрова вкусни безалкохолни коктейли.
2: Освежаващи напитки в топлия майски ден, в които се приплитат аромата и вкуса на цитрусови, тропически и горски плодове, с балансиран микс от сладки и леко кисели плодови нюанси, разхладени с купчета лед. Истинска експлозия от свежест и плодови аромати. Глътка лято, събрана в чаша. Така бих описала коктейлите, които учениците от клуба по интереси изкуството на напитките приготвиха за мен и за посетителите на панаира на професиите. Пред погледите на посетителите, учениците приготвиха разнообразни безалкохолни коктейли, съчетавайки различни вкусове, техники и впечатляваща визия. Освен че показаха умения, младите участници доказаха, че професиите в сферата на туризма и ресторантьорството изискват не само знания, но и въображение и усет към детайла. Какво вдъхновява учениците и техния ръководител Красимир Илиев? Колко вкусна може да бъде една бъдеща професия, чуете в следващите минути.
3: Моя щант е изкуството на напитките по барманство.
2: Има ли изкуство в приготвянето на напитките?
3: Най-голямото изкуство, защото тук вкуса и аромата трябва да бъдат един общ вкус, който да може от всеки един да се приеме и да бъде интересен. Клуба изкуството на напитките участват ученици, които са от професия ресторантьор кетеринг и организатор туризъм свободно време. Клуб по интереси, което им е допълнително и учениците с интерес идват и се обучават. Но за в бъдеще може барманството да им бъде полезно както в България, така и в Европа.
2: За реализация.
3: За реализация, да.
2: Изглежда много интересно, пък да видим
3: заповядайте.
2: Какво. Днес за мен е удоволствие да бъда част от парада на професиите в ПГИ град Петрич. Аз съм ученик от професия ресторантьор, специално с кетеринг и представям клуб изкуство на напитки по барманство. За нас барманството не е просто приготвяне на напитки, то е изкуство, вдъхновение и начин да създадеш настроение. В нашия клуб освояваме умения за приготвяне на различни коктейли, учим се на прецизност, стил, професионално обслужване. Като бъдещи ресторантьори в сферата на кетеринга, ние се подготвяме да бъдем част от важни събития и празници, където всеки детайл има значение от вкуса до начина на поднасяне. Гордея се с избора си и вярвам, че тази професия дава възможност за развитие, творчество, реализация както в България, така и по света.
4: Как ще провокираш да се запишат да учат тази професия? Какво ще им кажеш?
2: Че правим хубави коктейли, че се занимаваме с неща, които примерно могат да ги привлечат.
4: Държиш някакви неща, чаши, шейкър. Какво правиш всъщност?
5: Миксираме.
4: Какво миксираш?
5: Напитките, които ги приготвяме.
4: Какво има в този шейкър? Сок от мента?
5: Сок от мента, сироп от мента, ябълков сок, протокол и ананас.
4: Знаеш ли какво ще излезе накрая? Имаш ли представа?
5: Да.
4: Нещо вкусно.
3: Да. Търсиме новите вкусове, които са сладко-кисели.
1: За предаването Ефир за приятели Елизабет Александрова.

0: В 20 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Президентът Иляна Йотова обяви, че в четвъртък в 17 часа ще връчи първия мандат за съставяне на кабинет. Папката ще получи най-голямата политическа сила Прогресивна България. Заявката на формацията на Румен Радев е нейни представители да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Такова уверение получила и Йотова. Това означава, че най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък. Президентът посочи, че по време на разговорите днес е постигнат общо становище за необходимостта от спешни икономически мерки. Трябва да се започне с бюджет само за половин година, бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите и социално слабите, обясни тя. Иляна Йотова допълни, че всички политически сили са декларирали, че тези цели няма да бъдат постигнати чрез повишаване на данъците, а социалните плащания ще бъдат гарантирани. Служители от митническия пункт Гюешево са задържали над 19 000 къса контрабандни бездимни тютюневи изделия при проверка на автобус, влизащ в страната от Косово. Това е втори подобен случай в района само в рамките на седмица, съобщават от агенция Митници, а подробностите сега от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Инцидентът е от 3 май вечерта, когато автобус, пътуващ по маршрут Косово-Турция, е отклонен за щателна проверка. Инспектори от териториалната дирекция Митници София откриват в кухина зад резервуара 960 кутии бездимни стикове за пушене, всички без български акцизен бандерол. Член от екипажа на автобуса е признал, че стоката е негова. Съставен е акт по закона за митниците, а вземанията по наказателното постановление са обезпечени. От митническата агенция съобщиха още, че засилените проверки, основани на рисков анализ, продължават въпреки увеличения трафик по време на майските празници. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: До 4 юни се подават оферти за основния ремонт на надлеза на пътя Благоевград село Покровник. При входа на Благоевград съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Прогнозната стойност на строително-монтажните дейности е малко над 5 милиона евро без ДДС. Съоръжението е с дължина 129 метра, ширината на платното за движение 7 метра. Предвидени са дейности за пълно възстановяване на асфалтовата настилка, монтаж на фуги, изграждане на колекторна система и подобряване на отводняването. Строително-монтажни работи ще се извършват в участък с дължина 380 метра, който обхваща както надлеза, така и пътни отсечки преди и след него. Прогнозният срок за изпълнение на ремонта е 360 календарни дни. Преподаватели и студенти от катедра изобразително изкуство към факултета по изкуства на Югозападния университет в Благоевград подредиха съвместна изложба в фоайето на първи корпус на висшето училище. Изложените творби са част от собствения фонд на Югозападния университет. Репортажът оттам е на Мариана Попова.
2: Фоайето на Югозападния университет се превърна в сцена на креативност и приемственост, обединявайки творби на утвърдени преподаватели и техните възпитаници в съвместна изложба. Събитието, което вече се е превърнало в традиция за учебното заведение, демонстрира широк спектър от техники, от класическа живопис и акварел до графика, скулптура и моден дизайн. Студентите, посетили експозицията, не скриха вълнението си от видяното.
3: Много са хубави всичките и много креативни. Особено тези, които са преплетени с модата.
2: Професор Драчев, един от водещите преподаватели в университета, подчерта, че това събитие е само началото на съвместния път на преподаватели и студенти.
4: Те сега като завършат, те първа, пак ще бъдем един до друг в изложбените зали, в струмите, в националните изложби. Така че, нека да видят ние какво правим, да видим и те какво правят.
2: За новините, Мариана Попова.
0: Традициите ще оживеят на Гергьов ден в Добринище. Днес и утре курортния град ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
5: Гергьов ден е най-таченият празник за нас, сподели кметът на Добринище Иван Сакарев. В момента всеки квартал подготвя своя собствена сценка, която ще бъде изненада и ще бъде представена на самия празник. В навечерието на Гергьовден всяка махала топи кипки, момичетата потапят своите цветя внимателно вързани с червени конеци, които белязват с нишан, което пък е някаква следа, с която могат да познаят на следващия ден коя е тяхната китка. Китките пренощуват под открито небе, за да ги погали магическата гергьовденска роса, както се казва, и се вярва, че носи здраве, чистота, надежда и голям перекет за през следващата година.
6: Навръх Гергьовден всеки жител се облича в народна носия, а пред църквата се прави водосвет. Допълни Сакарев.
5: И към 11 часа вече е кулминацията на самия празник, в който всяка махала ще представи своята сценка и които всички така ще се обединим на едно голямо гергьовденско хоро.
6: За новините Ива Сеизова.
0: През нощта ще е ясно с разкъсана облачност, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса, а времето утре предимно слънчево. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от югоизтока, максималните температури утре от 23 до 28 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
7: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели, времето, в което споделяте радостта си в ефира. Време за поздрави, за топли думи и красиви пиренски песни, които носят духа на планината и събират хората дори от разстояние. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16, код за Благоевград 073. Вече имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
3: Добър вечер, госпожо Лалкова.
2: Радкова.
3: Станимир Гелимачев от Ивайлоград. По повод утрешния празник искам да поздравя брат си Георги Гелимачев, Георги Ангелов от Благоевград, църковното настоятелство на манастира Свети Георги Хаджи Димово, както и всички мюсюлмани. Това е празник, който го празнуват и християни и мюсюлмани. Християните празнуват Георгиоден, а мюсюлманите Хайдерлес. Всичко добро на радио Благоевград.
2: Благодаря ви, приятна вечер ви желая. А сега ще слушаме Лия и песента И проклет да биде.

По телефона се обади Митко Стоилов от Кюстендил, който поздравява много обичаната си приятелка Лили Иванова от Благоевград, екипа на нашата медия и всички слушатели. Госпожа Евтимова от Благоевград поздравява Георги Стаменов от село Дренково, махала Мишковци, с пожелание за здраве и берекет. Тя поздравява и Гюрка Иванчева и нейната дъщеря Майя от квартал Грамада, на които също желая много здраве, щастие и успех. За тях ще звучи Петко Захариев и песента му «Дай ми, майко, да се напия».

Поздрав за Албена Николова от Благоевград, която днес има рожден ден, да бъде жива и здрава, да бъде много щастлива и да има много късмет в живота. Това са пожеланията за рожденичката от родителите, баба и дядо и брат и Георги. За рожденичката е песента «Майсторе, майсторе» на Мариана Манолева.

Честит семеен празник на Милка и Драго Николови от град Самоков. Днес те празнуват годишнина от сватбата си. С много обич ги поздравяват семействата на синя Никола и дъщерята Василена, като им желаят много здраве и дълголетие и много щастливи мигове по общи им семеен път. За тях ще пее Малин Домозецки и Ако се заженя.

0: поздрав за Красимира Маркова от Благоевград с пожелания за здраве и живот и хубав празник, Гергьов ден утре. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви в ефир сте.
1: Слушам радио Благоевград и не ми стърпе сърцете, викам, чакай да се обада от Дренково, Махала, Сланийска, големата фамилия Георгиеви. Георгиевци, колко искаш? От малкия до големия.
0: Да се живи здрави.
1: 20, 30 души ще са Георгиевци.
0: Е, утре голям празник ще имате.
1: Георгиевци, фамилия голема.
0: Добре, вие се обаждате, за да ги поздравите ли?
1: Да, да, обаждам се много ясно. Слушам редовно радио Благоевград и твоето гласче. Не искам да споменавам името. Всекъде. Не се търпех, сърцето не ми трябва. Викам, чакай аз да чуя хубата бесен. Между другото, поздравя Ксения, Асия, Ксения, коя там води предаването, както и да е, да няма значение. Всичко хубаво ви желая и Бостов Воскресе.
0: Воистина Воскресе, благодаря ви, желая ви хубав празник, Гергьов ден утре с всичките ваши близки, които носят.
1: С пожелание до година пак да се чуваме по радио Благоевград.
0: Дай Боже, живи и здрави. Благодаря ви, всичко хубаво ви желая. Поздрав и за Гергана Петрова от София, за която утрешния ден, Гергьов ден, е двоен празник. Тя има имен ден и рожден ден и ще събере на празничната трапеза най-близките си хора и много приятели, да бъде жива и здрава и много щастлива и Свети Георги да й помага във всичко в живота. Това са пожеланията за Гергана от всички, които я обичат. А сега ще звучи песента «Ако одам в обитула» на мъжка фолклорна група «Ограждена».

0: Искра Стоимирска от село Обел. Благоевградското село Обел се обади, за да поздрави съпруга си Любен Стоимирски, който днес навършва 76 години. Поздравява го и сина му Кирчо, снахата Миглена и двете внучета Мария и Александър, като желаят на рожденика много здраве и щастие. А сега имаме и слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер, здравейте. Казвам се Красимир Петров.
0: Здравейте.
1: Искам да поздравя един много добър човек, много добър приятел, колега. Георги Малчев се казва, с което му желая много, много здраве. Това е един прекрасен колега и приятел.
0: Вие го поздравявате за утрешния му имен ден.
1: Да, за утрешния му имен ден. Него и цялото му семейство да бъдат много здрави, щастливи и приятно прекарване на празника им желая.
0: Благодаря ви, дано да ви чуе хубавите думи. На вас приятна вечер. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер. Искам да пуснете песента на Кимчев, който печели първа награда в Скопие. Песента има още 2-3 дена, за да биде цела. Моля ви се, пуснете я.
0: Господине, ние пускаме песни, които е предложил музикалния редактор, с които поздравяваме хора. Вие по кого поздравявате? Това ли искате да чуете тази песен? Така. За още веднъж за Любен Стоимирски, който днес навършва 76 години, е песента «Вело Керко» на Мария и Магдалена Филатови.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: За утрешния Гергьов ден ще поздравим и Георги Иванов и Георги Янев от Благоевград да са живи и здрави, да славят името си и да имат късмет в живота. Това са пожеланията от сърце на техните семейства и братовчедите им. За тях ще звучи Огражденска четворка и песента им Лична фанка.

Честит рожден ден на Велика Младенова от град Радомир. Днес тя навършва 60 години, 60 прегръдки, 60 целувки за рожденичката от семейството и съпруга ти Денис и дъщерите Паула и Миглена, които й желаят много здраве и много щастие в живота. Песента е на мъжка фолклорна група Перун и се нарича Джино, Джино, дай ми, не пий вино.

И така, неусетно стигнахме до края на днешното издание на предаването Ефир за приятели. Една вечер, в която бяхме заедно с музика, с истории, с усещането за близост, което прави дори и делничните дни по-светли. Слънчевия ден вече е отминен, но вярвам, че успяхме да запазим частица от неговата топлина тук, в ефира и в настроението, което споделихме. Понякога точно тези малки моменти, една песен, една дума, една среща са достатъчни, за да направят деня ни по-пълен. С пожелания за приятна и спокойна вечер, с вас се разделя водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставянето на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този петък страната да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Днес държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дундуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори. Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите. И цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Румънската национално-либерална партия на премиера Илия Боложан, чието правителство беше свалено не с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието им обаче, те са най-голямата парламентарна сила и прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано днес румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпрос за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило въпреки сблъсъците в Ормузския проток и допълни. Project Freedom is defensive
4: in nature. Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явния агресор.
0: Каза Хексет. Иран отрече информациите за преминаване на Ормузския проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на иранския парламент предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. Свачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справянето с критичната ситуация около голямото свачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. към Порово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагането и извършването на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Вивачен на програма Хоризонт. Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт На границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Вивачен на Хоризонт, в подкрепа на младите таланти е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София. Рете на спортните новини ще ги научим от Светослав Табаков.
5: В матч от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство резултатът на полувремето между отборите на Локомотив София и Ботев Враца е 0-2. Преди това съставите на Берой и Монтана завършиха 2-2 в среща от същата група. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георгий Спарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матча с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на матча. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. От 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! В столицата към този час е 15 градуса, при 52% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Пиринско злато.
10: Песните, които се предават през поколенията.

0: Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».

0: Български и световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни,
1: любими хитове.
0: От 22 до 23 часа, 23 часа в ефира на Радио Благоевград.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Очаквайте. На 6 май Гергьовден ще започнем посоките на деня с една голяма история от едно малко село в Благоевградско. Ще разговаряме с кмета на село Габрово Борислав Канджийски за средновековния храм Свети Георги и как ще отбележат празника в селото. На 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия, ще разговаряме с доцент Ангел Джонев за ролята на Кюстендилския регион във военните традиции на България. На 6 май отбелязваме и деня на етнографите. За хората, които пазят паметта и съхраняват традициите в съвременния свят, разговаряме с доктор Малинка Стаматова от музея в Благоевград. Това е още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.

0: Българско национално радио.
1: часа новините представя Мерим Тенев. Най-малко 22 души са загинали при руските атаки срещу Украина през последното денонощие. Президентът Володимир Зеленски определи като цинизъм предложението на Москва за примирие, последвано от нови удари срещу страната му. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Петима души са загинали при руските удари в центъра на град Краматорск в Донецка област. Ранени са други петима. Атаката е била извършена след обед в центъра на града по хората, написа президентът на Украина Володимир Зеленски в Телеграм. 12 са жертвите на удар, извършен малко по-рано по град Запорожие. Ранени са най-малко 37 души, заяви областният управител на Запорожка област Иван Федоров. Кадри от мястото показаха сграда, на която са нанесени сериозни щети, и спасителните операции на мястото продължават. Това е напълно цинична терористична атака, лишена от всякакъв военен смисъл, написа Зеленски в Телеграм. След нощните атаки в украинските Полтавска и Харковска области, при които загинаха петима души, президентът на Украина заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като е поискала прекратяване на огъня, а след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Руският президент Владимир Путин, припомням, обяви едностранно примирие на 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Същевременно Русия съобщи, че при украинска атака с дронове в Чувашия са загинали двама души. Атака с дрон в Белгородска област също е взела жертва, съобщават местните власти, цитирани от ТАСС. За новините Лилия Герчева.
1: Американският президент Доналд Тръмп отново атакува папа Лъв 14, като каза, че бил опасен за хората. Това изказване идва два дни преди визитата на американския държавен секретар Марко Рубио във Ватикана, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Италианските медии се позовават на казаното от Тръмп за американската Salem News. Цитират думите му: папата застрашава много католици, много хора, и че за Лъв 14 е приемливо Иран да има ядрено оръжие, а американският президент не мисли, че това е нещо добро. Отговорът не закъсня от страна на държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин, който ще приеме Марко Рубио този петък по време на визитата си в болницата в Сан Джованни Ротондо. Кардинал Паролин отговори на запитване на журналисти, че папата върви напред по своя път в смисъл на проповядване на Евангелието и на мира, както би казал и Свети Павел, при всеки подходящ и неподходящ случай, като уточни, че това може или не може да се хареса едно, защото разбираме, че не всички са на едно мнение, но можем да кажем, че това е отговорът на папата, каза още държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Според него, едва ли папа Лъв 14 ще отговори на тези нови атаки на Тръмп, защото на 13 април той изрази линията си пред журналистите. От Италия Елена Шиханова.
1: Британският премиер Кир Стармър заяви, че опитите на Иран да дестабилизира британското общество няма да бъдат толерирани. Това стана по време на среща на върха на Даунинг Стрит за справянето с нарастващия антисемитизъм във Великобритания. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Извънредната среща с водещи фигури от политиката, полицията, бизнеса, образованието и изкуствата беше свикана след серия от нападения срещу евреи, включително инцидента в лондонския квартал Golders Green, който беше определен като терористичен акт. Според британските власти има основания да се смята, че Иран се опитва да разпалва антисемитизъм във Великобритания. Говорейки на срещата, Стармър спомена за допълнителните мерки за сигурност, въведени от правителството, след което обаче добави, цитирам: сигурността е от съществено значение, но това не е достатъчно. Трябва да се справим и с силите, които движат тази омраза, така че се изправяме директно срещу тях. Край на цитата. Британският премиер заяви, че отправя послание към Иран или към всяка друга държава, която може да се стреми да разпалва насилие, омраза или разделение в обществото, че това няма да бъде толерирано. Някои свързани с Иран групи поеха отговорност за определени атаки, като полицията също предупреди злонамерени наемници да не вземат пари от съмнителни фигури, които биха могли да работят за чужди държави, за да се опитат да разпалят антисемитизъм и нестабилност в Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Кипър и Гърция обединяват сили в борбата с болестта ШАП. Решението за създаването на съвместна работна група беше взето днес в кулоарите на неформалния съвет на министрите на земеделието на Евросъюза, който се проведе в Никозия. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
5: Двете страни засилват сътрудничеството между ветеринарните служби и научните групи на техническо ниво въз основа на общата европейска рамка за справяне с ветеринарната криза. За това се договориха министрите Мария Панайото и Маргаритис Хинас по време на срещата си днес, съобщиха двете министерства. Съвместната работна група ще осъществява всекидневна координация по въпросите, свързани с прилагането на мерки за биосигурност и обезщетяването на фермерите за претърпените загуби. Стриктното прилагане на европейските протоколи е единственият начин за овладяване на болестта, бе подчертано в изявление. Кипър и Гърция се ангажират да формулират общ подход на европейско ниво с цел засилване на цялостния отговор при искане от страните членки на подкрепа. Според тях Европейският съюз трябва да разработи нови инструменти, по-гъвкави и бързи механизми за реагиране при заболявания, заплашващи европейското животновътство. В Кипър шапът избухна през февруари и досега обхвана 110 ферми. В Гърция болестта бе установена на остров Лесбос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Какво ще е времето, прогнозата на Калин Петров?
6: През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. В София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: си. Представяме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: И любими хитове. Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Адел Лори Блу Аткинс, по-известна само с малкото си име Адел, е английска поп-певица и текстописец. Родена е на 5 май 1988 година в Тотнъм, Северен Лондон. Баща й я изоставя, когато е на 2 години, оставяйки 20-годишната й майка, за което Адел още не му е простила. Тя започва да пее от 4 годишна възраст. Когато е на 11, с майка си се преместват в Брикстън, а след това в съседния квартал Уест Норт, Фюжен Лондон. Кварталът е тема за първия и запис, реализиран когато е на 16 години. Започва Фюжен Лондон да се интересува от R&B изпълнители като Алия. Завършва Брит училище за сценични изкуства и технологии в Кройдъл през май 2006 година, където се съученици с Леона Луис и Джеси Джей. Чуйте три изпълнения на Адел.

началото на кариерата на Адел е предложен договор от известно звукозаписно студио, след като нейн приятел качва нейно изпълнение в сайт през 2006 година. Спускането на първия си сингъл през есента на 2007 година печели вниманието на още по-широка публика. През декември същата година печели първата си награда на критиците на известно музикално списание, с която я отличават като многообещаващ подрастващ талант. Вторият и сингъл излиза през януари 2008 година, като веднага заема номер 2 в британските чартове и успява да се задържи на тази позиция в продължение на 3 седмици. Името на дебютния албум 19 е препратка към възрастта, а албумът се изкачва до върха на класациите за албуми както във Великобритания, така и в други европейски страни. В песните на албума става въпрос най-вече за чувства, мисли и разочарования от последната й връзка. През 2010 година Адел получава Грами номинация за най-добро женско поп-вокално изпълнение. Чуйте още 3 песни, изпълнени от Адел.

предаването ви представя ми Крейг Ашли Дейвид, британски певец, рапър, диджей и продуцент. Дейвид е роден на 5 май 1981 година в Саутхемптън, Хампшир. Майка му Тина Лафтас е продавач-консултант, а баща му Джордж Дейвид е дърводелец. Баща му е с афро-гренадски произход, а майка му е с англо-еврейско потекло. Родителите му се разделят, когато той е на 8 години и е отгледан от майка си. Завършва колеж в родния си град. В училище Дейвид е турмозен от съучениците си. През 2005 година написва песен, която засяга този точно период от живота му. Бащата на Дейвид е басист в реге група. Като тинейджър Дейвид придружава баща си в местните клубове, където понякога диджеите му дават да вземе микрофона. Чуйте три изпълнения на Крейг Дейвид.

Крейг Дейвис става известен към края на 1990-те години. Дебютният му албум е издаден през 2000-та година, след което издава още 5 студийни албума и работи с редица други изпълнители, като Sting, Jay Sean и други. Дейвид влиза 20 пъти в класацията UK Top 40 за сингли и 7 пъти в класацията UK Top 40 за албуми, продавайки над 15 милиона копия по света като соло изпълнител. Дейвид е бил номиниран общо 14 пъти за Brit Awards и 2 пъти за награда Грами. До края на предаването слушайте изпълнения на Крейг Дейвид.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините представям Рим Тенев. Великобритания обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, занимаващи се по нейни оценки с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в редиците на руската армия в Украина или да работят в производството на дронове. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Foreign Office, британското министерство на външните работи, обяви, че 17 от тези лица и организации ще бъдат включени в черния списък, защото са свързани с мрежа за трафик на хора, които улесняват прехвърлянето на лица с цел да бъдат използвани като пушечно месо на фронта. Става дума основно за граждани на Сомалия, Сирия и Йемен. Останалите 18 субекти на новите санкции са свързани с програма, която използва така наречените подвеждащи практики, за да бъдат набирани хора за работа в фабрики, произвеждащи дронове. По данни на Foreign Office, тези хора са предимно от Камерун. Русия изстрелвала повече от 200 дрона на ден в Украина през март тази година, което е най-високата бройка за месец, като е много вероятно след финализиране на данните да се окаже, че през април те са били и повече. Санкциите засягат също лица и компании, базирани в трети страни, включително Тайланд и Китай, отговорни за снабдяването с компоненти за дронове и други важни военни активи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас в навечерието на Деня на храбростта и празника на Българската армия 6 май. Служебният премиер Андрей Гюров посети трета авиационна база край граф Игнатиево. Премиерът се запозна с хода на реализация на инфраструктурните проекти, които се изпълняват на територията на базата, във връзка с експлоатацията на новите изтребители F-16. Министър-председателят проведе среща с ръководството на базата и поздрави военнослужащите по случай професионалния им празник. Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май с демонстриране способностите на авиационната ни техника. Българинът Милан Димитров, който беше задържан преди повече от 3 години в Гърция, екстрадиран и съден в Съединените щати за търговия с Руската федерация, вече е при семейството си в България. Затова съобщи лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Във Фейсбук Костадин Костадинов написа, че нашия сънародник е прекарал последните 3 години и 6 месеца от живота си като, цитирам, заложник на американската съдебна система и лежа по гръцки и американски затвори заради абсурдно обвинение. През цялото това време не получи никаква дори символична подкрепа от страна на българската държава, твърди Костадинов, напомняйки, че от партията се събрали средства за адвокат в Съединените американски щати. По случая, през 2023 година в Народното събрание се проведе изслушване. Тогавашният външен министър Мария Габриел обяви, че следят казуса и бащата на Милан Димитров се е свързал с нашето консулство. Димитров беше съден за схема за незаконен износ на чувствителна микроелектроника с произход от Съединените американски щати за Русия. През февруари тази година Федералният съд в град Остин, Съединените щати, осъди българина на 38 месеца арест за нарушаване на закона за международни извънредни икономически правомощия. По-късно той беше освободен, тъй като излежал наказанието, докато е чакал присъдата. За новините Мария Филева.
1: Във връзка с изместването на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителната централа Земляне, голяма част от София ще остане без топла вода за 5 дни, от полунощ на 18 май до 21 часа на 22 май. Засегнати ще бъдат Овча купел 1 и 2, лагера Славия, Красно село, Белите брези, Борово, Бъкстон, Стрелбище, Мотописта, Гоце Делчев, Хиподрума и част от квартал Манастирски ливади, блок 19А и Б. Достигналият до критичен минимум през есента на миналата година язовир Красава в Брезник значително е покачил нивото си. От общината се надяват водната криза, която продължи година и половина, да не се повтаря, информира кореспондентът ни Елена Макярска.
4: Близо 2 милиона и 100 хиляди кубически метра е наличният обем на водоема към момента при капацитет от 2 милиона 975 хиляди кубика. От пролета на 2024 година в язовира не е имало толкова много вода, каза заместник кметът Мария Добревска.
5: Водният режим е отменен още от началото на март. Язовира постепенно се пълни. Надяваме се следващите даже години да нямаме проблем.
4: Добревска подчерта, че изградените по време на водната криза допълнителни водоизточници изключително много помагат сега. Кризата с водата в Брезник започна през ноември 2024 година, когато бе въведен и воден режим. Тя се задълбочи през лятото на миналата година, след като във водата бе установено завишено съдържание на манган и арсен. До февруари тази година нивото на язовира не надхвърли 1 милион кубически метра. Постепенното му покачване започна от края на 2025 година с пускането в експлоатация на изградените допълнително шахтови кладенци. От Перник, Елена Тамакерска.
1: А какво време ни очаква на 6 май? Слушаме прогнозата на Калин Петров.
6: Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Джазавю.
2: Още близо час.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
5: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
6: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
5: Дани Стойкова
6: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
5: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
6: Присъединете се към нас и във Фейсбук и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Една секунда на Тодор Гаджалов, 19-та в подреждането.
1: 18-та позиция тази седмица в БНР Топ 20 е за Холи Пикс и Мъгла.

0: 17-то място, ретроспекция, Петко Славов.
1: На 16-та позиция се нарежда Пламен Денчев и неговата Следа. Искам да

0: Пламен Денчев ни представи Следа номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последния сингъл на Гриш. Песента се казва Без лица, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: От 9-та на 12-та позиция Рано при зори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Завинаги на група Юпитер 7 и Краси Куртев.
1: И влез в изпълнение на Ивелина Георгиева. А под номер 10 тази седмица откриваме Торнадо и техния последен сингъл Крещя.

0: седми в подреждането Андриано Ангелов, Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: Под номер 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Асен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Само в съня. Орлин Горанов. Тази седмица песента се нарежда под номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и тяхната последна песен Amusing You.
1: До скоро! Номер 1.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025 година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък. Очаква се този петък страната ни да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
2: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
2: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Заяви Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Боужан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюза за спасение на Румъния също излезе с съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпроса за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило въпреки изблъсъците в Ормузския проток и допълни.
4: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
0: Иран отрече информациите за преминаване на Ормузския проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на парламента предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
5: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
6: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
5: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
6: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
5: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините Веселина Миланова.
0: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международният ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
7: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бобчева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните две години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от мотоклуб Джентълмени обяви.
8: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
0: До края на деня финансовият регулатор събираше данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност, а анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност, ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон, съобщи Пламен Данилов, заместник-председател на регулатора, отговарящ за застрахователния надзор.
9: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
0: Заяви Пламен Данилов. Цигуларката Лия Петрова е музиканта на годината за 2025 година. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
10: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт На границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Следва спорт със Светослав Табаков.
11: Футболистите на Арсенал се класираха за финала в Шампионската лига, след като победиха Атлетико Мадрид с 1-0 в реванша в Лондон. Първият мач завърши 1-1. В финала на 30 май в Будапеща английският тим ще срещне победителя от днешния полуфинал реванш между Байерн и Пари Сен-Жермен след 5 на 4 за французите в първата среща. При идентичен резултат 2-2 и сходен развой завършиха срещите Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца от 33-я кръг на долната осмица в футболното ни първенство. И в двата мача преди почивката гостуващите отбори водеха с 2-0, а след нея домакините изравниха. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския мач срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му ПАОК Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак. Олимпиакос се класира за финалната четворка в баскетболната Евролига, след като победи за трети път Монако, сега като гост с 105 на 82 точки. Александър Везенков игра 23 минути за гръцкия тим и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции. А серията между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък отново в Ботевград, след като израелският тим победи с 76 на 69 и намали разликата на 1 на 2 успеха.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
12: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Добрич до 17 във Враца и Сандански. В столицата е 12 градуса при 61% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг и юг-изток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте в Нощен хоризонт на 6 май Гергьовден. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева. Музиката е избор на Юлия Гатерова, а пред микрофона е Майя Данчева.

6 май, ден на храбростта и българската армия. Честит да е професионалният празник на военнослужащите. На този ден Българската православна църква почита паметта на свети Георги Победоносец, мъченик за християнската вяра. Ден на овчаря в народната традиция. А за съвременните хора един от най-хубавите пролетни празници, в който празнуват всички, които носят името на Свети Георги. На Гергьов ден в Нощен хоризонт празника посрещаме заедно с именик. Георги Денков носи китара и тази нощ ще изпитаме удоволствието да чуем музиката от последния му двоен албум. Малко рок и малко блуз в непознати песни, които малцина ги знаят, но който ги е чул, ги е харесал. Започваме с музика.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

стежено. Тихо стене. Студено е. От мене